Thank you.

still feel the same. The seasons.

0: Ja tjalla mihäliä ääne, kun mai tjauji kerta tiehla tanskalossa ne voijas. Ja tiuske tien sähtä mankalahkai tulkut. Ja uns miehtän ties jesotte. Läskus on ties sahkan vehastan. Wow, näin vuodas miimis olomuillään. Taa, tiemaisat tommois mehtä tieppä. Tuon kultalla täällä poriitissa, me saattaa läitäkin Kaisa Maria Poikella ja mulla olen Risten Hansikka Jaana. Puhta täytyy munnos Lääsara Marielle palttu. Pörri iiditti siitä puhkaita ja soomako lehke tieppe munnuin o ne moittai. Kaisu oli poriitit.
1: Pörri iidet. Häyski kuulla tuijenau, kuhees äikin maanaa. Mun ja mulla tuu upaa keesivalla kuulla. Makka ruomutus loi.
0: Musli finjalu, mulla on voingastan puures.
1: Pörri.
0: No, joo, tuslema sen luo mun.
1: Iiko moneskin pottin taan parkon tälle uutaivien määnusten mustiin.
0: Illan velo.
1: Ivekeetsin musta silua.
0: Justafan. No, kai sulle tuossa on ollut homma tämän pohkun loppukoonarissa, missä on tässä Sami Pride.
1: Ei tunut.
0: Joko joo. Tällä tiespässä on vähän voingasti ja posihin ja... No.
1: No jemmu valaa. Mun juuri tiimme tälle Chocho Manupelin eskin, kun täällä vielä tuot... Ei jätte siinä jotain oholoopaa.
0: Täällä mä siihen siihen, mulle äijä. No, ja mulla mä sanon, no, monna vuoksi pelle, mutta tosta munkissa mä sanon nurvas ja täällä fast porkkus. Ja musta mä sanon nuumialla velkin sorre, mutta tälläkin tehty lohpi arvia. Ihtin ja perttu porkku monge ja mun kalpun no, kanssa. No, läväkko on toi luonttuherskuin täytitte. Luonttuherskuin täytitte täällä väi on jäkna skäppä tekee. Mä oon mun kolmihan skäppä.
1: Laaviin kaalla, mutta taas rei musta aina lamastut kesiluomuja, kun täällä musta ei tuoda aina lahte. Kalkaa uenit, että mahtaisi kieväite. Kirkonammuksi mua on tohos nuurat. Mutta mua on tjohtjo lain nuut pyörii kuoppar tjohtjo, että musta lähe valautohpura hänää. Jää puol, mutta
0: ole vala ennen. Jäät jo siin, kirkka teit tarpus. Pitää no. Kuoppari tjohkimi, mutta... Tällä kun mä menemme opti fohkoluoppa voi mielle jo opti fohkoluoppa hiinaimme, että kehtsämin luoppa niitä äillä mun oulu vielä koeppara. Hommel täällä fossa jo ihti kuottan.
1: Vaara.
0: No saava missä. No, kuitenkin tähtä saatta pistää tohkoon loirat ja pohti musiikka mangatella. Ota saat ja tai pohta muistella, että Sara Mariel mutta outalta on tee musiikkaan tahla Iivan Pyljö ja Saara Lea ja Älki.

0: Sofia Jannaktie ja den pihten ammalle Vivian, ehkä se on juoikari Vivian. No, saatta pistä loiratja ja oktasas ossi yleensä minne, kun ehkä te tiimu. Tämän vastatiimus monge pelohtsi, suomaikkis monge päälle. Många pel kaftsi suomaikis många pel oftsi. Te kuulla pehkitä morsaa. Morasjolta saatte tienataan morsalla ja kaunan jämmän. Ja tässä saattaa yksilun tosiiva tontot ja tutki. Muhto täällä. Många musiikka saakka tuojis.
1: No, mistä tähän liituhon Pariisin monamin takkar kulohallat tjaitalta? Mosla Mast lää hirmat manka, sämi taidare ja tuojare fääruste. Tast kuulla vähän tärkkiluppost aipas forka pali.
0: Ja te jää silloin pariidissa, me saatteis, mä en muistele, no ne tälkkiis, kuulla pehki finja sämi musiikkaastalle, netin servassa saattain. Mutta täällä vois musiikka Emma Elianne Oskal Valkeapää ja se on laulu Käselihkus.

0: No nuut, mona tuohon Pariisin aipas. No, et vala mona, mutta puhutte emme nyt paijasta kaalla. Sami taita ja työjähdellään joutuosta Pariisin kost louvät peivi tjohtja määnu. Alai, mä nyt paija ketsin sullan, lehastuva kulohallat tjaitelta. Tjaiteltuu vast outan pyöhti säämi täällä taidare ja fäärust lää outse säämi taidare. Thomas Kolbenson, Maria Helander, Niilas Holmberg, Jouni S. Laiti, Hilda Länsman, Tuomas Magnusson, Outi Pieski, Lada Suomenrinne ja Liselotte Weisted, taida tuojit. Tjaitelta lii olasum ohtsas parkoost Suoma-Ranska-instituuttiin, Rominjarka taidamuseoin, Sämi-museo siidain, sehe, Oulu, Kyhtu, Häät, Kyhtlou, Kutta, Euroop, Kulttuur, Uavikaupukäin. Tjaiteltuu koordinaattor Aino Valovirta Mustal, mast juurta tjaiattuvan showtai. Toimattajia Saara Seipiharju soitii sunin.
1: No taas lei taas pulkkiin taas juurta vien min enan kiela tjaiattusas, min ei täppe Oulussalle alkojohai, ve valleva letje Pariisasta, vaan kulttuurinstituutta joutihteetkin ja parki täppe Oulukalle väämen ja sai leikkaa hui perastuvan aatru koi uosi vaan trääjähtusas tohko Pariisi, kun oppe inu ollu lähtä säämme taitta ja tuikki se on ainin lahkai. Ja ne määri reimme ne on alkahti sekkär prosjekta ja ne tohko lävel pahtimin sekkär trääjähtus, siis lähti sekkär hui vuoslaan ja oppe Pariisas ja toppelä maittaa sekkär kafeja. Mä saa uusi vain taitajin pohteet ja ve tämän trääjähtu saa nammalle ja kulahtalla. Ja taas lää tiekkär franska killiin tiekkär Lasse Pajil, se on olla mun mähtä lohka, mutta taas lää sahkataan se on kulahtalla, missä säämi ja vie para tai Pariis olisi ollut muista kaskas. Ja se taas oli pläne juvon maitta, eikä siitoprogramma. Mä saan kuulle Jere Hierala, Jalvi Niljas ja Pauli Lyytinen, eikä konserta ja se filma, eikä tjääjähtuisa maitta Arja Polsang ja Toppe Sämetikki sillä kuraateerin ja se vielä Heikki Nikula, eikä Pyöri Purramlusto, eikä tekee kevät. Mä en lää DJ Hulluella nappala Eleonora Alariesta suojahtajamme skärrui.
2: Sähtä ehkä vielä muistelija, että tuumielas, että makkar märkäsuut, mitä lää, että säämi tuotji ja säme vuotta ainoji maittaita kär Euroopas tuora kauppoihin. Teo just tänä maalassa Pariisas.
1: No kautta lää mun mielestä alle THL, että lään se on Ejan parkkus alle ollut aina ja väsihtan tämän. Man hirma unnan olmohti ihte, se on säämi piirra sihke Suomas, mutta te tuskeen maittaa, se on olko riihkaina, että oppehan taas lää, millä täppä nuutaavina, ahte ivarra paate juohkepäivi, se on ovasin, että tiedu säämi piirra, tanketihte tahle ja tehälläs. Ja te tuskevatte Euroopas ja Euroopan unionis ja nuu ain tahke määrävusa, ma kuske maittai säämiitta, ahte tanketaavus. Mun se on anantan hui tehälläsä.
0: Miehet meidän mustali jäiteltuu koordinaattor Aino Valovirta. Susahittalai Säärä Seipiharju. Jääpäs forkapali kuulla mettei Reetta Tornensis koteli Jokkim tai tuoji tuohon Pariisin, mutta autilton tiedostuu tuoje magia Hilda Länsmanist.
3: Olkes aktuaali, kotte patjel, kurut, okta autilin.

0: Nii et hilta länsmentu albumi jätkit valautsetaan. Chaiteltu siin atai paris, kun lahallat chaiteltu ohta vuodast. Liimeit mähdulas uestit tuojit pop-up käypist. Tuojit käypän chokkim Reetta Tornensis mustal, käytyä jäh Pariisin velki ja maht sun liitait valjiin.
1: Läh Maria Aikio, Ida-Maria Marokat ja Antti Piera Valle tuoji. Tohko lähvuolikime vaittai Helmi Lietov, Petteri Laiti, Seija Ranttila, Katja Makka, Yrjö Musta ja Armi Mikkilä tuojit. No mun mielestä lähe tehalassa, että takkaan tuotse kauppiska on nyt tuojissa, ehkä Anna Rätsäin, Nuorta Lätsäin ja Tavisaamme kielläkin kuollun. Ja ajattele ehkä Tiimma ja Karra tuojit. Toppe Pariisassahan lähe husaa aikke maittai. Tekee design vahku ja tiedus kyllä puere veijolas vuotta tuojariitta markkaan fiebriidi hiedä se puktaki ja fitna tai kai muuttu mun iesanana tällä puere veijolas vuotta chaje hitan saamiin mahtuu ja erenomaa sitten viisses vuota tai sohkapuolue viisses vuota mi tuji tuokin lee että mun mielas jeralta hiilehtuu se fiina designas mutta maittai chaje hitakar eämi jalmoki Jurtasan vuokin ja mokkia vahin luonttu aunasi pistevatsa. Ja Frank Rihkas hanle ekokatastrofa tel hui aike kuoltelija mun saavan, että mangi mustaa täällä puohkai chalmi rähpäsi. Tän tuhtavuhtiin ja te mies saatte kolahissa ja mä laitsen umo harjaan.
0: Tie kuulaim Reetta Tornensis koteli chokkem sami tuojit kulahallat chaiteltuvan Pariisin. Ja lasetaan ääsist uponassaan puhta luuhat yleensä netti siidoin tuohon lii artikkel almostuntaan idetist. Toi on toimat teidän taas lai säärä seipiharju. Ja talle sunna utsi laulumian ohtsaan.

0: Suunnäytsitie ja Ohtsan. Täällä on lakatte, maitevuske, kaisunin hälytsi mahte, tiimaisi arvaset jähtään, saattai per idissä, saattai. Tiisähti pehke sarvattan lakkaidan per idissä, saattai, että hälytitte saava musiikka, maidon hälytitsi kuulla tämän saattais. Jos hälytit kuulla muhtin suonga, millä tuu jälla suonga, tai muutu hälytit just tavalla tien suonga kuulla, te saattais mitkä te savaltaan. NRK-radio-applikasio na pokte dope valle puerre idisa misatta ja chalista fastadusa sen in puolu pokte satta ma chalista mani justa tien pihta hälidat kullat ja jos suoma pälte pohte savalta että te mua dope sähtä sätte tai savalta
1: no täppin jes volkat taht volkat numeran 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4 teikka jesla suoma rääji ulkuupen volkat numeran 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4
0: ja tieshan sähtäs täppä narkapelti moi challitti tä valus teksta tiedu jos illat tuotte whatsapp applikaation ammalenu
1: tilo tot lei
0: nehtä sähtäs tiekko tiedu täällä os musiikka täällä Inger Göp ja Tontat Lät. Tämä on många avisaipoilta.

Tuolta lähti Ingergöptie ja avisai poiltsallossa munan äbberislohkan tämän skuvla älkima piirra läppä norkkapäältä. Täällä tjok-tjokko norkkassa älkiskuvla tepä tjokuhtisöhti tuhat määnä. Kiekkolakis kuuli ja tämän piirrasi kuhtalus tuhat määnä vuodeskertte vuodekimis kuuli. Ja tahla tivuske stuerra tähpäusikki määnä ja vänhenimittä. Mutta tavallaan sitten olika pekki muisti, että tämä ei ole määnäkin, että johtolain on ollut vuodeskertte johtimin, tavallaan sitten tivuskella vänhemmän mun mielestä. Ja te tapetsällä äviro, te ollut vänhemmän väsiä, että siinä mielessä torvohisvuotta skuvla kiinni oli, mutta tämän moi äisuahti tietysti lähti siihen, tällä meltetään tuo hämmen. Vänhemmällä huossiin siihki vättisvuotassa choutu, siis ollut tolvo määnäikolle unnen äiki, tai hyvä siihen torvuhisvuotan johtolassa. Teillä siinä moi melte tuo hämmen torvuhisvuotassa kuvlakeinu, se losi hämmen johtolaa. Tämä on tihtelää, jotka on choutus vastaus kähtsälit, kähpäti johtolaa kuvlakeinu, totta sulstaas tie. Ja kun keskustelua, että kohdasta skuvla häleke, että te saattaa muistella, että norkkassa on tämä häleke täällä. Muhtin sojin häleke on tämän vuokkuus turastaa 3. päivä tai 4. päivä.

0: po johkifos. Ja te tätte shotta puerri jähke huahpikko. Ikte hante Norka Arktalos universiteetta. Te välti vuestä tai odda studia. Tai ton saatte mai finnahto pännerkoon. Sää minä sittust loukkamin. Ja tieppe, soma päältä kai suli tieppe, hän kalli vähän aara häläkä. Tähän häläkä ja tämän vohku, se muhtui millä äläkän, jos kuulla.
1: No tlii, jos olen näistä oppeen mättiin Tampereen koulusta, liian älkäm jo monna mohoista. Tuot loi kuudat päivää tai turastuu alkii toppen jos koula. Mutta tämän ohoista önämustaa skoulain suomasta peits tälle utsiuvasta älkäiskin pohtia vuosorka.
0: Ja tolle latjavuske Suomessa on tietysti, kun noin orkaskolki tihto mierillä vahpojoista, pieivis, kuvla pieivis. Olta merkki tihteen mun kosnu lohken, tosiaan vasta kärte vielä ofta lavartaa ja porkat. Mutta tämä on sitä lavartaa vielä tokkar murien päivide ja kuolesta.
1: No. Mistä liitot siemmäs kalta äppin ja mun on, mistä liitot myös täällä, tätä savastalla on taas, että kolkatsi yksi tuot kesiluomu lede vähän eressaajeesta, etkö tuot laaha meerit tuom, että tuom kalka lede, tuom skoula kalka älki mottoon peivi raajiin ja talle nuuhat, että kun teäppin tavenhan tuot kesi i älki outilko eskin mitto mitsa maari manga.
0: No, no saa te... kyllä, tappi norkkapäältähän nohka vähän mongelampuskuun.
1: No. Mm. Tot oli vähän järmeälupte, mutta tämä pintoon kolkatsiin mutta tästä laava mieltä. Mutta mun joo. Mielestä sä vastaillaan liioa tuosta eteen. Ja sitten puhutte vuodesta.
0: No on ehkä tjoktitella murje näikin, kompartsankin näikin, täkkärä. Mun on kuolaasti hiävrit ja nuu aina. Te pääsisitte vähän näin mieltä. Mutta tuosta ei saa kautsia jo vapirra.
1: Nuut lii ja amahan mii kuulop tästä uudasiin nuu talle mangelää tälle outse äiki, tiime käytsi äiki taaja äiki. Mutta mun mio mustalla utsea, kun Lapin kanssa avis Charlie ja tästä luu vain näet, että Lapha alkat yt rädää talla miit utsiuvasta. Adai Lapha laapi pyöreistä vajem kuaulu alkat ohtsas toima rädää talla miit utsiuva tirvasvuotassa ja tuvast ja Elilan palvelussain. Rädätallamme älki kuehtnupalovat peivi porkemään adai itten ja toh piste kyeti oho. Tirvasvuota sajattuu ja Elilan palvelu sai orneimist lillamastaan nive maanka vaikat vuoda. Kistoo parkovyöimist eromasa taaj ja pajelup pälkkitäsitiet, liitovattam vaikat vuodait rekryteerimist. Vaikat vuoda lillamas meit parko orniimist. Pyörist vajem kuollu aina, et utsa, ohto, tuuva jodettem kyöhti eres houtain iivästit hästuit. Tärhist mist lii meit päikki tiipsoo aasan palvelu sai soti asat tuu palvelu sai vastavälti ja päikki pyöt sei tipsho saje parkei siirtem siemää ohtotahan. Lapha häputtal rädätallamin teetis ävuspalvelu sai ja aasan palvelu sai ohtses parkoo. Asiakasprosessi älketem ohtses houtaparkokuaulust aakut parkee vuolapäätsutivuom ja sämikielali palvelu sai nanotem. Parkeen vänivuotat jät utsiuva päikkipöitsei tipsosaje liikitta vyösimäännost porkemäännu loupa räi. Rädätallamme vaikutte päikkipöitsei tipsosajan, ko vasta toima teytimist merite eskin rädätallamiin manga.
0: No, tätä peikäämne puehtsakar.
1: Nuutpa, no tie, no ei
0: Pertti tunnut. Pertti pisti tietpas.
1: Ei tunnut.
0: Minun puhuttaa mieliin ja kerrota sen, kun vielä ei kehtoon rädätalla hohtaukset ja kääpäti porkiin. Okei, tolle
1: no, nuuthan tot ain, nuuthan tohan ne tehette iitot ton mörhäs, mutta kallahan tot ton mörhäs ain.
0: Joo, joo, katkalla. Ja ta vaihkuhan olla muiden, jos iirä ne olla mähäleks mehtä. Ja te sähtä pehtsää mojun kiechil. Poolu kiechil. No, tie avisai polchalosa munnas täällä. Täällä oli Pelloraasi, Lisbeth Jönskanen ja Öythil Kristiansen.

0: oli Bella Rääsi, Lisbeth Jönskarin ja Ödri Kristiansen tie. Joo, täällä jota saakka tämän morsa piirrä, millä tappe tieno taas otti vuokku. Sain tappo iti tohko tieno takki otti vuokku koska vuokku. Ja Oulu lemasan kalti ja vuskaties odda saatta monga ja miehtä mäilme. Mulla on pesan lohkatien ruotas norkas ja suomas. Mutta tietysti mihin lähtee NRK säämistjuvan tämän morsan. Mutta täällä te podiakkar morrasoodas, ohte täh morsami lämmäsan tope tienodas, teillä ikte kaunon, tekelevä kaunon jäämän. Ja tämähän tuotasti tienokieltä infrastruktuuri toime ja tietysti Frank Martin Inkilä NRK. Mutta täällä jää vielä, tjelkadovan, ohte mihin tähtee jäämän sivalla. Toimme häti Anni Rangille Forsanger jatke.
1: Pekkään morsa, millä lämmäs vettis tienodas manjimus vahkui, lädäl kaunon jäämän. Morsa kaunu itsekku allu taas, kuhkin ääre mieras. Tällä tienukieltä stuora logistiikka hastalus. Morsa tiedä patsel tonna jala laakka juhkan tjähsikaldu. Lähui ähpedävälas, että morsa manna nuu kuhkäs mehtsäi. Tällä tahpuvan tusse okti oudal. Namalasi suomas kvekti tuha kvekli kvektes. Tässä tsi ila vel tjelgan maanin morsa jäämi. Biologa Rune O arvala att morsa lei välgan jämmit. Ja dan dite manai ere meras, kuhkin ere ära morsain, vai i gäsu porrespiri. O detuha att olmoi fuomasuppi morsapiirre ila sivan jämmimi. Se on lohka mie kalkkaa sivahikänke, se on muitala tällä luentu ejas vuhki.
0: Joo, niin ja tahti muitteli Anne Ranghil Forsanger. Ja te uskitte sitä äsi toppe NRK-säämi nähtäsiittus. Ja toppe lä muutikin tänne tänotaan morsas äänet, jos häljälle lohka toppe puhtai äsi. Ja toppe lä muitteli video tänne störra jällis. Nää kaisuli tiesän kalasen ahkalemasan muitteli ja odossa teppe suomaa päälte. Mä oon ollut tonne juuvan tien äsi.
2: No, vähän uutsaa, mutta kun mulla on puhut luuhamma, että mulla on kaunam ja ketsän puhut video, että olet lilla on maas kalnut imaslas äsi upanassan. Ja tälle loi jo tolle köhtuhat, köhti, kun tot loi täppin suomapelmeittei. Tuossa on ikövän pyöreistä, mutta tot sorollashan tot liiäpäs melattes, että takkarkar tai köyvät. Mutta mahtsun toh äikuhtos porgot täällä. Tuot on liian hirmat lusis ellei.
0: No liian, mun niin te moja haiko. Tätti voisi tiennyt kieltä ja varra muhtun, staattavetti muhtun ellei kefältet oktavuuta väkkärän. Tätti varra vertti tien äsi tiksu täällä.
2: Ei tuu nuut.
0: Ainakko tätti päihki noissa Anne Ranghiltus muistella lohkalappi, kun sä tjätsä kaltu.
2: No,
0: aina heistä toko kohdassa. Tietysti luentuhan aloit yksyöitsi. Mutta jätti vuskella puerro, että on lokkärissä kuopluus, koska chatsi ja kaltu. No. Olisi olemassa välte chatsi. Ja tein varaverti, että juovuho, että mua ties tehkiä, että mihin tähpahuva täällä.
2: Ei tunut.
0: Muutto täällä Ailuvalle ja täällä Lohpi. Tuo on monia tälkitietoja.

0: Väliäki shonga ennosta sait. Ja mun alkattam suoma pen. Ei mut tulla katu. Ennosta sai mielt vyörtivinäl ain ehit räili utsuvast ja anarist. Alkasto shongali pelipolvi ja fiarttu. Maija parka ehit peiviu. Outaskas arve uoti lämmää tuli ja luodista ve piekka. Ja nu tuuast. Alkast shongali pelipolvi ja fiarttu. Maija parka ehit peiviu outaskas arveuoti lää mähduli. Luodis tave viestar piekka. Kieta ruottasist alkast shongali oli polvi ja fiarttu. Maija parka ehit peiviu outaskas arveuoti mähduli. Ja luodis tave viestar piekka. Vua just alkast päihui arva uauti. Maje parka ehit peiviu shongasatta fiarttun jäli oli polvii. Ja luodis tave piekka. Rovin jarkast maankain päihuin arva. Ja luodis tave piekka. Oulust meit maankain päihui arva. Luodis tave piekka toppenu ja Helsikist. Alkast shongali pelipolvii ja fiarttu. Alkast maje parka ehit peiviu päihui arve uauti. Mangelää ehit peiviu shongali oli polvii ja fiarttu. Luodis fiestar piekka. Väruttasa lääpeits iälä säämän läätuse tuohu piekka väruttasa tuohon merakuaulun. Ja liekas vuot lii tääl anarist outse tsekkit. Tsevet jäyrist loue tsekkit. Utsiuvast loue tsekkit. Nyarkemist ohtnupalo ja pele. Janutuuvast käytsi tsekkit. Kilpis jäyrist chicham. Vuajust käytsi ja pele, rovin jaarkast, outse tsekkit. Makkar shonga liverti minä taajan.
1: Tää pelä vähän arve oftit, pelä hakipolme ja viekkär kuollu tähtäki. Pin Markus Piekku siis päihkiin poosota lälille slatsi sarjematta riddu monga lantse chouga beggan, riddu kolun arve oftimel. Ja koska päin monga maita siis Pin Markus arja pel arve oftimmel. Ramsas pikkusis päihki niiden slatsi sarjamatta riddu monga jorra toovatakkan arve ofti ja monga koska haiferttu ja pelohaki polavai. Nullan taas arjata rittus koska hae chouka penkka lofuohta se viestiralla siis jorra monga toovatakkan opetallekin arve tai arve oftimmel. Ja kes viestiralla siis ferttu. Tröntelakas pikkusis päihkiin chouka arjatove penkka monga jorra arjatakkan rittu kovluin chouka chouka monga lotsis riddun pelohokin polveita he opetallekin ja arve oftit. Ja matta norkas östlantas ja agderis päivätä ja ferttu vestlantas ja tuottar kovluin opetallekin iides ja saamessa orveuakti. Ja saittahti loppupotjel 1400 meter olla sähtä muehtihta hees lohti. Mange firtikohtaja firtuja päivätä rittukovluin. Posata päivätä rittukovluin posa chouka penka pikkusis päihkiin arjin ja tovimuskoon latsis riddu ja koska hae chouka riddu. Ja kirkko njarkaste loh läädäle kas laajemmat sihki honnens väis looji, hammarfiestas moittai, kerrassas tsiitsa, kojota keinus tsiitsa, ähtäs oftsi, romsas moittai oftsi, ähkän järkitsa ja moi oftsi, podoitsui looji, muoffiei oktamlohkäi, tronttimi moittai oktamlohkäi ja delle osloi lohpi ja tehki läädäälle vihtamlot lenkkat sihki. Täällä obasat forka, pliimee, pahkanas ja te pahta Sara Mariel muistele mun tiikite puhkaite oltasi.

0: Joo, tiedä päällekkäin. Leif Isak, Eide Niilyt ja Inger Marikainen. Alkaa heikkaa tämän nuppit musiikka. Tämän nuppit hii mun musiikka uusi, jos mun nuu toja. Naapuri iidi tunnikin täällä kultaliskohteen. Puri iidissä, missä saattaa läide. Ne mai mulla on ole risten Hansilkka Jaana. Sätten kun ei min muslää Kaisa Maria Poikela. Puhtautuja Jinsara Marielle paltu. Ja tämän nuppit hii musta jotta saakka. Täkkä saavat. Aara, tämän käsi tiedin hän asiassa kuullut, kun viin Norkka Sametikin presidentta vuosta. Ja radio otti viitnota PDO, da korahalla ei asia. Tämä on monia kodat lei kärvistä. Korahalla on teet ja vasta johonkin, jodin heitin mieridii, te on monia hehtii tämän asia. Oppositionnas ei ole nuu tuuttavat se tiesahte, kun nuu käävai. Ja toppe reageerikin tosahte, läkut tiedät johonkin, jodin heitin ja Sametikki presidentti Mentolaas okta vuotta, että tietysti ihan, että tietysti jokin jodin heikkiä sysähtän tien äsi miennudit. Tuon piirra kuulatte monia pieliä, on pahtaa muista liittosta. Toi me heikkiä tämän äsiin la porkan. Ja te vielä härkeäikki, outalmohtoraikki, skohteri, sihkeli ja moittai pilja ja mohtorsihkeli. Teillä ei härkeä ole tätä tehdä fevruin säämis. Tätä fevretse olo mui täyri ja ira kalvui tohko kosa kollegia. Tätä läpi vuotse kersin peulan kes nuolu heitse härke raittui. Mä olen tolle toolinte, vahta kullopehke tosta. Tämä on pahte musiikka monia. Mutta nää, Kaisuli.
1: Nää, ja tälle mielle kojata matomit musiik, kotsu musaittist, ja lepuatsuma aina sun outa viestä, mikä kuulet meitä takkar. Musiik pitää tuaivu, aipas forka palitaan. Volkattu äiki, ja tietysti olkoon nämä ulta seht. Moilään Jaanain koulalam ja äikoptiian mustali. Mutta tämä on koskaan Sanctuarista äiki reutaa.
0: Ja tämä on monia sotteet härkesaavat.

0: autal mohtoräikki. Nuo skohtera, sihkela ja maittei pilla. Te lei herki oktadain te halemmas fevruin säämis. Herkki fevredekki sihke olomui, täviri ja ira kalvui. Täällä vehvuutsi kerrisin ja peulankes nuotuhekke herki raittui. Herki pellut muistalekke toolin, että olmo läht lahkonämen. Ellilan anmai väile käksilä jahkasas, neljäs määrä neljäs, mätäntä neljäs, tai jo nels Johannes Sampi, muistella makkar mirkasu mi herkkis lei.
1: No herkkä kalli, mä vähän mihä tehdäs aistun patjur, mutta se kalli herkkihan niitä tälle tämän vuojan, tälle tämän raitokessi, tälle läitstän herkki, tälle chourouttavuojan ja tälle kilvuvuojan, tälle kivuikki kuulannan herkki, mä ei äipas tehdäs ja herkkihan ei pirikin maita, ei ole itse nauan eespuettiin lähkön ja joika, tämän aistun nesti koko katso koko elämässä. No, herkille ei ole liian. Ja herkihän niitä lähkön maita, just on, kun on neste pohtu juovahto pelämässä melkallisella mahtaa. No, on lähtenyt herkkiin chatta ja herkki, tuossa läytsii tämän pitkä falapilta herkkiä, joka kessi tämän. Tämä ei juovaan, tämä oli onnispuettu ja tämän kesähto kuolemassa. Ja loppeskan juovaan. Ja herkille mä tein kuten kirkkaten ja herkin. Te oot tämän herkkiä, kalkaheri ja päkkiä, se oli loitti. Itse tämmöisen tuolla, kun herkin mä esimerkiksi elävuussa. No, että se oli mä jään lähkä. Herkin mä jään lähkä, että tämä oli aipasta. Tämä oli itse on pirkkiin herkehaakan asia. Ja tälle meidän lähkäin vuojaan mainin, niin muuttuin herkkiä, mutta reuhtaan lähkäin, että tämä on annanut juolekalla, että on särkkiä, että ei tästä spiehkaisiin kuulee kuulee. Ja tälle tosikin on näinkin, niin mä täällä vettä, että näin chorraliin lähkäin ja käy näin. Ja tälle mä muuttuin herkkiä, mä olin namma jo chorouta vuojaan. Ja lahkalla taas oli jakkar herkki ja taas oli jammutsri, että täällä mänkiin ne on, kun on tässä joura ja vaikka helun jalan mun putki, tai hiipi, tai hiipi lihkaa, niin ihan suon voinut niin rapuksi, että mä oon aina juorakalla. Ja taas oli aistun hui, aistun taas oli aipas, ja vielä ei mennä huojaamme, niin taas oli muuttunut lekkit, muuttunut jakkar hirma riuhtaa huojaan, muuttunut hirma. Porre voidaan, valis voidaan, mutta tänne, no niin mä ajattelin, vois, kun tämän elun joo, tänne lähetsä, ja tänne ei ole seuraavalta voidaan maita elus maita, ja tänne just on kaikki lähetsit, just lähetsä siivu, inna on choita, ja just sille, että annetaan, että no maita, täällä heinä vuotta, Herkin riekana ja tämän läitsten herkin pellu herkillä vielä maailman päätössä. Läitsten ja tällä voittiin meillä tällä muuttuna tsuikkalla sähtä. Mä ettei herkin voihin. Ja tällä on näemä, kun herkin voi ja teillä on tuosta pienaa maittajia ja tällä. No, että tätkä niin mä ja leikki hui, taulin leikki hui olen, että huutti tämän aistun taulun, mutta tällä on tehty, mä vuojaan niin mä tehty. Tällä oli mä vähän haluun kilpuuteen ja tällä on tehty, mä ajattelin, että alamasta kala tein ja hiljaa kala yhkiin kilpuuteen. Ja tällä oli tänä ikille hui. Mä rakkana tällä ennen tekellä huu telliin monna, mutta tällä oli kirkkustallan hujoulu ja tällä oli läviteliskin herkkiin ja tällä oli maittain kilpuuteen. Tällä oli lounuuroa vuojaan tietysti kalapuuteen. Ja tällä on ja veitti kilpuma ja te makkara uroa huojan tällä. Ja no ne mä ja luoliis mä niin aippas vikti ate makkara huojan tällä. Ata damman ja hiljan jäykkiä huolikin.
0: No te tolos ei kehkalla mei kilpahallan herkkiä. Ja tämän aikana herkkiin tuus herkkihalla ienästä ne kilpahalla mei ja tämän torista homma.
1: No no, tämä oli kilpahallan tällä. Tämä oli niin lähkä, että tänne on nuoraa, tänne nuoraa tjuhkakirjaa, että ne hui Hui tehdään puolikin, että johonkin 7 lämmin. Aistun päivöskettä ja lämmin täällä kanan tasa. Ja lasten voit jäi märkäni. Älä kielä voi johkara ei nuo heri lähkä. Ja lannahan lähkä tämä pohtimahka. Skohten ja siitä, skaita tuottaa siitä ja puhut määrin. Ja lasta johkani. Ja se kalitkin kielä voi ne huulusi. Ja käs poremus voi aina.
0: Käs auttamus sillä.
1: Ai, Tämä oli hirveä tänne ja antakaa jo tihtiä tänne muu. Tulisi nekin tihtiä johti. En jatka niin jää yhkiä muista. Sähän jälkeen johti. No, ja tänne mä tälle aistun, nalle aistun tästä puolikkeen maita. Näin saa, jos mä puolikkeen. Tänne hirveä. Tällähän mä olin hirveä härkeä. Ja tänne hirveä maita johti. Tänne maita. Vähän kilpohalle otti mulla lailla, mutta tällä aika alkaa nuhaistunut, mutta tiellä oli tälle nuora tälle joulaja, eikä aina tälle outalas joulaja pohti markkani ja päässä jimaitteina. No, että tällä aistun tämän nuora heitä kohtaan, aistun tämä valas lavalla, eli tällä oli päässä passi ja joulapassi, malikin nuora tänne johkanan päin.
0: No pois härki lei aivai muu allela.
1: Ta härki lei muhta na lei anja ta hiljan tali aito ofta lahka idu nagkate. No te dan justa lei aivai ta ta ito nau stiur ani ta ta neki mai härki ani mai dia lahka i ta ta ni härki mai ta ti di lauchi kon chau ke lauchi se pa ba ta tehta mai kuli kuulo kanjuisti mai ta. Tällä muuttuu herkki, millä huijaa, mä oon saanut näkkäri, ja tämä ei ole huijaa aivan, ja oli keuraamme, että ei tunna olla normaalia, kai tollekin. Ja tänne maittain, ja tälle maittain muuttuna läpi, ja tällä on, että joku on riekassa, että maittain. Eli on lähkä, mitä lähkä, eikä herkki, mä en lähkä, aistu, iljannu puoli vuotta, rähkäkin, tuo kaikki lämpiä, chatti, niin ota pysähdy päällä, mä itse en päätä, eli suhteen tuolla, että koska kakaan jo ihkistä selkeä.
0: Tuona täyskeä vuotsen varra kerrisin ja riaan. No kaipa oli poirehti patsolla, mun nää parkku oktavuus. Kerris vai riaka, herkki riaka?
1: No, vaikka tahkan saattaa, että kerristä, niin suhteen saattaa voikin herkkiä juorekaan pohti. No, että hiljan tien lähkä, ja tämä riehkakallan, millä ei ole starkalla. Riehkakalli auttalla, kun ei ole puolella. Mutta vuotti, minne kalli kerrissä puolella. Niin ja kiehpas. Ja tuossa sähti, jos maistii yli vähän kerrissä.
0: No, mulla oli nämä herkki. Makkar toimalle vielä taas toppe älosis. Automerkka tietysti täällä.
1: No, nähärikki tänne ehkä tälle härikkille takkaan maita oli elus maita huijamma huijuevu. Ja kun naarosta laitsta energia ja le choika, nähärikki hulki pohutti musta. Leivä huijoulullekin juevuus herkki. No, että tämän hiljen lahkain maita ja tämän kalli mai den lahkain mai vuoden lähteä. Ja lammaita uskin, että oli maita herkkiä maita lähkäin. Täällä jäskä just Oulun muohta tai jo Karra muohta. Herkkiä oli bossongia tuolla. Ja ne pääsivät pois, mä en vaan puhuttu tjärppahan, mä en pääsivät kohtaan. Kun aina tjärppahan oli nautin, kun aistuin Karra muohta, ja nautin tuolla.
0: No mihin se on niillä?
1: No se on niillä tämän lähkäin. Se on niillä tämän lähkäin, täällä aistun kohtaan opposista vaan, ja täällä voisi olla ollut muuta. Täällä lakkaan, että täällä ne tekee tämän viikossa, kun tässä on kaska, tässä on huikaaras. Ja täällä se on niillä, kun täällä on rähpun puolta, täällä se on niillä.
0: Koko puolta on kohta?
1: Koko puolta on kohta, kun on jo aistun näin elähtässä.
0: Joku suomalaisella manka, jos ajattelee, jollainen feski?
1: No feskillä, kun se on se suomalaisella auttamalla, mutta tällä on aina äipas raina muuta, ja tällä on tätä rähkäin suomalaisella.
0: No muuta horvi tuumialas, kun vuostas käytte pitsitään tänne herkki eri ja joiski tänne kohteralla. Mä muistan, kun mä ajan tälle jutsit.
1: No, nää takali, nää naurui minmaiska, mein nuoraimialas, tämän muuttorfeuriitolle ja fahdattaa sen Ouluun fahdattaa, kun he takali minmaiska aipas suomaas, mutta mutta että tämän aikallekin kohtaan, että tällä on nuu, kun te vähän muuta, se tarvitaan enemmän. Heillä ei ole maailman voitu muuta, vielä koulu. Että tiennällä en takia en liikkää herkillä, aistun säyti tässä kohtaan, mutta nämä monet jossi, kun tässä kohtaan saatte puoli, ja tänne ei ole tällä. Ja tänne mä aistun taas choikki, saavemallinen lahka, että ja tälle lähtöt.
0: Mutta herkki kalmai maana kuin muuttor pois.
1: Tällä maana, tällä lähkäin maitte ja tällä puhuron mukaan te puhutte muuttoja. Tällä herkki muutti ja ostus kohtelee tänne. Tänne ruoan jo mä herkki muutti.
2: Niitä muita oli neljäs määrä, neljäs mähtäntä neljästä ja Nils Johannes Sompi. Ja sun ja hänestä oli Leeme Ailu Antti. Ja sähtäkään tuolla ei tohtsahti härki lää jauhkan. Täällä on ienoskia vahittuus ja turiste meidän herkki. Muutuille mohtorfiburut vähän suuttukal. Tai noskirivtseinu olu. Täällä Elma ja se on Joikka ja Daama Karabju. Ja tämän mangaa, että sä ootte saakkaan sämetikki tietiithan äsjissä.

0: Tie, joikka dielle mäijä makkar avju ja täältä tämän sämetikki, norkka sämetikki tieti hän äsken. Tässä soltan korra sierra mielä olisi vuotta tasohtelua, kun miennetun vaan rekta sämetikki presidenta Silja Karine muotkaa ikuiski tieti hän äsken. Oppositioon aina reageere korra siis tasohte tievas johonkin jodin heitsi Sandra-Maria Vestlävän tieti hän äsken miennetun. Tällä saattaisi meillä tee muuna sulpakki kiinnitään ja äsken lää porkan poriivit.
1: Ihan mä lähtee.
0: No, tähti edihän näin, että hän kuuluu kotiin aarahtaan käsi tänne samatikin presidenttavuista. Ja rädät ollaan fiittanut PDO, tahtkurahalla jäsi, ja tietysti johonkin jäti heikki merkitä, monga heitti he häsi. Mutta muuna, mä oon näitä oppositioona oivilta, että tietysti johonkin jäti heikki Sandra-Maria Ves, Iljanta Riftsonus tänne näin mennutit.
1: Joo, täällä on kaikki siivata. Oppositiona pelotaat ja mä tein ootessa tiivas tracking jori hädsi reagere, ki mä tein lämmösen na tiivas tracking jori hädsi Tom Sottinen ja mä tein tätä tuoda mus oppositiona pelotaa Vibeke Larsen. Tällä on kaikki siiva tässä. Erinomaisi taatte, kun Sandra, vuostajin taahatte Sandra-Maria West, Lea Lars pelota hustit Silje Karine Muotkas, sämedikki presidentin. Ja Daniela Gajanan vielä, että lau parekta ja että se on iska tai kuorahalla tai määrä tai maankin lahka ei kieta halla tiedi hän äsi suvesta. Kun tiedi hän äsi hän laa, on myöskin sähtä maihtin vielä lahta tai tai maihtin vielä juodakkaan, mä ei häälifjo pääsi tai unohisvuotai sähtä diedihit parkoatta ja mä ei tevas trahkin jori hädse, jos la sämetikke aidasi pidä saakka. Ja tähti edihan äsi te boodi Sandra Madja West päältä ja tätä usmirksa, että tällä politiikkari pidä. Ja nuppit mä ei Tom Sottinen lohkaa, tällä tahatte, onko tällä tahti pielellä Muuttuu, kun olla presidenttä vuodesta tiedi häämme. Teillä ei ole kallakaan sanopan asia, että on kielähallat. Tai ei kuulla tiedästä tuohkimi. Kun presidenttä riftimelle takaviide, kun airasat välji presidenttä. Te presidenttä iljassa huussin tiedästä tuohkimis. Ja tällä ikalka tiedostrahkin jodi hädsi maie kietahallattan presidenttä ehtoi. Tiedellä tämä kuekkite pieli maita, että erinomaisesti keshoudan ja tällä lokkaa, että tiedellä vastuut mannan tiedäsi.
0: Kiehoksi miennudit ja kietahallattin asi?
1: Tämä on sottinen lohkaa, että tällä varra äljä. Aipa tjelka njolkadus ja tjelka täkkä tiedi han prosessa tai prosedyra hatte ta käi no mokale ka täkkä rässi kiela hallo ta hide fara no tjelka stäm se tällä vara äiki pitch sierra täkkä organa ta hie sierra njolkadus ei ma tjelka di tien pieli
0: no tätänlä tiedi hän näsi sämetikki presidentta vuesta mon tuoda alusta keräsillä ko presidentta vuesta pahtaa tiedi hän.
1: Tietihan äsi yösalts, tätä on täyjä nuo, että jo ehkä okta, kibarekadan baroko sais, tai lie politiikkar tämän sämetikkis sähtä tiedihit. Ja tämän äsi ehkä, mitä tietihan, että tällä on muskin ja tietihan tämän pidä, kiesa ei pa kuoska ketä häsi. Tämä heillä on kyllä väsi tämän. Tässä on muistella iäräi pidra tai miikalks kievan iäräi kaska. Tämä hiosaltisella vähän on sisältä luokkaa, että tällä kievan tai ei kievan. Kun tämä on pidjui tämän BDU eksterna kodahallan fiitnotakki kaamna hiihat, että miä läutäs mihke. Ja siihen te kannan, että tämä rävii, että Sandra Madja West kiittää näissä ja orustahti, että tämä silja vuotuu viitä saapumannat. Tällä samaa mun jo tonkin sähteen, velikin hieman mä parukas, että se ei tiedä hiua. Ja teillä on parukuaattia, oltaisiin tutkat ja kannan lähtee tässä mihinkään.
0: No, mutta tuon miettiä, että varmaan siis tuolla on aivan tärkeää tänne tietihan ässis. Mä oon ollut mihin tietti, mä oon ollut almolasti jos puhutaan.
1: No almolas, tällä tauske hui varrua sa muihtali tietihan ässi pitää, kun tässä laa huikaara käipätus, että hialkaa suotta hautalko tiihte sihkari milja kievan tahia, että tässä laa juopastut. Ja tämä ei tehti tämän vuoden lietäuske, että tässä kuulma holmusta ja olmuskin ja saa ilja koskaan tätä. Tällä sonna tietihan, että tässä laa juo maihtiin viedä presidentta lahta taas nuppi. Tämä ei kuulma holmu ehkä, jos nuo alkoi tästä. Ja millä hallan tänne olemaan, kiin aamuhuvudan tietihämmässä. Ja se on itahtu tuotastit, tahje pehtalit, että lie maihtin viera lahtada pääsihan presidentan.
0: Just det. Mutta det, lehtamusas varra läske saakka. Muoda vaikka tjahkin jodi hetki Sandra Maria West lehtamus tahje olle sämetikki räddäi. Tahje sämetikkejä.
1: Tätä oppositiona pelota junnoja, no mä vii Pekki Larsen ja Tom Sottinen lohkapa, että tällä huisalluko tätä tuhatsää päkkimi ja tämän lohtamusi. Oktalla tähän, että tähän saattaa professionella vuokki muuta kietahalluit ja nuppilla maitte tähän, että lämmösen jo olisi kiesi tevastallan maitte tämän tjeusvuodessa. Att älja nu rapas att sämetikkis. Kun min tiedä, niin maittaa, että sämetikke direktöörä raporta, att leikos on, tai tiedihan äsi suvesta, han mailla tämän kiesi kielahallon fast sämetikke räädis. Ja miel hodjon makkärki tiedui almosi, että miiden raportspuhta outan manne presidentta Silje Karina Muotkala, la bielalas tan ässis tiedi huvon ja makkan mierradus ja sämetikki räddillä tahkan tan ässis. Puhe täällä tjeus almosi ja maittai täällä tämän oktavuodesta oppositiona lohka täällä puhuta tämän ala kietahallan tämän ässis ja että bielalas vuotta tämä hiitaa puheri sämetikki.
0: Minun on sinulla paikka, eipä sämetikin lähti tiettuhan tuon aloitti ravasvuotta lähtöhelmassa.
1: Ei, ja sämetikin ei laada uske, kuinka käypätys saattaa ravasvuotti. Ja maankaja ei tässä, hän lähti siihen, maittaa hui ottapäältä rahpamen tai pastasunaala. Ja la vähän mannan jokin kouluita uske. Tätä vielä, että mä puhuin tietoa toppilapuahtaan. Mä hän liittyykään kanalla mun sivuun. Mutta tässä manka ja äikin, hän tässä raapetan puhastasunalla. Nuo, että puhka sähtö on äinit. Makkaan reivä pohti siisaa ja makkaan reivä sädjö voi olkus. Tämä alo mun sivuun, sillä että ofta lakkeet ehkä outa väitsi. Mä olen snorkas ja erinomaisesti säämistä usken. Ja mutta tälle orro alle karratiivastallan tämän raavassa huodaan pitää säämetikkehtyä.
0: Mua jakka tätä vaikka on poliitikke mihtäisi tuokko. Katko tätä hässillä moita jo pahti tiivastuakimista meiltä saastalla.
1: Minä aina haluan täskistä läytökohti, minä säämetikkiä. Tämä välttää puhuttaa vähtisä äsi. Kun tämä on manka, hui vähtisä äsi, minä olen säämetikkiä pieltä. Minä tehtiin Mikkelskil Mikkelsen äsi.

0: Tie joikkati Jannulle Hermansen antipir antia. Tässä vaihtelaa, että muhtun jolla te luohtilää viedään laadussa vielä suotta tevuske. Sä teette, miksi te ehkä musiikka savaltaa. Mä oon häiliä kuulla, että mokkar musiikkiit on liikkotte, mokkar musiikkat on tarpeessa kuulla jyökkä päälle. Ja jos häiliä kuulla muhtin suunga, aina sä ette savaltaa ehkä. NRK Radio applikasuuna pohti toppe väljepuere idissä, me saattaa tjälistä vastausaa, että ehkä tämän savaltaa sen puolu pohti ja mitä just suojahtan. Ja suoman pelti, jos pohti savaltaa, että numirlei, Kaisuli.
1: 0408 0804. Pits jesla suomaraaji ulkuupelte vuolkat pietohon alkan 00 kulmavitta käytsi 40 0408 0804.
0: Tiekkola puhtaan täällä okta.
1: Moonin liikaa puhtaan teihin outa viesti. Jessest kall. Ja taas toivu lii, ette halitichi kuulat, Elina IS pitää märrä kättis ja nuthan me kuulla puutom, ei tuu täällä.
0: Ja sattit on moissa valtaa, te pääsä, no kun Jesse, te kuulla ton pihtamojan häljät.

0: Äkikoulu oli olkoonam uutta siitä. Ja mun lahastin yleitsykis finetti siitä. Ja toppen laitakkar, toppenhan lii lamaskalto. Önnam tuorkas tosa Venezuelasta. Ja täällä puhutiin takkar. Ja tjallus musta luvaa, että uhrehlää jo kuttutuhaut kulmat syödi. Venezuela koska haltattas ila mustalla monkalle ulmuu sii oskohlemin valla lappasista. Venezuelasta jäämmam uhri merkesi. Mä en usta hievu tovottam ennam tuorkastu vai manga lii tääl kuttu häät kulmat syödi. Meripajani outep vyölni kyöhtyödin. Ääsist musta oli Venezuela almukko las Joaquim Saava Olmos Jorge Rodriguez. Vuossa arkapäihelas äiki uassin halta tuuma ja muu ennam tuorkastuu peivitem. Kesimään on loopast Venezuela laikki. Venezuela loi kyöti ennan torkastuu siste outa miinut äiki. Tai korra vuota liiji chicham tjökis kyöhti ja chicham tjökis vitta. Laatin las Amerik puoh tussa teijemus kulluu ennan torkastuva vahduttii viidesäyt päihalas infrastruktuur ja tussitiin räkänäsait. Storamo suosi viirram räkänäsain liiji rittokuollust la kairast mili uavikaupuk Sarakas tavepeln. Venezuela koska haltattas ilah mustalam kalleulmuusi oskohlemin van lappasist. La Guaira kuollu kuvernör eetai monamo host et masa jo kyehti tuhäät olmojit lää ain lappasist. Etä viha polattette lää kal takare. Takare hirmos ääsi enam päällust, mutta no tohmotomin lää.
1: Ja tihadas horret. Jäkki vohkus puhti, mihin mänki mankadikker on tässä ofta vohkus. Tällä vähän morraslas, kun mun fos kolumpia ienan torkista saas loan täppi NRK nähtä siittys, valta siittys. Ja BBC olas toimahaa meiltä, että tuli kolmalle kuekti olomo lää. Tuodastu von jämmän vuosarkataan kolumpia ienan torkistussa. Tätä ei fos tsechokis njälje, magnituda. Keuroda tähtien on torkastus. Ja teillä on muuva maita, että ain jo näille, että käksillä olemme lähtö rasmahuvan muuttodon, tai ehkä olette tähtö, ja män olemme lohku, tussan olemme lohku tähtö ain lossana, todin meiltä, kun tähän ohtsista ei ole mun oppia. EU, lä olmuhan ohtesi vähkehittän. No, on vähäkin, kun olen toppi Kolumbiassa, mä sanon hienan torkistusta. La eri hiero mobiliseerin tuon satelliitta miellä palvelussa Kopernikussa. Vähäkin tiitte tietysti tämän katsun porkku, mä oppi Kolumbiassa lähtän jättää hienan torkistusta monge. Ja mä oittain tietysti ruvallos vähäkin päällä EU. Äre hierää ruksesruossa poktetaan tietysti ihan EU olkoriikkaa huauta, teki sähtä toki Kaija Kallas. Ja tien piirrafos mähtii muistalle NRK ei NTP odastuimahus. No te tekkäärre odassa tämän äikkiä, että kusta lää juhke lahkai tähtä mun jahkan tähtä älkätä reutan vaikkoa tuoppe täppä. Vaikka mii ähtä, vaikka mii tehti täppä säämis ja alkoi alkoivluin tähtä vasta muutsan muhto, mutta mun meillä sorrusti mii ähtä on fuomas, tekkä hääli fuomas, että mun en tiedä. Mä oon lees, mutta nuu kuitti läädällä tuotta vuotta tienan torkasta samailla lossana ja tulpit. Täällä on Lasanti Kuhminen ja tämän luodin omalla luksa kuului.

0: Luksa kuului joikka tadia Lars Antti Kuhumunen ja tiimulla täällä 3 minuun väille ohtsi ja suomapelti ja väille loi. Ja tahti usui vilta ton ohti tässä tuokko. Te kuullo vielä norkapelti ohta tiimu tänne poriidissä. Me saattais, mutta teppe yleistä kuullo kohta aipa siirä. Mun niin tuosta käsillä on mun manga muihti mielellään.
1: Mistä nyt täppin Elle Arkkata ja täti Anaraskiela Peivi. Elle Arkkata Anaraskielan älkää taas. Aipas vorkapali kyöhti ja pelminut ketsin. Tällä liuts musiik putta. Tällä kyöhti äiki lii uudasist jäyttää rukkousputta. Ja kulma räjisti me viirai lii kesi vuolkattas.
0: Justa valtaa. Oktasosta käsi saattaa tevuske täppi NRK-säämin toppi kulluit. Tevus saava täppi mai. No, te kall muun kiihtän ja varra kulteläki te haljassa onke saava puri pieiviaan. Outel olahantte luodi.
1: Mun nuu kiittäm ja hitrus peidipuahäit ja tunjinuu ja nau
0: kiihtu.
1: Ja eli tervan.
0: Tää jella ja olahantte luoti. Ja tämän mangia otasat.

Nikke sunnas joikke, tan joikka di maksida määräk. Tii mulla täällä ofti minun pätjel ofti. Pärri iidi tunnikin täällä kuuntaliskoot pärri iidissä, missä ottaa. Tähte pistää tähte pärri iidissä, mimmel tohko loiratjai. Mulla on olen Risten Hansilka Jaana kiinteäs kuulla peikki. Tuon määrä saattaa tohti häftä päivä, siktelekär Laura päivi. Lelämäs kirkkolas passe päivi, passi Laurin tyysiin muisto päivi. Ja te tohti jouvomaan, että ei ootte te juus kolmesta tämän iia. Tee tuolla ha chappa piivallis chokche tälki kiitä röytiä, että me ollaan vastaan tolle tämän maanun, kun toi chichi päivä. Ja on ne sillä paras olsa, että olsa päivä paras äikä rehkin asti mä melte. Tämä oli muistopäivit hipertiusi, kien possi Sebastian nuoriidohti. Ja tässä mä toit jo, että tämän pohku lähtee oja puolasi, että ei jäi läpohja luomani kolman, mutta kata luoman, että lähtee kolman otti ja vielä, että mä ette puolasi ja läpi tovimuskoulutus kuitenkin. Ja täällä ei täytyy lähtee luomani käänsi läpi, koska no mirra kätti se pohjelemposta. Tässä on ehkä lähtee läpi luomi. Mutta tämä tiimus, mihän tietysti tämän tiimus saatte, mutta ei tämä jäsi, mutta mä sanoin, että käsi saattaa. Siksi te käsi kuessiin. Teillä ei mihkäl mähtee, että ja se on superrakullat monge. Ja teillä älta turneerin jälkeen spabbechekki matte lemas moittaa jopa vohko luoppas. Täällä spabbechekki on kilvun määnä ja nuoraita täppä tovin. Ja täällä Finn Markus Toramus spabbechekki on kilvun. Ja tämän joi tai kilvun tuossa lasti. Jäljä tjöikvektilat jofku ja täällä ova olahus. Mutta monessa on täällä suurin joissa johkaa. Tässä moi kuulla pehkeä, että monia jää kitsitä vielä ihtää. Moi olla vaikka tälläkin lohpidi ihtä. Sillä onko mun sihtin sorren tälläkin vai ei. Ja tämä jää mitään muun. Ja en tee. Mun ei mä tiedä, että on tohtia tämän musiikkaa. Mutta kuulla pehkeä kuitenkin.

0: Helga i kännelse Johan angår upp jag kan dig på DGS i Japanmatchen. Ja kesse saa vahkal lääke täällä. Tonneko tapa kesse saattaisi. Tahte rinkei viitassa. Mä ei hälästi holmu kuin moi kuulan tihti moi si homma ei keesi. Tai hemmo kär kesse plaanalia. Ja nu ain. Kesse kuessi jos nu totta. Ja ikte kesse kuessi sinne lei Mihkal mähtehetta. Ja kun kesse saattaisi rinkeitti suunnitteseen. Kallei porkkuisis.
1: Ankalan tappi mehtisesti vuomen aittiasta. Pietsu vaikki lähtisin tässä kuitenkin.
2: Näet
1: kalle nohkan. Näet kalle käsi luo muu nohkan. Lähtä kalle nohkan. Tähtä kalle jauhtia kuuluu mennä. Joo. Ata kaverti tai jakka jäi tihalki tivuun. No täällä hortniksi no
2: mä ajan hommin kessi sitten.
1: Mä kalta kessille mannan. Mun on fiitna mä olon kuin riihka suhteet huudra ja elän perre sille ja masen.
2: Että donkalle kiesi vääsihan.
1: Joo, mun on kuin huoskia tellimislämmöisen tämän kullon syytinis.
2: Oho, kuinka kuulostaa te finnet?
1: Te finnet toppi Tyrkias.
2: Oi, kalli toppi lii pahka.
1: No, kalli toppi lii pahka, ei mun kalli tiekkarallan harjana.
2: Vähän piivastuu vaan varra.
1: Joo, kalli tahkalle vähän järjellään kuin lappu, kalli tapahka.
2: No, mutta leipä toppe, leikko toppe tahti hirma pahka. Voi lähe on nähtiä, kun täppä. Täppä on jo lää pahka, te sähtä lähtee nuoluun 3°C.
1: No joo, mutta mun mielestä se on pahka kuin 2°C. No, että pelkältä joskin 3°C kuhta, kun ohtapäivä, kun leimme syyt, toppu edes tuonne tämän suulemme. Leikko itse tämmöinen, kun tämän snapkaarehtä jäi, kun olen röin snap. Kun tämän on niin kuin tämä, tämä on horro leikki.
2: Tämä mielestä on saanut niistä johkaa.
1: No ehkä oli verran varre.
2: No mua täältä on kalle pahtan röyhtyluotta ja älkän parkkujen toppe ielulu. Mä oot parkku tällä, mä oon vielä kaksikin tahku chaf chow täällä.
1: No että kalle rahkani chaf chow kuuluu, että kalle chak chaitti, kun käsäitti, kun ne kerran täällä chak chaitti, mä ei kalka tivuja. Ja kun täällä rahkani tuohja vähän outal, kun alkaa tjaktjalu. Mutta kun tjaktjalle olisikin hui ollut, missä kuin paro, kun mihin mä rahkuu tjaktjalle. No, että en tehdä hui ollut paro, kun pohtalaisi autoskuulua.
3: No, tuon ei ole vielä merkinkäl.
1: Mun ei ole merkinkäl velkäl.
3: Ja kun sitten voit sillä tehdä käärätä?
1: No, täällä september maan on vielä juttain, että me ei kuten voit sillä käärätä. Älkki merkut.
3: Tuona täältä Chakchoroa, täältä tiivällä me näittiin. No, muodieppä lälle luentoa, oinoko kuoppara?
1: Kuoppara kalle, mutta tavas kuului muun mielestä kalli jämpu kuoppara, kun muodan toppe tavallis.
3: Aino.
1: Mutta ne kuopparat kalle hoopo olu lappi, mitä luulte. Mutta en tietysti tiepä määrä päältä kalli äränämmäs olua kuoppara. Mutta kuoppara kalle lääkärin kohdalla pahka ja äränä, tätä kalli istää. Tätä
3: tuon naamuasta häiskeä tämän aistinnan piakkaan syytänä. Ne makkata leivän, kun on täältä vuostossa, että voi, se on fiin, että oppi lautakkaan, että en tiedä, kuka vaikka sinun vasta nups, teikki tiekkaan mätkä.
1: En mun tiedä, kun on myös jo puolellaan, hän oli joku nupskaan vuodeksi, että kun olen urvaksella, mä sitten kun spiin, niin mun tiedä, kun hän oli joku puolikkaan.
3: Ama tätä käynyt vaihtaa, mä en saada vaihtaa, kun vaikka lökkäriiskin.
1: No joo, mutta ei kalle vaihtamme, joo. Ei horron toivon,
3: Mihkan mähtöä, tämä tällä saamerajun kultali täy, ja tämän kalle varra hui täy ja kuulla, kun minä juu järahalla. Entä oli täällä ei nyarustalla minä oktavuodas. Täältä on pekka, että onko olla nyarustan kilvua. Toppe levis laitu vai luopakehtsin tämän maanu, porkemaanus ja vähän reutan tämän arvostalla mälli. Ja peakka meitä toppe saattaisi tuoda ruuhta vaihtu. Lähkö tuonkin kuhka. Mä saan jo ehkä kilvus, mä saan sierva lähtä oktadis tuoda mus faurihten. Lähkö uvelikimmin tohku?
1: Joo, musta kalta alkaa plana. Mullekin on tiedelle, kun syytin. Tällähän niitä verte arvostaa. Toppe juuvun tämän meiltä. Kala toppu kala kisa niitä kiehtä kala. Koina ne araa kilovali. No että no, taas kala märjä, nää kala meinen vuolki tehty kilovali.
3: Mutta horru tuu mielessä, kun lähellä vähän reutan. No mun on näyttänyt tällä hempoitessa säkki, mä ei saa tarvii. Ja molossa on ehkä ruksis pappa ja vilkis pappa. En ruksa, että tante kakavi sä teivät. Tässä tällainen äänämus tjökkät.
1: No mun mielestä kyllä sama, kun tiellä jollain on ollut jokin semmoisen samalla kuin tiekilavuja. Ja tällä on sama sulli kuin pohtuneet. Onko tiedä just koko tämä mies ja lihtä? No, että mun mielestä kaloru tehtiin, ehkä kaloru huisi omaa suuhkin. Ja täällä on kullu teppä. Joo.
2: Nää, det kaloru vähän suomea tehtiin, mun mä oinin tänne. Tuos välttiin lähellä alle puoli refleksat.
1: Joo, ja sä kaverittiin. Mun kai tiedän, kun harajana, kun mies sinne, kun kehtiä mennä. Mä tiedän, että on noin kohdallisesti. Nää on sä välttiin kohdallisesti, kun kehtiä.
0: Ja älkää olla toista säkin jäkkiä sillä suopankin, että tohtien on miesimain aika torveihin, että tekin jarrosti tuossa pärtitti aivan. Joo, niin että tohtien muistali käsi saattaa käsi kuessi ikte, Mikael Mähtehettä ja sun ja häilästä eikä kolpion nuudvang ja lemme ailu Antti. Tämä kultaista, että tämä kulpa lopetta. Joo, se torvanivet. Täällä kuulla pehkiä musiikkatalla Kaari Heimen ja tähän pihten omalla ahku.

Tie, ahkui ja kaari heimenlei, tietysti artista. No, täällä on tietysti tutka juvon ja iskamin outa nohti ja porka. Ton koulu, johon piljat ja tjavueja sekin, että ei tarpeis olemaan tasa. Joo, täällä autti tämän EU-skorra sitten. Muutto. Truck traffic. Tätä lukte tämän äsidoppe Aarentalsvohkussa ihtiin, kuitenkin luopäivä tämän äsi. Tällä politiikka vohkudoppe Aarentals, koska teivät itse politiikka rajautas vastaikin olo, mutta ja nuo aina saastella sierra äsien. Ja täällä on tässä törrä piljapuhta täytyy, tätä iske täällä otte. On jo tohki huvot nukohtuvan tämän Iisvenkipiljaitoppe Euroopan unionassa. Ja vaikka Teslas lää keska tohki huvon Hollantassa Danmarkus tätä vuoda, että piila oktobotja ja eitsestiuri. Tee trygg trafik varuha välttämisteknologia, te uski on jäppe norkakiennuin. Ja monen tätä akkastolla tällä hän vahotti tätä. Markan Pevrönä, tai muistelta on tuotta vuotta, on täällä teknologia, elektrikissa on vihka meiltä. Outena on, että tuolla kai otetaan, että tarpeeksi on voitti antoisa, että voittisilla aina voittisvastaus ja tahvertilla alkärvis lähtos välttämin otisvastaus. Tai hei hei norkatiiliitä, tai puastuar vai puuris kehtsäluvun ja iskojuvun tuotteet. Norkasilla on muokkas keinnut, että soittella vähän vaarallis ja puastu atjupas vuotta. Tässä tanti moitteet on. Jos voitti lyhtää, no, se on mehän tämän teknologian, että sähtää monnat puastut. Ja johtolas sihkar vuotta. Tässä moi saakka. Ota teknologia sähtää, kun kekivuilla ei katju hiekka, mutta aito täällä. Te johtolas sihkar vuotta. Tässä tämä videobot, nämä piiliduvot ehkä lähtee varastamalla, josta tikkää teknologia valtaisuvui onnui. Ja Norkas täällä tuossa Blue Cruise, teki voida Blue Cruise, Joutasalohpi iska väljäjuvan motorkiennuin. Ja tämä vuoda käypiä selkässä, että voidaan lähmeiltä, että tämä isähtäpiä oktovuotista piilä. Mutta Maidan ja piljami jokta vuodessa, kun tavallaan, että hän olikin tuolla puhuttuu koossa nuoda piljä. Ja tästä Trygg Trafik loktetaan saastella, mä tappen Aardentals vohkustalla ihtiin, koska vohku kuitenkin mulla on pehtä. Pliimme ja mai kiirte äntekööpitää.

Joo, ja pelkin oikeastaan leijedoppen nurreisäs räissäs. Hansa kiettis korossa festivaalastelle ovti vuokkuloppas ja dien pihtelä tohkodolle raakkaan tien nurreissa. Naa,

0: johku härjautti ja otsit papitsiksi mikä luura. Ei tänä muistella.
1: Mä katseleko koskaan pessi, että tässä arunessa. Tämä on paljon nuolua, mutta siellä leikki.
2: Tuo on tänne hieman vain varre, tsekkän outa lähtä tyneeringässä.
1: Joo, elän.
2: Nä on ruo sturrun tämän reissä?
1: Nä kaltaa tälle sturrun. Tälle tähti, joo, kuka tällä on ollut. Vai noissa kuitenkin, kun mun jahkanne. Tältä oppivissa oli meholahus. Mä oon ollut jahku, mislekki. Ja kalte, toppelekki on ollut jahku, jolle kuhkin pohtan nurlantas muhtina. Ja tätä huhto, kun pevaatsahti kampi, että tälle on ollut olo. Ja orhu on ollut, että tämä nuora muu saa kaikki. Yksikin mun seddamman kehtymme visti hieraa silleen, kun äänestä oppivan arunessa. Mutta kun loppuun studeerin on ollut kuin toppille ja ille setti vuokkiin, niin kyllä tässä setti sturrun on ollut.
2: Nämä mun oudun muistimin tälle muun maitseksiin, kun tämä on jälle kuksäikki tässä. Tämä oli muun mielessä välillä studeerissa Oulu laahtoppi. Ja ilman tuossa arun jarkassa, että minä tietysti, mutta minä vettimme tsekti, minä ei toppi kroons tässä. Nämä pitää äältä, jo ehkä aina papitseksiampaan äältä, sitä on kiva hekki.
1: Joo, ja tätä kan varrellekin on alma, jällekin varrellaan syljuvaltana pieluhtsi, miljäämme lyhtsi. Tämä ei ilkoi houtalle ja muu. Tämä on ehkä päässyt sen reshuonis, voitko tulla kältä. Pori liikku saat jo lohti.
2: Oulu on, tietysti koska piesi Oulun määnä ja Oulu olisi ollut, mutta maita vähän mä pahtan. Ja Mua oru naudemmin täyti häältä. Tätä hotellissa kallekin tietysti kaipistia, mutta orruhko täällä on skuuleen tämä määnä?
1: Joo, olenkin muhtin johku, mä oru skuuleen. Kalle. Tämä on mun johku, Mikalle. Pielikä niin vähän verran, kun osaa orruun taafus, mutta mun kuulin erään johku, niin olenkin orruun joskuun skuuleen. Mutta tältä missä teutaa tälle. Iso horrun seist. Onnisten kaupukissa.
2: Nää tässä mun kollega Finne Kähtsömin haatti tälle hotellissa tämän vahkuloppuksi. Ja tietysti se on lämmäs vähän mangi joutus. Ja kun ei ole hotellin mäksä, että sieltä tuo runnu olisi tämän vahkuloppuksi. Tämä on vähän tiivrässä.
1: Nakataan vähän tiivrässä. Ei ole suora, läti uusi.
2: Mä tuu johkumaan.
1: Tämä maana ei huipuudis. Tämä ei ole lohtoloppis. Tämä maana ei huipuudis. Missä pärjätäkö kamppali jo tiimu kauhti sitä saarat. Ja talo on laarasti tiekkärä kilunta. Pues vedja ja olle tohko paanelusa. Mutta tämä maana ei huipuudis. Mä vuistimme tämän kamppan ja teli mokta jessoras purri. Ja se, että ihmette vuodet ikki tehki viivasta, kun kuullaan tjejeratsi, jota oli nuppekamppa. Ja täällä kuhki päivi vaatii tänään viies ja tuolla muut oppi vaipat. Ja se mie tjohti me tämän kamppa, se mie teli vaas aikseara ja mie pirikin ja tahti ihmette. Minun takaa ihmette lauvotakaan meistä nuppuostiskamppa, eli mä hiedes päivi. Tahpimme tänne. Mutta oli nuot ja peli A ja B slutspille lahpa tjekkutsemat. Mutta puhkaat ikään tjekkutsemat tänne Jesus pabba tjekkutsemat. No mas mille ihme, että pesse tehdä itse slutspille. Ja missä tehdä B slutspille ja tappaleiskelle kene vähän taas alkaa johkumaan, eli tasapäässänä. Mutta etkä oli huikeelta tulosta ekalta. Eli kvartfinaale ja uistimme täällä. Ja että oli naavu takaisin. So, mä päivä oli vasta edes päivä semifinaale. Ja he hui taas alkaa johku. Ja minä koin kuin huikeutin maaliin. Ja yksi finaale välttämättä oli

0: mainin spänttä verkkalehtiä, eli niin taas salakaisessa Jinokai joulushanse ja sitten Golden Goalle ja täsi pohta muualet. Ja jätti strassakonkka välttä. Ja kannan tiedä, että oppilikki ollut koutikein, olet sitten johkanan tämän paanepirra. Ja isura siellä, se mun inkois niin kamppin tekkäri publikymmä kuulla nouts. Eli jalla puolella vaan saus, niin taittaa luntaa sitten ja muut nimeä. Harri hän jolmai perivar.
1: Joo. Tämä nautikin kannattaa, että tsekkistä, vaikka olikin niin ollut tässä.
0: Joo, mun jahkan tähän viltä vähän liikkaa se vielä. Täällä on puhuttu, että en satsa, että on lohkut. Ja nämä kuitenkin viehkät. Olu ämpö kuitenkin, kun sitten mainin mun skrippa tsekkistä meikkona.
1: Nää.
0: Täällä on maailma soma.
1: Oru näyttää tekemään B-finaaleja, että ennukko jo pitäisi tekemään A- ja B-finaaleja. Tämä ei muuttu tsekkistä samalla ehkä kuin finaale tsekkistä.
0: Joo, antakaa tahka. Tällä huipuudella, että ehkä heipirikistä on nupuuden tein alku tsekkistä, kun näitä pesvelde. Tämä B-lahva tsekkistä, mutta tällä vähän putassa alkaa. Tällä on just tuolla taas se erohus, tein puhuremusain ja käyttä leilet liikkata loppuun.
1: No, te saa tavallaan spänttä aini pahtia, kai mai mua. Mua stuoruuko an ämpu tähtä ältä tyneringa?
0: No, se on se iskari haalikin tuorastaan kai.
1: Ja kolme satsien puolella muita tepä?
0: No, kalan tyyski satsi näkön tappan hollukon mahti laikuhi horrumit privaatta camping monnikko norro ja kalan satsi lämo mun tiedä kala alta lopo tien valja näikki
2: Juan nieta muitteli tässä ovat pappitsekki ja täällä härihätsi ja vähän Mikki Luule Eira ja Sunja Hälesti Kolpion Nurvang. Ja tuota ei ole aina lesmoa, että pahti joissa tätä ältä tunnerin spabbatsekkiä ja kosa olekin tsaakkaatti. Täällä faskulta oli musiikka älä otte vuolle ja Magnus vuolopta monia itselläkin tietoa.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat de ihta do jälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dala godunje på eremosa heive. Ja doppe saat njojko ässis ässai. Just det, nogo härligat.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
3: Kula odda luodis luotai osit NRK radioäppas.
4: Färehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
3: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattai.
5: Ko olkupel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuu tii muu oktonublogis ja tii mun jäljis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
7: Ja det är Ketstafel lite tälke tietty tässä on tälle, kun luopat. Finn Markus Lotsis orjimat ja riitu pikkusista päihkiin monga tjouke orjat, orve ja orve ofti rittus ja orje pelte kiahpa polvakot siis Finn Markus ja nuorta pelte. Romsas orjimatta pekka rittus riddu orve tai orve ofti imeli. Antalekki rittu kovluin ja tovimus kovluin. Opetalekki tähän pelohki polvain. Nullan tästä ovata monga tjouke Tjouka, orjimatta Pekkan rittukoulun ja tovin orva tai orva opti melmattimuskoulun ja sisienamis itses ihtin. Muutu jena soppa tälki tai pelohki pölvä ja ferttu. Ja trondilakas orjata pikku siis päihkiin sähtäriddu jena soin opa tälki psoamis orva opti itses monga firte jääkeis fossähtä orvit. Tie tälki tehty ehkä tovimuskoubluide. Ja te kalle tiimu lohko niskohta tehke tahlää täällä. Jälje, potjelus jälje minu väile, de musatsin kietstefen mokkar temperatura ihta ide di lohpidit. Iti niides kirkunjärks käftsi, honnes väis tjeetja ältäs kuhta. Kärasjohka jaa, kuude geinu tiede, kärasjoa siides kolma leggatsi ehkki, kuude geinu seljaka okta leggatsi ehkki, romsas tjeetja, ähkän järkas ofci. Pododjus oktam lohkai, muoffis oktam lohkai, tronttimismo oktam lohkai, plasas vihta ja oslos kuhtam leggatsi ehkki ihtin iides. Ja tällä var... antasin. Äiki kiihti, mutta muistu hosta noot alko kiihtäntiin, no, että monet ohka NRK-säämi nähtäisi tyi lohkat äänet odasi. Toppe kannattoi varasemassa odasi just täällä ja tiepä oksat lohkamaittai tämän NRK, tämän Norkasämetikki tietihän ässis. On saattaa olla läidän, mun olen Ristenhan Silkka Jana Sättin, kun ei minun leijä. Kaisa-Maria poikella puhta täytin Sara-Marielle palttu. Ja ne tee ofta ikkä käsi saattaa. Tää on monia älekää tevuske säämi musiikka. Tässä outa alkoi luopaa, että kuulla pehki vielä musiikka. Tällä on okonikoiset reikeriä nevemain ikuassimu, ellei tervan.

Ma ei tali dat. Du dihte godsan jeg mun. Lekom muuta ju heme, vai vo hon basta takan.

0: Gera ber terje. Terje Trätnäs, det är biovunnelen du jag där. De guldar att NRK Sami Radio Gäses att dadas studios. Det är Kolbjörn Norberg.
1: Lämna i luantti ja tähän leijät. Tänkiä se mangimus kässe saattaa vahku.
0: Vahku vaan. Mästä jähkin on luo täällä mangimus kässe saattaa. Tai hiljaka loutal perjalla.
1: Joo, hiljaka loutal perjalla.
0: Mutta älä mai manka siitä tän vahku ärik tätä universiteet he allaskoblat. Ja pahte vahku te ärik tämä näiskoblat ja nuoreiskoblat.
1: Joo.
0: No mun munan näytti näin jo. Ja täältä lähtee tämä vahku, koska nuoret Biesabette rahkani skouliifas. Älki jantura jorakali ja arrafas, härjahalla arrafas lihkat. Just on lähi lihkan, tai just haitu lihkan, te saitte täällä tätä programmaa tunnin kultali. Tämän teimot on kuulla tietysti odasi, tärkeä saa ja vähän nuo viitasi viitassa hotasi maailmassa ja tietysti musiikka, siis kesämi musiikka ja maittai iera musiikka. Mutta tässä huivarkata kuulla hotasi, tämän on tämän Petro Tyyri joudussa.

0: Tervetuloa hyriä jouduselina ma suongas. Nän tällä teimaa sun liloi patsilokta ja lemahai luutuusta lähtä odasat.
1: Posankku keltä lätietien etsias tihtorpia reike, tjuju manjelko jauhuis vuola kenäs vuola tiedu lekkiä oula, mutta kieltä on mulas pasta suunaalein. Tän tuosta kieltä parki Anhelen Blix Merlän kiittää se van läht on muslas miettähus. Avisa saakahta fuomasin miettähuusa vuosta mutsen ja tiedihi kilti. Mannan vahkos piipti okta faanas ofti vuotna possu. Ja tän rätsäi tän jäi läpi uutiuvunna kolma tjöde vihtali vihta vuotna possu tarkelli vuokival. Sämmäikä teimme tälläkki piutan kolma tjöde oktsili kolma fällä tiediha norkes rofisk laik. Kulastus ja mirra minister Marianne Sivetsen näsmärdi olla ja jumannus vuotna posso eri tuo ja kohta tjöneelle jokta ällei, millä kolme tjöde kaksille jokta ällei, empuko teimme. Teimällekin loiva samahtee pyytä ja kotte okti puhutte näille, joita kohtelee ofti vuonna possu. Keinä skeipa fitnata tehke retri ja sii legend aiku pistävä tsekkiä vahiskoa, että nuorta tavve johtoloa tietiä NTP. Sii alkahitte johtoloa ja silläkin käynu tämän vahkos ja kalikin febriti kalvuit Aasias uorjas. Oudal la storra kauppifan siitä lämmastaatse jo väitse mehtun johti hieman koulun. Tälkällä leikkana me kiitselle lähellä johtolla tarsattan puheenmuodosektun. Tavi johtolla on kevahen minna sähtä mätkä ikuunnu njäljelo peipin. Johtolat i lähtöltäki aipas sihkaris keinu, kun tanskalas vittnota maske sätti konteinarfaatnassa arktisa tjaada koittetua käyttöönplois, mutta lähellä reistietiänä te eisiä tai kun kevai tämän johtolava. Se on lähtö paljon vahtimissa eikku vuoda ja maittajia torvulassa vuoda riskatihti, jos vaan starvana kuului. Ältä alamot allas kuulla häälitä fastsäkket mätki kuodita jo povri skuadro väris ältä suohkanis mi puulin juoksemanas. Alamot allas kuulla rektor Andreas Graner muistella ältä postini, että kohtila pimnuhissa mätki mihtus kuuli ja iäräite. Kohtila sekkite nutehalas uohpohusas ja ohpite ahte häälitit huksetan ollasit. Ei siivel teetä saattaa kohtia samalaan kuin optitte ja lausis opeja lohpitanfas. Tsekket, tie oltasat.

0: Daryl Braithwaite, One Summerly Shuangan Nama. Ja teillä varataan itse, kenellä lämmössä gessi anjo. Anjo okta gessi. Manksa ennä lämmös manka gessi tällä tämän gessi.
1: Gessi, katsotaan se lämmös muuttumaan liekkassa ja gessi lämmös. Äppä kallan karasuus, kallan lämmös ui. Tässä kiesi ja tässä kiesi.
0: Joo, ja horu, tämä on lämmös vähän liikkaas täällä maattipäivä, mutta tämä on lämmös, ikki tämän juorpi, vielä on arvan. On mä jopa arvan vähän.
1: Tämä ei ole lämmös liikkaas, ei ole muhtuin päivillä on myös päässä nollu soh, kuin nollu.
0: Joo, niin on läjä, mutta tällä... Täällä on ruokalahtaa, anjo ne ääks kalkalahtaa kohkis täppä Finnmarku. Se oli peluhakki palve ja loigraata ääkpäällä.
1: Täällä on reittukoppilu. Täällä on äälamus täällä ehkä tämän kartan vuotukoppilu. Näistä on vähän pieni myös tuosta soinnusta. Siis minkalla nummatalja on joku glasarikeetsi näppäällä hoppa täällä.
0: Täällä on hoppa täällä, mutta mun aina näin ääkpäällä tästä chaihaa, että pieni myös oinnusta, niin siis jäämme missä mai. Mutta jos minä olen tässä, että Roomsa Felskas kalan oinnosta viimeistä tälle ääkpäälle, mutta te ehkä jarkasti epäkoulusta oppivassa ja te pododjos mättäisi kouluihin. Tämä on takala arvaa. Ja tässä on ihan trendilaispas Orru Fiilehtimen ja Mahta päälle Trendilana ja Plushista on poinut kohta Bienbergsfas. Ja mä ajattelin, mun jakan tässä, että voi on verrattu lekkotalki.
1: Joo, täällä ei täpskal vuosti maanispuus ja rätskal paimusiltuus kaapskal tai kasahtena tekti te sui lahkses, olamuts.
0: Joo, mun ajan ustus chaiha kuitenkin kvektikraata tässä on näeksi. Ja saihtaa tällä lämmös, tällä nuharjana on lekkä täällä ehkä ei toppi täällä. Tällä lämmös nuljaksi, että kuitenkin kvektikraata kalmasikin.
1: Tänttä juoskis.
0: Tänttä jo juoskis. Mutta tämä horro on jo alle finja täälläkin, että on näeksi toppi määttin. Ja mun teetana, että on määttelis toppi Frankriikassa toppi lauerintimin täällä, vaan olta tekkä lekkä täälläkin.
1: No pahka ihan toppalvuus. Täällä on hermus pahka. Täällä jo... Eihän täällä tehi täällä saa teikki keitsi.
0: No, de... Nätä ei oru Frankriikki stoppi, koska täällä lämmös mänki jo manko jo ehkä pahka paasuma ja lävi tarvikin liittää kohdit. Mä en lävi kohdit. Heitä pölkää.
1: Joo. Mä en täällä tehdä nantees päihki. Tepo arja rittus Frankriikki stoppilla. Tämän kartan vuodun. Tähtsä ja kolmulla neljä leikkaa. Ja lähdetään tavalla, että hallit täyjä. Jos mä täppä karasuus tsaia, kaikki tullut leikkakraata, mihtärä läivi tsaia, arva hempu
0: kolmulla. Joo.
1: Mä saan laapin kolmulla.
0: Ja pieivätsistä on hempuja.
1: No, teillä on varra jo äärivit ja nanttis, siis la varra laapu neljä leikkakraata, ja verramus äikki ja... No, mutta on luo isoa ihmisessä.
0: No, ja tehän näin vielä tällä... Tätä puolimaa lämmöstä. Ja tämä hieman pahti minä arvii vielä, missä tämä vähkiin.
1: Joo, ei tällä hetkellä mitään jäljellä tällä ruumaskalla, joka laittu tjuoskiskalla kolmalla johti leikka graatua ennen tohkutsäjää. Kolmalla johti, täällä.
0: Mun saa tällä on, tässä on alle liikkas.
1: Joo, ja mä olen ämpö luulas, minä olen nähtelty, kun mä en miten mä en kartta meiltä, naa, te älitte neljällä täällä hihti.
0: Joo.
1: Neljällä kaikki te ja nuu aina.
0: Joo, mutta täällä vähän äärellä näin, kun te päätätte, kun Afrikka ei tiedä koulussa. Tämähän, tässä maksain härjänän tai pahkaita ja täällä huksijuvun stouun, että te neljällä, että naudin hieli neljällä kraat. Stoppi kohtsijuvussa heti pölki.
1: Naa.
0: Neljällä kraat, ne on Euroopasta.
1: No tuolla täkältä ei ole. Suo chai jäljellä oli kalmat siihenkin. Tämä on aika lennoppaa arktisa kolmossa.
0: Kos tannekin täällä kiittää toppe Antarktis, vai?
1: Joo, mutta menin tilalla päihkiellä, joo. Poinu, poinu, me jäljellä oli ei vihtori jäljellä. puolas tsehkiin ja vähän skuattu. Aleksandra Kirsa, kuuraa.
0: Joo, tieppä kalta ei tällä vähän puolas. Nyt on panna täällä vidalla.
1: Joo, no ei. Prince Elisabeth Paasa. Toppilö vähän pivval. Pivväs ja alas joku ehtili käyvätsi puolas kraata.
0: No, näette tieppä kalta.
1: Ui, Vostokki. Kuhta kalmat siihen. Tämän välin mukaisesti muistan kehtsi nämä hometihtiän
0: tälkikartta. Antarktissa. No, tippakalla saihtala vähän puolaskalla.
1: Tippakalla puolas. No, kun mä tällä kehtsimme alle viitä.
0: Joo, mä etkin kehtsimme.
1: Mä sain olla sen jorppo.
0: No, Mikael Kultalasti, että niin kuin valkeapäivät huudepryyvulla puhtiin meiltä päivätään.

0: Niko Valkeapää ja Tuuri Bryvoldi puhti melde päivä taa. Nalalde haljet ne muistuja, että ton saat challi monille tiedu NRK Radio appassa. Ja tänne taas nä, ton raava häppä ohtsalette kässe saatta, challa kässe saatta taas. Ja de tätti lähte sen in delko challisti monille tiedu. Tieppelä vielä ehkä ruoddu, kos tredjoa, että munin häljää, että mun naaman kallekä kuulu raadius. Ja te saat maittai tändilit direkte ja NRK Säämen raadio. Tällä saat kuultali mun tämän telefonista ja padsta, ja kostal tulis läädä häppä. Ja te välttii meiltä, kostal tällä vatsäämin ja kuultali mun tässä kiittää nieli raadjai. Ja tämä on hääli, että tuosta on tietysti musiikka saavalta. Ja tuo ei ole puhdistettu. Mä oon tyyvän maailman musiikka saavalta ja eri hieman rokka suongai. Munnekin hui puhutin mielestä aina.
1: No on tukaan miele. Mikä leikutti rokka suongai. Vähän puko hieman suongai.
0: Joo. Lema haidu tatkal häälitä luudi.
1: Joo, luudi for.
0: Nätä just hälje luoti kulle tällä on huippuere challi moni tällä mahailu
1: tällä perveillä suosta.
0: Perveillä suosta että chuoja huvo niin lema hailu tämä tämä johts tai luoti.
1: Joo ei että mut kalan rahpan tänne loehte horosta siä kalalla äippä raavaa tällä kullytys.
0: No on oudon kulla min tässä. Tää kullu ei pelli on onks niin että. Vähän kertoo haitalar. Ei mutta challis palmonne de diedo. Ja don sagt mig det ska där var det där kihere det mun optical mig lo che das ta disco dat diadot portet. Tala enga mollis lärma.

0: Plan A, det är Jenny där li sjunga nam. Jag lär mig getstänne vi här i Olgori hodda sig mattel lätas. Jag med ärligt Kolumbias koslämmers enan torkastus. Där mun oin niin bara ikte dig vuost stieduitan pidra. Ja där lämmers däppe oädja päälle Kolumbias tjeja tjokkis njäljä. Skala. Mun inte mä ajattelin kievahitte enän tuorkastus ehkä man kaarasta tai mä ajattelin läävittää. Mutta olen nyt tietysti tjokkis njäljä.
1: Outeli rihte skala.
0: Outeli rihte, mutta tällä ei vähän iädä.
1: Nuola.
0: Joo. Mutta Anja tällä tjodi kolmoni kvekte olumuun tuotastuvun dossan toppe. Ja tällä just tuosta kaarehtaa tässä Kolumbiasta, että noktaa tässä Aljabel jasksääbi kouluja ja Aljabel sikke Bogotana naivikauppa ja Medellina. Tässä mä sanon teistä tuoramus kauppi tai kauppi mä sait toud toppe tai häljet toppe tien kouluskalla. Toppe puht vara puhävisen där man att Ashi Dampir NRK sta challan of the Norka Pierra Sabira che la lama stoppe e dopo anni mai costa lei ja mille tappa huvan modo i sahtan muistri att sianan toppela challan tappo Sabira mille das Lähes on maittavaa kaikki, kun Amerikka presidentti oli Tyrkiassa lämmössä. Se on niin välkän tohku ofta kirjitin. Te kirjitin meillä oli ojjon Dubai ja prinsille kauttaan suunnitan kirjitin skänkkan. Tänne mä näin tohku muuttu röhtyluotta, vasta mä näin iedä kirjitin, että tähli ojjon tällä kaikki tapahtuu Iranassa, näette tästä tässä ferehti nyahkali vertaan kirjoittajia, tässä pahtan kirjoittajia ja tänne poromus lasta pitää. Meitä on alavu poromus, ja missä tämä manguasi heis, tiedä, ja poromus ei puhut tämän kirjoittajia. Tämä oli tänne pahtan. Ja tämän chai hissiä ja mä ettei BBC la Charlie Tampilla. Muutui BBC:ssä in painenu olu iäräkalle. Na Syyria oltus presidentta, muista toppeli seskalta suhti, Matia jäi, Muhtunia jäikin. Ja takilis presidentta toppe tälle Bashar al-Assad tälle tuomiovun jäämimi Syyrias, vaikka ei siinä jääkalla toppe. Mutta just tapahtuu, kun
1: Tää
0: hitaittaa tohkalla te velikin. Tää hitaittaa tohkuu velikin. Tää oli aina, presidentti, mutta tää oli diktaattori tänä ähtsislaakka. Ja välttii aina parkkumangaa tai ähtsi jäämiä tuolle. No te tiedellä varoita, että tää on mihin tähpä huvaa tälle maailmissa. Mä ei kehty tietysti, mitä sä tästä saatteis miettäl tähpä huvaa. Ja täällä te juo ehdne Kitty Mac Sunshine.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilashuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takas.
2: Ullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktunublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei toista, mutta liian enää.

0: Jarna ja Elina Israelson tie Gjesse, Gjesse ja Äikke. Tällin amma suongas. Ja lema hailu, tek mai. Mun sahtan tää jumuihteli. Mun on alisi, kun mä täällekin ihtin saattaa.
1: No.
0: Tässä nuotti ihtin tällä erinomais tähpähus Almis X. Sulli päällä kaftsis, kaftsiratsin, että tiekku teillä mun, että täppä, täppä kuevdus lää oppa täällekin. Näitä miehpiä saa ainiita.
1: Aino.
0: No, mun on alisi ehkä. Muu, tämä on mihin tähpä on ihtin. Ihtin lää pieväs sevnyä täällä. Ja tähä Vallo olu, te norkas, täppä norkas, numma tässä muistelainio, täällä te pieväs vihkadu, että tää heillä 4%, tää heillä hollis pieväs, se on jo täppä. Mutta tuon saat täppä norkas ainit, tässä jo uslus, täällä sulli bachelors, tiedä älkää ja kalkalat nohkan suli loiväille offsi. Ja muutui sähti lokka, että täppä tavvin trönttimistä avastella suli 23% pieväksis vihkäduvun. Mutta longjärvienistä lä oksuli 8%. Nä tappakalla jo mästä ollis pieväks semmin näemme. Ja tähän Euroopassa ja vähän töppelissä vähän maasta päälle Norka. Tämä on toppisvaihtella vähän semmoinen. Ja astronoomat tässä työskään vaille vaikka aika luokka. Tässä on erittäin tämä noille kukka ja NASA eri

Tällä rahkaan tekas mä vaan tahtas häntä El Salvador kirkkui tuppe Spaniassa. Ja tässä vaan tämä kirkku tällä huksi on oktamlutsa til nous. Ja tohku huksekki voi best mihtidi tän pieivärsen jo dem. Näette tässä muistua, että ihtin ehks sun lii kaskan tjeja ja ofti tällä vois kooston nää norkastessa hainit ahte tätä pieivärs vihkaduva. Täppä norkas mai. Ja täällä tietysti juo mitä puhuvannu täyjä näitä toppikos muunnan. Täällä on täällä sillä hoppa täällä, kun ehkä tinkä täällä puhuva. Kun mä annu vihkätu päällä ja mä annu se, täällä mä annu se, mitä me just tämä mihkeerin omas mitä puhuvat täällä hoppa täällä. Mun jääkki mun on aina pieivässä se, mitä mä oon okti. Kosta ja sama maannu vihkää tämä mai. Että tällä tavalla, että tällä nuotte muun impiassa aini. Tiedellä tällä saattu niitä, että ei jää rahkani. Asti tämä ei tarvitse muista falla, että ikään kuin jolkan pieivä, että ei tarvitse tekeä chalme glasei voi itse chalme huuva taas. Mikolta lasti tämä Maxi the Maddock ja Downhill Bluegrass Band. Kohta geres Corey.

kohti kädessä Corey the Darling Corey. Maksita Marak, mä sanoin Marak. Downhill Bluegrass Banda tienne chuoja hekkiä. Ja tällä muistu, että näette tuon saatte chadistiin mun ide diedu. Tuon saatte kievoi hänellä kun radio appa taas topuutsat. Gässä saatta. Ja te teettilä tänne. Kodan teettilä on te vainittiesillä puoli luumas jojo sänin. Tällä jako chadistiin mun ide diedu. Toppi saatte tänne kommenteeri mun saatte. Saatte selki teillä vuoden kiesanu. Kajal tai jära munus tai että hieman ei musiikka saa kuulla. Mä esikin tässä naamuheimattelen, mä hain ludatkalle liikkuu luudiden, että just on lyötti saavalta, että mun yhden alkalla stöörä veillä suhtaa, että tjuoja huvu ootni tiuskia. Näette chäärissä varmaan niiden radioäppäs. Tuon saat, mä ei kuulteli mun oppi, tälle täytyy direkte, ja tuon saat NRK Sami Radio, ja te täytyy lähteä. Tässä kuultana sitten Bruno Mars. I just might olla suomalainen.

0: Alex Warren The Passenger, da lì suon nam nan dehter a te ma io colo la seconda pace il quekte tapnor capelte suo ma bel te la dal pace la colo ma te ma ja dal la mai la gullu et ne mai fasse yles hämi radius maittei. Studios Karasjoas, län Kolbjörn Nordvang, ja.
1: Lämä Ailvantti.
0: Joo, ja ton kulta lähtee käsis hattaa. Tässä me kullu kiitän jäljäikin orkaikin, että he viidaikä ei suoma aikke. Nähte kultal falle muette tiima velle munnu. Mai tjoe ne tarvessa ailuvalle lohpiin.

0: Ai lo valle lo pie die ja dal teimala vehta vaci il guek te da pinol kabel vehta vaci il kolma suoma bel ja das kolma da hinjeli racai de kulat her den todos ai kasas nyol nyuni per mai kaune das anarios pali nem haidu
1: tata de kompkotche Luulapel täällä aina jo halmomme almometsällä kaunun tuon tolos nyolla nyunni ja mun jahkan tällä sähkä röyte nyolla nyunis. Ja mun nyt pohta meiltä saatte heikka sompikin leivel pelin toppe mätkisten mehtsäkommus.
0: Joo. Mistä tietysti maittaa ikässä, kun si o ne tapahtamanga. Oda siihen ja o ne minä rinkin Mikkel Andreas ei raija kulla. Mä oon tälle suukia sillä. Tässä on tälle tampohta mun rinkin heikka zombi demikultalastitte. Tanni, selavii.

Pekkan mä ja Sara aina tie. Tässä hui falkaa te kuulat Oda Seima ja Juuso Valle Lohka. Mutta tänään on tälle Pink, Willow Sage Heart ja Alicia Moore, Cover Me in Sunshine.

0: Joo, mistä vähän väitti suoraan kommunikationen tässä. Suomen mies kuulla suomana miehkal kultalasti tälle Kaisa Balttu ja Modi Mierra Riikasta on pohtoa meidän täppä.
1: Joo, mun kuulen. Mutta mun

Tuosta journaalas. Tämä on tuotosta kieltä parki Anhelen Blixmörland. Kiitä, että jäätte siivänne ja olmoslas miettähus. Avisa saa, että huomasi miettähus on vähtsän ja tietysti kiltiin. Politiikka tutke ehpitahti jäämintähpähusa Tromsa filkas, tietysti Tromsa politiikka, kun ei ollut pressatietähusa pokte. Okta olmoslaa kaunun jäämän ja politiikka tietysti maittai, että pähtsin värjulää kievähuvon. Tietoimelte telet ja mankkas päihkis, kun tähtähpähuvai ja okta olmoslaa täällä äsjaituhton. Kiinalais kiipafi notahtahi Rederi ja Sea Legend aiku pistävät ja kievähiskohti nuorta tavve johtolaa, tietysti NTB. Siinä alkaa johtolaa jinga silke käinu tämän vahkus ja kalke fibriti kalvui Aasias arjes. Outan lästu erra käyppäfana siitä lämmästaat ja juoveet ja mahtun johti jinga kuuluin. Globaala talkata leikkaneemi kiechil lätä johtola talsattan puerehmol sejektun. Tavvi johtolaa kievähemiin sähtä mätkääkin vain niitä neljäloi peiviin. Johtola ei lähtää tehkä riskahaa. Tanskalais viitnolla märsk säätti konteiner faatnassa arktisa tjaata kuekte tuuhä käftsen plois, mutta tulee tämän rääjäs lohpitan ahti äisö haikko kievähihtaan johtolaa. Siivan lääkko palle vaahakahti ekovuotaa ja vaihtee torvulas vuota riskat ihte, jos faatnas tarvona jingii. Lappis mehtsävuensä slotti mattotaa läh unnon. Lönturikkota kuopte tjarehkenästi mi vuotul mattotaa lähkeässi kuekte tuuhä kuekte oli kuhta, tää sai tuvan mankka jäi kehpäneemi mange. Slaajai ja kuovlui kaskas lähkoehtokes tuora ieru. Lappis puu mehtsävuensä slotti mattotaa äre tjuvtsa lähkeähpanan. Revsa tjiukkai osla pääsi Lappis ja Kainuus unnin. Revsa hatilli fuolestuhta eren omeci hueutas levan kuovluin. Alkokiesi lekka tälki puktatiin frippe mun, mutta jos lekka kiiltä tiihte pessen arrana, te tsiukka riadi outelko porramus läilämäsen valjis. Taanin lekka alkokiesi outa muuni äilä olla suvan puhkuvluin. Kiesi kuekta tuha kuekta löi kuhta pohtosa, vuotu tuve käftsi tjöte kuekta löi kuhta fuelto kolme tjia tjokkan aitsamitta. Täällä tjia ootessa säämis, ootasi toimahii Juusovalle.

0: Skår, det är Turn of the Tide där det är sjunga namma. Ja, där han lär jag nu att mun och gässi gässi lär telefonen gässi sen där kun lär tjaktja gässi ja många mus vahku kos piässä väl kulla att gässi saatta det lämmistyskin gässi gässi ammelte. Ja gässi saatta ismi lähkä haällistan olmujun veitässä missä kullan tihti maitat homma ikkäsi tai hiemakka gässi planat läät. Jotta lyftsätte luoppa sierahalla, missä tätä olmus arva lyftsi kuekti. Tähän kolma olmu käs on hälytysti kuulla kässe saa ja onna kässe kuessi. Tässä ei Mikkel Andreas Eira, gen Mikkel Mähte, hätta arvali mannan vaksi. Te ikte tässä leikustu. Ja tällä oli joku lukka. Pore päivi, Mikkel.
1: Pore päivi.
0: No, mua manna.
1: Jatkal manna puures.
0: Kuinka te kaivallis tällät?
1: Tällän taas käsä paikkis, kovjuures lahka alta.
0: No, teppäkällä vara finnis täällä?
1: No, lähui kalmas tuaskis, piiva paljon olu kun lähti. Finnis täällä, kapkol finnis.
0: No, tähän jäi haari viimin?
1: Just takalle, mutta leeskare.
0: No, mä ei toppa hommat.
1: No, oli homma mä itse, vaipan tämän alta tunnerin selkkä ja vähän uinnasta.
0: Oi niin, tuonne jovun... Jovo mä näin oppivat.
1: Joo, musta kuokkitin eittäin jo lämmäs meiltä oppia. Jokson kolme päivää. Tätä vaipa.
0: No, tämä on näin puurissa, vai?
1: Tämä on näin hui puurissa, joo. Mun eikin laagleita vielä nuoren eittä laakas. Niin uhti me hänäs kamppaja, ohtus ja taapi.
0: No, tällä kalli mannen puurissa. Kalli ei ollut olmusta oppia.
1: No, kalli oli nuo jälle ollut. Kalli oli leikko. Lekki käyvä juokki kuului pillat.
0: Puretissa, että pääsi tohkuun
1: ja
0: pääsi vasta olkustoppuun. Mm. Nää alkaa olla huengasta, mutta me täällä

0: elämästä, tällä mun mielestä on se oma elämästä. Mä en muista kolmen jäljelläkin.
1: No en jää. Tämä kalimenttä puolesta.
0: Tässä nimestä kalmassa. Oliko minun kerkkomi merkku? Mä tällä ilänkin pärjäpäin vaan, mutta tällä mun juiskin jaura. Voi jäädin. Ei mun saattaa näin reis.
1: Nä. Tällä tiedä mä kestä tähpi. Kun on jo oktiiferistä tahtaan, vai kun mä oon kalmassa tällä.
0: Mä lähen saattaa mä nimu saikki. Ja jos kiva on kun tappi. Tämä meras ja jauris ja paltaille me kotiin.
1: Oho.
0: Joo. Kolmalla kiloa paltaa kotiin.
1: Kolmalla kiilu?
0: Joo.
1: Tämä on stakkun aukkoon tämä, vai?
0: Joo, minä me pitäisin tekemään kveitteliin.
1: Oh, jaa, okei.
0: Musi Miskalan toska, niin me pijäimme. Ja musi kaskelemus neitsvel vaarus, ja oli vähän pallan. Pallan jälkeen kouppaan, että ne unna vaatnaisi. Mä oon näin puuris.
1: Joo. Mutta te hänet, että Fertla, haluaa lehkä, vaikka olla kveitteliin, illa stakkuun. Det vet jag alla låsa de runt ditt bajast uppe meras.
0: Det kallar mig jag inte vissa kuks kaussilogi juni niina ja uppe helt lohpas det alikin tauta kollimme pelle mutta uppe tjaukka alla ka juokka alla stora. Mm. Det är hos homma kode lahkoni.
1: Joo, en tiedä.
0: Kallar jag alla ajutan katta.
1: Det är alla vuollin, det är alla botnistet.
0: Näet kalloppe pois. Kun on huilottu jessi, kun kaksi suolaisesti kittää vejät.
1: Ai niin.
0: Vettä oli niin varran vähäs. Eli oli huilu. Jaska tässä, kun pohjipajas.
1: Joo, mutta täällä on kolmalla kiilu, mikä on klokti tiukko.
0: Joo, mun siekka rohki minä rohkaista.
1: Mutta näet kalloppe saatte minä tuossa puolella käsi muihtuu otskouluun. Lähdekään käsi muihtuu, mä on aalu muista, millä aalamma ehkä käsi muihtuu.
0: Mä olen alta tunnerin ja tämä mun muista manna vuodareissa. Onko lailla iso oma aalu, olikit.
1: No lahkalla tuo.
0: Pappa. Joo.
1: Manka muihtuu alta tunnerin kanssa.
0: Tahkalle.
1: Joo. Joo. Mä oon mielessä tällä, jos aina kiesi täällä ja kiesi mulle outa, lailla on reutan jaimella.
0: Mä ajattelin reuttiin haalun juokkilaakin. Kiesi. Ja uutelmi, kun mullekin on, niin me laimme tuossa Estäästä Hoftin niistä turistit. Täällä on johonkin luudin huolikin. Tänne Hoftin ei johonkin.
1: Nää.
0: Täällä on täällä laskutaan kouhjuuras, mihin täällä, missä turistit. Ja me olemme läppimään aikoin. Nuorustalla ja meille kun vaikkuihin ja paatiin ja feramaitin.
1: Mua on käsiplana tällä, kun se arvaa minun suhminen, Levi, nuoresta olla mitä.
0: Joo, mun on kyllä tietien tohkuun, ja nyt se on kyllä plana kuitenkin.
1: No, tässä on saattu tämän mehkällä mähtävästä nuoresta.
0: No, se on tämän vuosta nuoresta.
1: Kiitos puheenjohtaja tunnus.
0: No, on meillä vuodesta nämä ämpökettä, tien vuokki.
1: Oi, en jää.
0: Tämä vettä lohkataan, täällä on puoromus.
1: Tuon isä, että tieskalle lohkaa, ties lähtee.
0: Tämä leviää kerran vuodestaan ja ei ole hokkaan kerran vuodestaan. Mun on kolme kerran. Mun saa nuppi.
1: No ei niin, joo. Tämä, saat hän jo just tämän vuodestaan. Te saat tuonhan jo vähän lokattuna. No, mästä samapuolet.
0: Joo, mutta täällä on suurinta kilvissarassa. Ja on ollut treeni juoksajissa. Se on puoropuja ja puoropuja. Allalle ja allalle taas. Mulla on täällä vaattaisi ja vaattaisi.
1: Ei niin.
0: Ja mun paras nuvan.
1: Joo, joo. Toni saattaa nuolua treenikalla.
0: Minä täällä treenin taas vähän kovjuudessa. Minä sillä kyllä taas tekemään. Pustat. Joo, minä vähän treenin minua. Vai Ines?
1: Joo. Mutta täällä joko jäädä tässä oftakaatsalta vielä. Kiesto on häälitä kuulla käsä saivel?
0: No, enpä mukaan kolman ammattit.
1: Joo,
0: kun vähän juuri.
1: Tämä on vähän juuri sen.
0: Joo. Minusta se, mä eikun... Äiksin kuulla tälle muu appa neitä, Elia Sofia Nyheim, Horro Tromsas.
1: Voidaan täällä mun verran tjäälistä, vai lemme haidut on tää tjäälistä. Joo, täällä ei tie, jäte.
0: No, pille Suomen päälle miekes manna, tohko Asko Länsman.
1: Asko Länsman.
0: Joo, jysi, lähkö lämmäs meiltä uutelle?
1: Ei tahkaan lähtä.
0: Okei. Ja kun mä lähdin, mä jälätti huipuori, joka sommerlo

0: tavallaan ollut kuin Junkaup.
1: Oi ne, joo joo joo.
0: Tällä aikaa varrella ei ollut, tällä aikaa sinne jäppi, mutta minä tiedän. No lähtee lyhyt.
1: Joo, millä suojahan nämä suu olta semmoinen suonga, olet tämän bänd Mikkeli?
0: Joo, ja lähkö kolme mahtaa tuosta kuin raatiosuu, mitä minun kuin tiedän.
1: Joo, täällä Oulu kehittyy Mikkel-Andrea Seidal, kun se selvikkäässä saatte, ja te saavutunne välillä puoli kiesi veitä saatte.
0: Kiitos, oli samaa kuin Pesselle mieltä.
1: Joo. Ja tämän naamu jonka yhdellä on muuhan suongan bandmikkelin, mutta tämän on mai tahkan.
0: Joo, minun me tahkan tälle, kun tämä muu velja Juninkin ja äihtä leikkaa Gisti Monikka Juninkin.
1: Joo.
0: Minäkin takar overraskillisessa luodin.
1: Joo. Ja
0: olen tohko ahtseroksi.
1: Ja tällä on hänske neljässä mehkällä.
0: Joo.
1: Joo. Tämä on mieh tälle kultalasti tämä
0: vielä. No niin, se on. Kampeassa kultalasti.

Ja, det gäller Mikael Andreas Eira, ja Bernt Mikkel Haglund, hans gnejlösa Mikael. Ja Mikael Andreas, han mig kuulee, mä haittaa tässä käsikössin. Ja det här är väl muistui tässä, kun tiima lahko. Niin kohta kolma, täppä norkasta jäljellä, täppä Suomen välttä. Sitten on saat NRK Radio Appa, kiva hitte ja ring. Mutta on chaalisti munnuide tiedu. Toppi saat musiikka saavaltaa saat munnuide don saat, että chaalisti munnuide tiedu, jos häliä kommenteida munnu saat. Tai jos häliä te gaajalta jära munnus, tammai saat taakkaan. Ja tehdään mus. Lähti, don saat mai musiikka saava ja mai tue, että don musiikka mai don saava kullat. Tälle donne oot käsi saattaa. Ja de kodanna kaunan te tätilas hän in ja dalle paastan siitä kosse chala tiedu ja jos hän lähtee anonyyma de nama cats de sat tammai tahkat jos hän kuulteli munnutan radio apps de sat tammai tahkat toppe tonne tonne tätilas direkte ja de NRK Sami radio de sat kuulatte NRK Sami radio nyolka toppe tän appas. Ja tappi mai saat tietysti challi monide tiedu ja tälle saat challi tiedu ja kuuntelitte semmäikki tämän appas. Täällä on huippuen appa. Tappi kaunat mai puhutte tekee podcasta ja maatta läveliä NRK-program ja puhut nufta. Tätä kiva fall NRK Radio appa. Miekkal kuuntelasti tässä elämää ja otti kiedas.

0: Jo, det är lika Ingemar Jägersmanne. Ah, god.
1: Ton kuultena kässaatta NK Samuradios.
0: Joo, ton kuulta lähtee NRK Gäsisäättä ja tässä Lenne Maija Lemhailu Anttin studios Punavalla Kolbjörnen Norvang. Ja tässä tämän tiimu uutalas mieli tehi viida toppe Suomen päällä. Te kuulette kumppe pirra, millä lämmas marahkanis toppe kärjäs njarkas. Ja te tioske don kuulla maitte ja musiikka ja Jusse don sait kun ide tiedu ana koraja pa pokte de kuulla mai musiikka mai es halidatte kuulla tässä pitchan johtoi The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Pretenders, the Don't Get Me Wrong, Leishuang Nam. Ja gärjäs njärkalas Riku Rasmus räfalas ähke ruoftus. Målsasuva ei fähkistä koseljus ei länke ränjä älkapiena. Är kumpe mi leiko eftikär stuorat kosu ejas pienadat.
1: Se oli silloin viime viikko, mikähän ilta se oli, tiistai-ilta. Se oli, tulin kylältä kotiin ja aloin siihen pellaamaan ja kuoret oli ihan rauhakseen siinä. Ja sitten alkoi hirveä haukkuminen ja älämölö ja katoin pihalle. En nähnyt kunnolla, että kolme koiraa on siinä. Mutta joku näkyy kaapana, kun laitoin silmälasit päähän, niin näkyy siellä aijan siinä toisessa päässä. Näkyy se susi, kun se jahtoi siitä koiraa, niin kuin siinä aijan laittaa, kun ne haukkuu ja hyppii. Ei se niinku hyökki, mutta se vähän niinku näytti, että se näykki siinä. En tiedä, oliko se leikkituulella vai mitä, kun ei se silleen ehkä niinku vihanen ollut. Että sitten tuota se niinku juoksi, kun koirat kato juoksi tietenkin siinä eestä, se vähän niinku meni perästä. Se vähän niinku näytti, että se näykki, mutta en ole silleen ihan satava.
2: Riku Rasmus muistella, että monna on vokas, manga par ääke. Se on poi mongi ääke rektuu ja kiekki jäädä heidän tälle roftuusna. Se on monen tiihtor kurja, spielai vähän tiihtoren ja pienalle tjaipa rääviistoppe olkopelte äitäsistä. Ja teppäin fakkelkää kuullako isara soolut sille pienaa. Ja se on monen kähtsä, näin lopulta viisasin kolma pienalla äitäsistä. Mutta äitä tyhkäntä poino velk neljä ja on kätsä tärkeille, mutta tällä kumpe. Ja kumpe iskää dieno pienai, tai pienailuusa iskää piässä ja Riku lohkaa otetaan hiljan tällä orran liemän alle pohjaiskalta kumpe, mutta pienä ruhti ovdusmangosta näitä, siis tänä kumpe chuovui mä ei rohtai semmalakkai.
1: No vielä entä Karjalan karhukoori, niin kyllä se oli siihen seroon, siihen nuoreen urhokseen 4-vuotiaaseen. Kyllä se varmaan oli, jos en valehtele, niin varmaan tuplat. Koska oli se häntä, oli helkkarin tuuhea ja pitkä ja iso se oli. No semmoinen oikein iso koira vähän. Mä vähän tietenkin jännitystä ja sydämen tykytystä ja heti ekana iskelle soitin, kun iskali kylällä käymässä. Ja heti ekana sille soitin, että väkkiä kotiin, että se on se susi tuossa. Ja sitten huusin siltä ikkunalta ja sitten juoksin täysin ja pihalle karjuin, että se lähtee pois. Sitten näin kato, kun se meni se nuori uros, sitten siitä kato aijan läpi. Niin se kato lähti perään ja sitten minä laitoin kengät jalakaan ja hyppäsin mönkiän päälle ja ajoin täysillä perään. Angeliin päin se lähti sitä meidän risteyksestä, kun se lähti. Se meni sitä penkkaa pitkin, mä ajoin mönkiällä ihan kylki kylkeä vasten siinä. Niin ja tuota. Se oli aika jännä tilanne. Yritin videolle saada, mutta kato, kun oli niin paniikissa ja jännityksessä, niin sammui se puhelin vahingossa. Ja sitten yritin ottaa vielä videota, no en minä kerein. Sitten se meni
2: kato. Kumpelei FTR-stuoraahan joko Rasmus Gojabiena ja säipyli kuhkia ja polfä ja Riku lohkat tällä poddulla ja välillä keltolas ja vaimut järppaisuus ja se on semmoista rinkiä, että sä ei kuhtele jopa kiilisfiit nämä, että puhutaan huoppuusta ees kappalaa siljuskumpea. No Riku vie vaille fartan tuohon silju ja huuskia kumpi, että fitnessi jää ja taneere ja no kumpi vulkin tässä vähän erä kuulu, mutta kevään nuohto äitä siis tässä siinä piena, räyjää piena, köutsä piena. Poria näitä tjoudia vulkion kumpemangaa. Ja te poi rikui vahpos on jo ihki jäljä juhla holla ola ja vulki olles vartajan kumpemangista. Ja kumpe ruohtai käynokuora, jotka angel kuului. Ja riku maangista on ja riku piasa jäipa palttas, oli paltaloa monika alle vartajas. Ja lokahtale ja se on iskai fitnet vaan nuo videoimui, mutta tahtai tampottuusta hiljihkostu vaan.
1: Koira kato, oli kato koko ajan perässä. Niin se kato meni sitten sinne perään ja ne meni sitten sinne siihen pasiin jokkeen. Ne juoksi molemmat tai sinne längelle. Piskä tuli heti ja laittoi pyssyn valmiiksi. Jos se tulee vielä siihen pihalle, niin sehän saa ampua sen siihen omalle tontille. No se vissiin haki sen luvan niin kuin poroisäntä Valle Hannulta. Ja niin ymmärtääkseni sitten se on se jame, mikä se on se jame sieltä Utsjoelta, se metsähallituksen tyyppi. Sille se vissiin niin ekana soitti ja sitten Hannun kanssa olivat keskustellut.
2: Ja Rasmusi pienare, täällä on kumpemaangis vasta ja no mon aika tohka posio kuului, jotka jeikki kuului ja no Riku ähtsili pohtan tampattas ja rektu ja leijo väitsän huopuus kivirra valmas ja pohtan silju ja tälle oitsan loovii läpä mätsäräätehuisas ja paraskotte patsoiisies loovii, että vaitsuu päätsytön kumpi just pohtan niin siinä jätnaan ala.
1: No aika varmasti se katsotko se narttu on katsottu tuota, sillä on juoksu, niin kato se on niin sekaisin varmaan se, katsotko ne meidän urokset on sekaisin ja sitten hirveä haukunta kuuluu ja sehän kyllä haisee se narttu, niin onko se katsottu tullut siihen sitten jotakin tappamaan sitä narttua tai jotakin, en tiedä, en osaa siihen vastaa sen paremmin.
2: rikuja, käy te siiva monin kumpe poliisin stovuu lohkana. Sähtäällä taa, että siinä jengäläs pietnaisille justa tälle kiimaan äikin ja maita ja räyjää pietnaisille. Tai enhan on teus väivi maipiisi ja teuskat sille vielä ollut tälle. Ja maita ja jengäläs pietnä haatsa, että sähtäällä läppänä tohko kuhkeasta kumpella tämän haksaan. Ja että se on meidän, että kumpe sähtäällä pohtan ja sähtä tieivaihtan siinä jengäläs pietnä. Teetäpä tuon.
1: Maanantaille kato eka kerta. Mä olin kato nukkumassa silloin, niin äiti ja iskännekin kato sen siinä etupihalla. Silloin yöllä 12. Ja tiistaina se tuli sitten 8:55 oli jo siinä pihalla. Ja mönkelä jo 6:70 vieressä ja se laukku menemään. Nopea se oli kuin mikä. Aivan helekkarin nopea eläin. Koira, vaikka meinkin se Sero, tämmönen jalakava nuori uros, niin sekin on kyllä se varmaan 40 laukku. Niin se siinä suoralla, niin se oli niinku ravikisa. Se jäi se meidän koira koko ajan, kun se susi paini.
2: Kumpele fina Rasmus ei siiduus jo vuessarka ja koski jäikä, että se on leijästölle väädy, mutta ja siitä ei koma aina on tälle koski ja mangea. Ja mange pari itse pohdi itse softseikä ja riku muistella, että vaikka se on voi näitä juoplan kuuta tsetsaloidan palttaas, ne tatkal maana, että ne olen johtiin komiija ja että vaikka sinkä pienalla vielä johtiin manna, mutta tuota ei piisson kalton faaruus, että oli nuo tuo oli noin hästä kilevuote. Siinä josi piena pääsi jo peikä fartas.
1: No siitä on niin kuin viime tiistai-iltana olen omin silmin nähnyt sen, mutta vissiin oli kitirami nähnyt keskiviikkona vai torstaina aamupäivällä kello 12. Eikö tässä siis meidän sinne kotisuoralla? Keskiviikkona kello 12 aamupäivällä vai torstaina? Että siinä se on pörräily. Nyt ei ole kyllä näkynyt enää mitään, eikä kyllä kuulunutkaan.
2: Riku lohkot saa niin ja soonia, että se on minun tälle mangeparkka ja Rami Kittili maittaa jo aina tälle koskavohko tänne. Tiedä Rasmus stovu piirras ja tiedän kuinka ollaan juuras tänne piirra ja mutta nämä liian sitten tämän mangeakal tihton ja kullon ja oina.
1: No siinähän on iskellä, että pysyy siinä asekaapissa hollilla koko ajan valmiina, että nappaa vaan siitä ja jos tulee tilanne, niin saa ampua pois. Ja sitten se, että koko ajan joku on kato kotoon. Kun meillä on kuitenkin se pentukoira, että se ei vaan kato sitä nappaa sitä häkin läpi. Tutta ei ikinä nähnyt muuta kuin Ranuan eläintarhassa ja nyt näin ekaa kertaa sitten omalla kotipihalla. Ne olisi aika jännä tilanne.
2: Rikua, siis Tommes, ne on kivir valmaisen opeikas kääppässä ottaa. Teillä herää tohpe, jos kumpi puhutte vertaisaa shilluja. Siis nämä ruohtuus tietysti opäikä kiinnuudas kohta. Nämä on maita unna vielpistä päätäisistä ja kovan kumpeen ihan tohpesi äitätsuola. Riku luokkata se on jo kumpea alku asia vaina ja tämä on okti ranua jälleen kertas. Mutta täällä on niin vetskertä, niin on etsas sijuus.
0: Joo, niin että te muisteli Riku Rasmus. Mo kumpe finaisin seljus. Varka kuulla hässä tauti jirallama ässissä toimihäntsin tässä, eli niillä Pieski ja Juuso Valle.

0: Ulla Pirtijärvi ja Ulta Die ja täs liittyis kumpe naama dien suongas. Ja fuedu kuop täs äsit outi Harri Nurberg muistala ahti kumpet. Lähsi karipahtan ruossa pelte ja täällä tiuskis ahkata ei kumpi maas lekki tälle toppe kärjäs njarkas.
1: Ehkä se vastaus liittyy tuohon itärajamme suuntaan, että sieltähän niitä yleensä tulee.
2: Fuelta kuopta tja äsjätauti Harri Nurberg melte stuora osse kotton kumpi DNAs i kauno suomen pelle kumpi revirrain. Näpota he kuulaa suoma kumpi mattotaitte. DNA ei maittai kauno olle Skandinaavias, koson lohka kumpi mattotaitouta huipuures. Spihkasta loovi, mai mieti puolta tolloi tjehtsi vaahai vuotu leh Nurberg melte oktaneavu potke vaahai kirttu ja aanaris lähke piutu loovi tal kustojätti ja olta loovi lähkiä tahallama velte. Kumpi piutu läpuo vähkinen voin fuola kähtävät tiskiessi. Tillillä Nurberg melte tuotalas vaahai miriektui. Tällä on räppi läh tjahkis, oftaskas kuobluin ja jäämän pohtso läh patjelis tjuhti, te kaatsal taas läh suumelte merkkasahti vaahaa. Nurberg laasiha ahti jos pehkasta loovi lähtä tjoutosat, te tajuin tälle outani tämän tiilis.
1: Sikäli siihen tietenkin tällä poikkeusluvilla, jos vain mahdollista on puuttua, niin siihen pyritään.
0: Joo, tiede, niede muisteli Harri Nurberg. Ja tuimme hetkin tämän äsistä oli Juuso Valle. Tässä kultalasti Orpina, käsi parrukka.

Orbina din purin suongan käs parru. Tässä iljasohte nuku kate kuulla vastanan odasi mahtalla päälle neljä ketekin päälle viitä ikke suomaikkis. Okta suomka kavelle tähkäkaski tässä nama levelät ja miettä liise uu ja mag. 357, mag, kolme vihti tietä, lähden juhkunamme just näitsän kanssa tätsän aipasrekta. Muuto, tämä hankkeen huolekalat.

täällä hoitassa saamis pörpäivi. Tavvi norkkas tän on taas käyne ikte ja mä morsha. Ashis muittala NRK. Morsha käyne alla ja tsekko vuotamiehtis kuhkin mieras. Tienu kiltta oftas tjätki Frank Martin Ingilä muittala NRK. Siiva jäämi mii äivel teedi. Tasko morsha sähtä tjätti patjelas tuuhe kiilo, sähtä rappi siirtin, shatta huolle vättisin. Ashis toti ruune äämelte lää arte. Ahte morsha kässä sä meht sai, tasko taivalatjo morsha äi puadeko muette mehtarat jähtsäi chatsis. Se on laasi hahte iillä taivalla smorsiin johti, manka tjöhtö miehtärä miehtsi kuului. Lappi puurespirken koulu valmastalla organisaatiovna nuppastu sai ohtse jo tervasvuota kuoptais palvelusaite ja vuoras olmui palvelusaite. Puuresvetjin koulu vikkehallas maava parko ofta tai hauta parkku haltatuslas oftas tahtima. Nuppastus älkitivtsi parkki vääni ja parkku organiseerama nuomaittain annesi äsheha sai palvelu sai njöjil vuota ja saamekielä palvelu sai. Parkki vääni kiejil roektopuessa viissa tuoimma läferten kaskaltuhti messe maanus kiittä porkemaanu raatjai. Mannan vahkus piytii oktafaanas oftsi vuotna possu ja taan ratjai tän jäi läpeutujuvun kolmatsuja vihtolui vihta vuotna possu, millä tarokilli vuokefaal. Semmä äikki tiimäle, että pyytän kolme tjöte otsilöi kolme fällä, tietihän Norjes Rofisklaag. Kuolastus ja mierraministar Marianne Sivertsen näs mierriti olta jaimaanus vuotna possuieri tuhe kuhta tjöten jäljelöi oktajälläi, millä kolme tjöte käyttselöi oktajälli empo ko tiime. Tiimäle, että loiva na sama pyyte ja kotte oktiipu jäljelöi tjöte kuektelöi otsi vuotna possu. Älta almo allaskuvla häälitä fastsekke, mätkekuoti tai puuvri skuadda vääris alta suokkanismi puuliin juktsamaanus. Almo allaskuvla rektor Andreas Granerud muistala alta posteni ahte kvahti läpi nuhis mätkemihtuskuvli ja iereite. Kvahti läsi kiitte nuu teihälas vahpahusas ja ahpiite ahte häälitä huksehtan oltasi. Äisi vel teete shattaako kvahti semmalaanko opti tai läosis opailoo pitutaan fastsekkeet. Täällä on odotus säämis, odotus tuimahi Juusovalle.

0: jeg.
1: Ina Rolsen, de er aliens. Her er jeg, eller denne sjunga Nama. Ja, tack meille, Mahailu.
2: No,
1: meillä on noin jo tiedu. No, meille. Joo. Tänään NRK Radio Apps. Meillä on kaikki tiedu on jo. Ja man mun loon tai tässä. Hui farka uus äljän lokaatte, kun te lähti just on häljä sät, te saat väl sät stihtäl pahti loi minuutta. Tiedu mun nu ide just häljä musiikka kuulla. Te mai kerikki tai kaun hiä chuoja hit. Vuosipäin mä johtin, mitä poliis oli loipatsin kolmasta tehty. Tässä johtin mun häljän kuulla jun käyp, liisi somme nättäis. Ja jos kehtaa mun kalleen saa tänne juoihin nuppi, täällä pahtan matsamikilli.
2: No.
1: No, kehtämät on loppu.
2: Mun siinä rahpas täyvältä.
1: Oh, okei, okay. Kalla mun kehtämäntä. Hei, mun nuo eilijan plasheste tranttisen veijän. Mun jahkan täällä eilan. Eila, tarkoitus. Wetchman Plushes Tranti. Sitten laulamme kohtelit mi sehtä kuhkis felemis nie kohtelit. Mun ei tiedä just mihin, mutta tulla häslä tahtee sahto mai juoi hofta suonga mi heivi kuhkis mätkäi.
2: Joo. Totkalla tsehpi kolpi.
1: Mun jahkanan.
2: Meillä on jahtoda tsehpi.
1: Helsek eila ji Jenni Krihkina. Te eila kuts Jenni Krihkina tuli sähti pehti tjallisti mun ritius munnan aipspastu tässä ättin. Mutta mä annyin tjoi hetna täs was Jun Köp ja Bernd Mikkel Haglund. Lyysi sommernatteri ja te väljät nopta suonga eila ja Jenni Krihkina. Amano. Amano.

Ja det är John Göpia, Bernt Mikkel Haglund, Lise Sommernetter. Nu blir tietty mä ei ole meitä tässä, eli tjotsi maata saa Mikkeli monno eila, plasheste trantese veien, sehti pelaulumen koltelit, mi sähtä kuhkis fele mis nie koltelit. Monin just nautin lokt maata saa Mikkeli kal. Mutta ranja ei lai jänni krihke, kesläpä tjallan, ja mun spetsin saitti pahalli tässä kulla suonga. Mihin ei kulla teke kuhkis mätkis. Ja tällä nuo, että Jazzy Bro, tällä aittu almuhan oda albuma. Mä sanon, mä säämäi. Ja tästä säämäi suonga maita heive kuhkis mätkis. Kulta lihna, että täällä säämäi Jazzy Bro.

Tarpastuseko okti väilevas puhti vuettu. Piras sutta ja sääni tarvani chottai. Jos palla lähti te muiden falla te puh. Mai saata kova halla sähtämäisemman lähti alta juksaa. Idus la fulla, idus lä, idus lä, idus la fulla. Nää shaltta taas tuora kaska korra.

Kossa sarku pehte rääjäi. Kossa sarku pehte rääjäi. Yeah. Kossa sarku pehte rääjäi.

okei. Squattu siis ei ehkä yhkä jaa ei ääni holmo mietä mietä äläkä yhkä jahki häytä tuolla voi ihko nätte jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seini siis te jena huike chaske kallu raavas. Squattu siis ei ehkä yhkä jaa ei ääni holmo mietä mietä äläkä yhkä jahki häytä ei tuu tuolla voi ihko nätte jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seini siis te jena huike chaske kallu raavas.

0: muistelee kehää. Koosa sarku pehte taitin rääjäi.
1: Jesse Brody, mäie ja tiedätkö hip-hop vuokki. Mä ei kuullut nuoluusa täällä.
2: No.
1: Täällä ei mun kuullin ollut täällä oksilolousten, koska oli piste kuhkaa, täällä muistelekin muistelussa. Ja täällä ei mä annanut joodanit. Täällä on kallekaan puolella hui joodan ja te kallekaan lähtee tiedä, että hui joudun kievohu.

0: detta datamaskinen igen vad den gena orin. Måste detta välta mu vähän röftulutta tälle tollus hiphoppi numo outali hiphop R&B.
1: No tää niin, on leikku tänne.
0: Mun kan leikku täkkär hiphoppi. Mutta miekalle tjoja hasti välle ofta artistet uppe Suomabelle, Säävis täällä Hilda Länsman, Tuomas Norviu ja Utava täällä Dajan Utava Remix.
2: Tajan, tajan, takari ihmi, ei tolku mun kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari ihmi, ei tolku mun kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa.

0: Jodier-label Hilda Länsman, Tuomas Norvio ja Utava tänne. Dajan Utava remix. Mä ikään kuin nähtä noita albumissa, mä ei Hilda Länsmanna anmuhan tällä. Ne jo käsvi outalaskin esiin.
1: Tämä on jopa nukuksäikin.
0: Vielä nukuksäikin. Tämä on remix Hilda Suomeen. Mutta täällä on jollain nuo, että tällä luopahi, sitten mä ei luopahi tämän saattaan. Että teimä läfarkkaan jälje, täppä norka päällä vihta, Suomen päällä. Ja tällä on mun skolokka. Kiitos mun nauts.
1: Joo.
0: Mun amalla Kolbjörn.
1: Mun amalla Lämä-Ilantti.
0: Ja mä lennetäs vas ihtin täällä. Eli nuo Dudushi ja Ailu. Voi voi.

0: Ja tjalla mihäliä ääne, kun mai tjauji kerta tiellä tanskalossa ne voijas. Ja te usketien sähtää mankalakkai tulkut. Ja mun miettään tiesi esotte, lesko on ties saakka vehästän. Wow, näin vuodas miimis olomuin läin. Taa, tiemmoisat tommois mehta tieppä. Tuon kultalla täällä poriidissa saattaa läidäkin Kaisa Maria Poikella ja mulla olen risten Hansikka Jaana. Puhta täytyy munnos Lääsara Marielle palttu. Pörri iidi tikiitä puhkaita ja soomako lehke tieppe munnuin o ne moittai. Kaisuli poriidit.
1: Pyöri iidet. Häyski kuulla tuijenau, kuhees äikin maanau. Mun jäm lahtuu upaa keesivalla kuulla. Makka ruomutus loi.
0: Mus lii finjalu, mulla on voingastan puures.
1: Pyöri.
0: No, joo, tuus lämmä sä luo mun.
1: Iiko moneskin pottin taan parkon tälle uutavien määnusten musti.
0: Illan velo.
1: IV-ketsin musta lillua.
0: Justafan. No, kai sulle tuus lämmä sä nolle ollut homma tämän pohkun loppu koonaris lämmä sä tässä Mi Pride.
1: Ei tunut.
0: Joko tällä tiespässä on vähän voingasti ja poosihi ja... No.
1: No jemmu valaa. Mun juurti mitä tällä chochomään upeln. Eskin, kun täällä vielä tuot... Ei jätte siinä jotain oholoopaa.
0: Täällä me siinä ei siinä. Mun jäi. No. Ja mun lämmä sanna... No, monna voks pelle mut tosta munkis lämmä sanna nurvas ja täällä fast porkkus. Ja mun lämmä sanna nuumialla velikin sorre, mutta tälläkin tehty lohpia arvia. Ihtin ja perttu porkku monge ja mun kalpukas no. No, lävekko on toi luonttuherskuin täytitte. Luonttuherskuin täytitte tällä väjön. Ja skäppä tekee mun kolmihan skäppä.
1: Laaviin kaal, mutta taas rai musta aina lamastut kesiluomuja, kun täällä musta ei tuoda aina lahte. Kalkapa uenit, että mahtaisi kievää tehdä. Kirkonan muks mun tohos nuurat. Mutta mun on chohcho lain nuut pyöri kuoppar chohcho, että musta lähe valauto purahennää. Jää puo, ai, mutta
0: no, te täällä ole vala ennen. Ja jos ei kirkka teit tarpus. Fiikna no. Kuoppari chankkimi, mutta... Tällä kun mä menemme opti fohkuloppa vai mielle, jo opti fohkuloppa piinaimme, että kehtsämin luomaan niitä äillä mun oulu vielä kuepparu. Hommel täällä fossa jo ihti kuota.
1: Vaara.
0: No saavamis. No, kuitenkin tähtä saattaa pistää tokkoon loirat ja puhtia mun siihka mongatella. Ota saat ja tai puhtia muistella, että Sara Mariel mun toutalta on tee musiikkaan tahla Iivan Pyljö ja Saara Lea ja Älkin.

0: Sofia Jannaktie ja den pihten ammalle Vivian, ehkä se on juoikali Vivian. No, saatta pistä loiratja ja oktasas uossi ylesää minne, kun ehkä te tiimu. Tämän West-tiimus monge pelohtsi, suomaikkis monge päälle. Många pel kaftsi suomaikkis många pel oftsi. Te kuulla pehkitä mosha. Morra shoda saatte tieno da morsa la kaunan jämmän. Ja tässä sai taipsun tosiva ton totja tutki. Muhto täällä. Många musiikka saakka tuojis.
1: No, mistä tähän liitohon Pariisin monamin takkar kulohallat chaitalta. Mosla Mast lää hirmat manka, sämi taidare ja tuojare fääruste. Tast kuulla vähän tärkkiluppost aipas forka pali.
0: Ja te jää silloin pariidissa, me saatteis, mä en muistele, no ne tälkkiis, kuulla pehki finja sämi musiikkaastalle, ne din servassa saattain. Mutta täällä vuos musiikka Emma Elianne Oskal Valkeapää ja se on laulu Käselihkus. Hey.

0: Nanut, mä oon tuohon Pariisin aipas. No, et vala muona, mutta puhutte emänny paijasta kaalla. Sami taita ja työjellä joo tuosta Pariisin kost louvät peivi. Tjohtja määnu, alai manjoppa ja ketsin sullan, lehastuva kulahallat tjaitelto. Tjaiteltuu vast outan pyöhti säämi täällä taidare ja fäärust lää outse säämi taidare. Thomas Kolbengston, Maria Helander, Niilas Holmberg, Jouni S. Laiti, Hilda Lansman, Tuomas Magnusson, Outi Pieski, Lada Suomenrinne ja Liselotte Vaisted, taida tuojit. Tjaitelta lii olasum ohtsas parkoost Suoma Ranska instituuttiin, Romin Jarka taidamuseoin, Sämi museo siidain, sehe, Oulu, köhtu, häät, köhtlou, kutta, Euroop, kulttuur, uovikaupukäin. Tjaiteltuu koordinaattor Aino Valovirta Mustal, mast juurta tjaiattuvan shootai. Toimattajia Saara Seipiharju soiti sunin.
1: No taas lei taas pulkkiin taas juurtavien min enan kiellä tjääjähtusas, niin ei täppe Oulussa alle alkoi jo hai, ve valleva letje Pariisasta, vaan kulttuurinstituutta jo pihteetkin ja parki täppe Oulukalle väämen ja sai leikkaa hui perastuvan aatru koi uosivan tjääjähtusas lohko Pariisiin, kun oppe inu ollu lähtä säämme taita ja tuikki se on ainin lahkai. Ja ve määri veimme ve on alkahti sikker prosjekta ja ve tohko lävel pahtimin sikker tjääjähtus, siis lähti sikker hui vuoslaan ja oppe Pariisas ja toppelä maittaa sikker kafeja. Mä saa uusi vain taitajin pohteet ja ve tämän trääjähtu saa nammalle ja lää kulahtalla. Ja taas lää viekkär franska killiin viekkär Lasse Pajil, se on olla munin mähte lohka, mutta taas lää sohkataan se on kulahtalla, missä säämi ja viei para tai Pariis olisi ollut mui kaskas. Mm. Ja vielä saa olla pläne juvon maittaa eikä siitoprogramma. Mä saan kuulla Jere Hierala, Jalvi Niljas ja Pauli Lyytinen eikä konserta ja ve filma. Eikä säjähtu saa maittaa Arja Polsang ja toppe sä medikki sillä kuraateerin ja ve Heikki Nikula eikä Pyöri Purramlusto eikä tekee rääkevät. Mä en DJ Hulluella nappata Eleonora Alariesta suojahtajamen skärrui.
0: Sähtäkö vielä muistali ahte tuumielas ahte makkar merkkasuut, mitä lää ahte säämi tuotji ja säme vuotta oinoji maittaita kär Euroopas tuora kauppoin. Teo just tänä maalassa Pariisas.
1: No kaltas lää mun mielestä alle THL, että lään teo Ejan parkkus alle Oulu aina ja väsihtan vaan man hirma unnän olmohti ihte, se on säämi piirra sihke Suomas, mutta te tuskeen maittain teo olko riihkaina, että toppehan taas lää, millä täppe nuutaavina, ahte ivarra paate juohkepäivi teo ovasin, että tiedu säämi piirra, tanketihte tahlea THLs. Ja te tuskevatte Euroopas ja Euroopan unionis ja nuu ain tahke määrävusa, ma kuske maittai säämiitta, ahte tanketaavus. Mun se on anantan hui THLtsa.
0: Miehet meidän mustali jäiteltuu koordinaattor Aino Valovirta. Susahittalai Säärä Seipiharju. Jääpäs vorkapalli kuulla mettei Reetta Tornensis koteli Jokkim tai tuoji tuohu Pariisin, mutta autilton tiedustuu tuoje magia Hilda Länsmanist.
2: Olkes aktuali, kotten patjal, kurut, okta autilin.

0: Nii, et hilta länsmentu albumi. Jätkiet vala otsataan. Chaitaltu siin alai paris, kun lahalat chaitaltu ohta vuodesta. Liimeit mähdullas uestit tuojit pop-up käypist. Tuojit käypän chokkim Reetta Tornen siis mustal. Käytyä jää Pariisin velki ja maht sun liitait valjiin.
1: Läh Maria Aikio, Iida-Maria Marokat ja Antti-Piera Valle tuoji. Tohko läh vuolikime vaittai Helmi Lietov, Petteri Laiti, Seija Ranttila, Katja Makka, Yrjö Musta ja Armi Mikkilä tuoji. No mun mielestä läh THL-ssa te takkaan tuotse kauppiska on nyt tuoji sehke Anna Ratsain, Nuorta Latsain ja Tavisaamme kieläkin kouluun ja ahtele sihke Tiima ja Karra tuoji. Toppe Pariisashan lähtsä ja husaa aikke maittai takka design vahku. Ja tiedoskella puere veijolas vuotta tuoja riittää markkaan fiebriidi hiedä se puktaki ja Fitna tai kai muuttu mun iesanaan ahtele puere veijolas vuotta tjaja hitaan saamiin mahtuu ja erinomaisittain 5. vuotta. Tämä sohkapuolue 5. vuotta mi tuijittuakin lee. Ahte mun mielestä Geralta hiilehtuu se fiina designas, mutta maittai chajei takkar äämi jalmoki juurtasan vuoki ja mokkia vahin luonttu aunasi pistevatsa. Ja Frank Rihkas hanle ekokatastrofa tel hui aike kuoltil ja mä saavan, että moni mustaa täällä puohkai chalmi rahpasi. Tämän tuhtavuhtiin ja te mies saatte kolahissa ja mä laitsen numo harjaan.
0: Tie kuulaim Reetta Torner siis koteli chokkem sami tuojit kulahallat chaiteltuvan Pariisin. Ja lasetaan ääsist uponassaan puhta luuhat yleensä minetti siidoin tuohon lii artikkel almostuntaan idetist. Toimat teidän taas lai säärä seipiharju. Ja tälle sunna utsi laulumian ohtsaan.

0: Suunna ytsytie ja ohtsan. Täällä on lakatte, maitevuske, kaisunin hälytsi mahte tiimaisi arvoset ja tämän saattaa ipari idissä, missä tämän. Tii sähti pehke saarvattaa lakka idän pari idissä, missä tämän jähti hälytitte saava musiikka, maidon hälytitsi kuulla tämän saattaisi. Jos hälytä kuulla muhtiin suonga, millä tuu jälla suonga, tai muutu hälytä just tavalla tien suonga kuulla, te saattais mitä te savaltaa. NRK Radio Applikasio Sumna pokte tope välja puere idissä. Me saattaa ja chalista vastaudussa sen in puolu pokte. Saatte me chalista, mä niin justa tien pihtä häälidat kuullat. Ja jos suoma pälte pohte savaltaa, että te muodoppe sähtää, säätte tai savaltaa. Naa, täppin jes vuolkat taht vuolkat numeran 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4. Teikka jes lah suoman rääji ulkuupen vuolkat numeran 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
1: Ja tiiä saan sähtä täppin arkapäältä moi challitti. Tää olisi teksta tiedu. Jos iljat tuotte WhatsApp-applikaation ammalennu.
0: Tiiä tot lii.
1: Niin, että saattis tiekko tiedu. Täällä vois musiikka, täällä Inger Göp ja Tontat Lät. Tämä on många avisaipoilta alasat.

0: Tuolta lähti Ingergöptie ja avisai poiltsallassa. Mun on äverisluokkan tämän skuvla älki maa piirra läpi norkkapäältä. Täällä tjokko norkkassa älki skuvla tapa tse kuhtsisöhtä tuhat määnä. Kiekkolakis kuuli ja tämän piirrasi kuhtalus tuhat määnä vuodessa kertaa vuodellekin minä kuuli. Ja tahla tivuske stuerra tähpäusikki määnä ja vänheni mitta. Mutta tavallaan sitten te olka pekki muisti, että tämä ei ole maana, kyllä johtolain on ollut vastaskärten johtimiin, tavallaan sitä tivuskilla vähemmän mua mieltä. Ja te tapetsällä ävirro, te ollut vähemmän vasta, että siinä meillä sitä torvohisvuotta skuvilla kiinni on, mutta tämän moi äisvaihti tietysti lähti siihen, tällä meltetään tuo hämmen. Vähemmällä huossiin siihen vähtisvuotassa tjouto, siis ollut tolvo maana, eikö ole unnan äiki, tai he ovat siihen torvohisvuotta johtolassa. Teillä siinä ei melti tuo hämmen torvuhisvuotas kuvlakeinu se losi hämmen johtolaa. Tämä on tihtelää, jotka on tjoutas vastaus kähtsäli kääpäti johtolaa kuvlakeinu stotja sulstaas tie. Ja kun kestetään, että kohdasta kuvla häläkeä, että te saattaa muistaa, että norkkasan tämä häläkeä täällä. Muhtin sojin äläkeet on tämän vuokkuus turastaa kolmamla päivä tai neljämla päivä. Mutta jännässä kuullaan tähän äläkeet, että penorka päältä pahti vuosarka tsihtsämla päivä. Tolle mä jälkeen, että jännässä on tämän ollaskuullaan ja universiteettain. Kuitenkin nus karasas tienus ja posankus äläkäs kuullaan tsihtsämla päivä ja kuitenkin ähtsätäppä universiteettaitte tähän lekette tällä jo älekän täällä ikte loapäivä tai he jo tsihtsemulla päivä millä pohtee vessarka järjärä komannut kainarko säämi siitä te oanjahatte toppela ässidon piirrahte täältä älekää ahpo johki fos johte tähte shotta puerri jähke huahpikko iktehan te norka arktalos universiteetta te välttii vesta tai Oda studia. Tai tuon saattaa moi finnahto PNRK:n sääminen, että siitä just loukkaminen. Ja tieppä, somapäältä kai suli tieppä, onko vähän aara häläkä. Tämä häläkä ja tämän pohku, se muhtui millä äläkän, jos kuulla.
1: No, lii, jos olen näistä oppeen Mattin Tampereen koulusta, lii, älkää minä monna mohoista. Tuo tuli kuudat päivää, tai turastuu alkiin toppen jos koulla. Mutta tämä on mohoista enemmän tämä skoulain suomasta peitstalle utsiuvasta älkäiskin potteen vuosi orkaa.
0: Mm. Ja tolle latjavuske Suomessa tiedä, kun no norkkaskolki tihto mierillä vahpojoista, peivis, kuvla peivis. Oota merkki tihtee mun kosnu lohkin, totsi ja vasta kärtevi lohta lavartaa ja porkat. Mutta tämä on sitä lavartaa lavella tokkar murjen päivi, dehi kuolesta. No.
1: Mistä liitot siemmäs kalta äppin ja mulla on, mistä liitot myös täällä taas savastallaan taas, että kolkatsiukset tuot kesiluomu lede vähän eressaajeest, etkö tuot laaha meerit tuom, että tuom kalka lede, tuom skoulakalka älki mottoon peivi raajiin ja talle nuuhat, että kun te äppin tavenhan tuot kesi i älki outilko eskin mitto mitsa maari manga.
0: No, no saat sillä, että äppin norkkapäältähän nohka vähän mongilapuskuun.
1: No. Mm. Tämä oli vähän järmää lupte, mutta tämä pinta on kolkatsiin muuttaa tuosta laava mieltä. Mutta mun mielestä saa vasta olla liioa tuosta eteen. Ispä puhuttiin vuodesta.
0: No, on ehkä tjoktitella murje näiki, kompar tjokki näiki, täkkärä. Mun on kuolesti hiävriitä ja nuu ain. Te pääsee sitten vähän mun mieltä. Mutta tuosta ei saa kautsiin jo vapirra.
1: Nuut lii ja omahan mii kuulla tästä uutisiin nuu talle mangelaitalle outse äiki, tiime käytsi äiki taaja äiki. Mutta mun jo mustalla utsää, kun Lapin kanssa avis Charlie ja taas tullut vain näytetä laphaa alkat yte rädä talla miit utsiuvasta. Adai lapha laapi pyöreist vajem kuaulu alkat ohtsas toima rädä talla miit utsiuva tirvasvuotassa ja tuvast ja elilan palvelussain. Rädä talla me älki kuehtnopalovat peivi porkemään adai itten ja toh piste kyeti oho. Tirvasvuota sajattuu ja elilan palvelu sai orneimist lillamasta nive maanka vaikat vuoda. Kistoo parkovyöimist eromassa taaj ja pajelup pälkkitäsi tiet, liitovattam vaikat vuodait rekryteerimist. Vaikat vuoda lillamas meit parko orneimist. Pyörist vajem kuollu aina, et utsa, ohto, tuva, jodettem, kyehti eres houtain iivästit hästuit. Tärhist, mist lii meit päikkitiipsuo, assan palvelu sai soti asattuu, palvelu sai vastavälti ja päikkipyöt sei tiipsuo saje parkei siirtem, siemää ohto tohon. Lapha häputtal rädätallamin teetis ävuspalvelu sai ja aasan palvelu sai ohtses parkoo. Asiakasprosessi älketem ohtses houtaparkokuaulust, aakut parkee vuolapäätsutivuom ja sämikielali palvelu sai nanotem. Parkeen väni vuotatiet utsuva päikkipöitsei tipsosaje liikitta vyösimäännost porkemännu loppa räi. Rätätalla me vaikutte päikkipöitsei tipsosajan, ko vasta toima teytimist merite eskin rätätallamiin manga.
0: No, tätä peikäänne puet.
1: Nuutpa, no tie, no
0: ei tunnu.
1: Ei tule.
0: Minun puhuttaa mieliin, että kerron asian, kun vielä eikä tuonne rätätä lahohtajaksi, että ei kääpäti porkiita. Okei, tuolle
1: pystytti erpasi. Nuuthan tuohon eteen, että ei tuu tuon mörhäs, mutta kallahan tuon mörhäs aina.
0: Joo, joo, katkaan. Jota vaihkua olla muuten, jos ei ole ne olemalleksi mehtä. Ja te sähtä pehtsää mojun kiitos. Polukiechil. No, tie avisai polchalosa munnas täällä. Täällä oli Pellorasi, Lisbeth Junskaren ja Öythil Kristiansen.

0: oli Pello Rääsi, Lisbeth Jönskarin ja Öyty Kristiansen tie. Joo, täällä jota saakka tämän morsa piirrämiin ja toppe tieno taas otti fohkus. Hän tahtpo iti tohko tieno takki ja otti fohku koska pohko. Ja Oulu lemasan kalti ja vuskaties odasahta monga ja miehtä mäilme. Mulla on pesan lohkatien ruotas norkas ja suomas. Mutta tietysti mihin lähtee NRK saamis juuvan tämän morsa. Mutta täällä teepo diikkar morrasuodas, ohte tämän morsa mihin lemasan toppe tieno taas. Teillä ikte kaunon, tekelevä kaunon jäämän. Ja tämähän tuotasti tiedon kieltä infrastruktuuri toima ja tietysti Frank Martti Rinkilä NRK:i. Mutta täällä jää vielä tjelkadovan ohtemi jätätte jäämin sivalla. Toimme häti Anni Rangille Forsanger jatke.
1: Pekkään morsa, millä lämmäs vettis tienudas mannimus vahkui, lädäl kaunon jäämän. Morsa kaunui tsekku alludas, kuhkin ääre mieras. Tällä tienokieltä stora logistiikka hastalus, morsa tiedä bachel tonna jalla laakka juhkan tjähsegaldu. Lähui ähpedävälas, että morsa manna nuu kuhkäs mehtsäi. Tällä tahpuvan tusse okti oudal, namalasi suomas kvekti duhe kveklöi kvektes. Tässä tsi ila vel tjelgan maanin morsa jäämi. Biologa Rune O arvala, että morsa lei velgan jäämit. Ja dan dihte maane ere meras, kuhkin ere morsain, vai i gäsut borespiri. O dettua, atte olmui fuemasupmi morsabira ila sivan jäpmimi. Son lohka mie kalkkaa sivahi känke, son muitala dahla luentu ejas vuhki.
0: Joo, niin ja muitteli Anne Ranghil Forsanger. Ja te uskitiesta äsi toppe NRK-saami nähtäsiittus. Ja toppe lä muutikin tänne tenotaan morsas äänet, jos häljälle lohka toppe puhtai äsi. Ja toppe lä muita video tänne störra jällis. Nää kaisu liidesän kalasi ahkalemasan moitte ja odossa teppe suomaa päälte. Mä oon ollut onna tjuvan tien äsi.
2: No, vähän uutsaa, mutta kun mulla on pohja luuhamma, että mulla on kaunam ja ketsän pohja video, että olet lilla on myös kalunut imaslas äsi upanassan. Ja tälle loi jo tolle köhtuhat, köhti, kun tot loi täppin suomapelmeittei. Tuossa on ikävän pyöreistä, mutta tot sorollashan tot liian epäst mielättäis, että takkarkar tai köyvät, mutta mahtsun toh äikuhtos porgot täällä. Tuothan lii

0: varmat lussat, lusis ellei.
1: No niin, mun inte moja haiko. Tätti voisi tienun kieltä ja varra muhtun, staahtavetti muhtun ellei kefältet oktavuoda väkkärän. Tätti varra vertiitti ja näsi tiksu täällä.
0: Ei tunnu.
1: Ainakko tätti päihki noissa aina rangiltus muistella lohkalappi, kun sä chatsi kaltut.
0: No,
1: ja heistä toko kohdassa. Tietysti luentuhan alla tiksuetsi, mutta jätti vuskella puerro, että on lokkärissä kuoblus, kun sillä chatsi ja kaltu. No. Tuossa olemme välte chatsi. Ja tämä varavärti, että juobuho, että minua tiesi, että ei kievää, että minä tähpä huuva täällä.
0: Ei tunnut.
1: Muutto täällä Ailuvalle ja täällä Lohpi. Tuo on monia tälläkin tietoa.

0: väliäkin shonga ennosta sait. Ja mun alkattam suoma pen. Ei mut etulä katu. Ennosta sai mielt vyörtivinäl ain ehit räili utsuvast ja anarist. Alkasto shongali pelipolvi ja fiarttu. Maija parka ehit peiviu. Outaskas arve uoti lämmää tuli ja luodista ve piekka. Ja nu tuuast. Alkast shongali pelipolvi ja fiarttu. Maija parka ehit peiviu outaskas arveuoti lää mähduli. Luodis tave viestar piekka. Kieta ruotsasist alkast shongali oli polvi ja fiarttu. Maija parka ehit peiviu outaskas arveuoti mähduli. Ja luodis tave viestar piekka. Vua just alkast päihui arva uauti. Maje parka ehit peiviu shongasatta fjärtun jäli oli polvi ja luodis tave piekka. Rovin jarkast maankain päihuin arva ja luodis tave piekka. Oulust meit maankain päihui arva, luodis tave piekka toppenu ja Helsikist. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Alkast maje parka ehit peiviu päihui arve uauti. Mangelää ehit peiviu shongali oli polvi ja fjärttu. Tu luodis fiestar piekka. Väruttasa lääpeits iälä säämän läätusä tuohu piekka väruttasa tuohon merakuaulun. Ja liekas vuot lii tääl anarist outse tsekkit. Tsevet jäyrist loue tsekkit. Utsiuvast loue tsekkit. Nyarkemist ohtnupaloh ja pele. Janutuuvast käytsi tsekkit. Kilpis jäyrist chicham. Vuajust käytsi ja pele, rovin jaarkast, outse tsekkit. Makkar shonga liverti minäl taajan.
1: Tää pelaa vähän orve uoftit, pelaa hakipolme ja diekkär kuollu täftki. Pin Markus Piekku siis päihkiin poos ota lälille suatse sarjematta riddu monga luatse chouga beggan, riddu koulun orve oftimel. Ja koska päin monga maittaa siis Pin Markus orja pel orve oftimmel. Romsas pikkusis päihki niiden suotsi sarjamatta riddu monga jorra toovatakkan arve ofti ja monga koska haifertu ja pelohaki polavai. Nullan taas arjata rittus koska hae chouka penkkan lofuohtas ja viestirallasis jorra monga toovatakkan opetallekin arve tai arve oftimmel. Ja ehkäis viestirallasis fertu. Tröntelakas pikkusis päihkiin chouka arjatove penkka monga jorra arjatakkan rittu kovluin chouka. Chouka monga lotses riddun. Pelohaki polveita he opetallekin ja arve uoftit. Ja matta norkas östlantas ja agderis päivätä ja fertu vestlantas ja tuottar kovluin opetallekin iides ja suomessa arve uokti. Ja saittahti loppepotjel 1400 meter olla taas sähtä muehtihtä he slohti. Monga fertu kohta ja fertu ja päivätä rittu kovluin. Posada päivälät. Rittu kovlin posa chouka penka pikkusis päihkiin arjin ja tovimuskon latsis riddu ja koska hae chouka riddu. Ja kirkko njarkaste loh läädäle liekkas loemat sihki. Honnens väis looi hammarfiestas moittai kerrassas tsiitsa koita keinus tsiitsa ähtäs oftsi romsas moittai oftsi. Ähkä njarkitsa ja moi oftsi podoitsui looi muoffiei oktam lohkäi. Tronttimiin maita oktam lohkäi ja vielä osloi lohpi ja tehki läädäälle vihtam lohti lenkkat siihenkin. Täällä obasat forka, pliimee, pahkanas ja te pahta Sara Mariel muistele mun nyt tiikite puhkäite obasiin.

0: Joo, tiedä päällekkäin. Leif Isak Eide Niilyt ja Inger Marikainen alkaa heikkaa tämän nuppimusiikka. Tämän nuppitiimun musiikka olisi, jos mun nuu toja. Naapuri iidi tunnikki täällä kultaliskohti. Puri iidissä, missä saattaa sattaa ne mai mulla on risten Hansilkka Jaana, sätten kun ei min muslää Kaisa Maria Poikela. Puhtaa tämä Jinsara Marielle palstu. Ja tämän nuppitiimusta, jotta saakka, täkkä saavat. Aarat tämän käsin tiedin hän näissä kuulukkuvi Norkka Sametikki presidentta vuosta. Ja radioitti viitnota PDO, da korahalla ei asia. Tämä on monia lei kärvistä. Korahalla on teet jäävät johonkin, jodi heitti mieridi, te on monia hehti tämän asia. Oppositiunnas ei ole nuu tuuttavat ja tiesahte, kun nuu käyvät. Ja toppe reageerikki tosahte, läkut jäävät johonkin, jodi heitti ja Sametikki presidentti Mentolo asokta vuotta, että tietysti ihan jo tehdä kilitsi sähtäntien äsi miennurit. Tuon piirra kuulatte monia pieliä tuon pahta muista liittosta. Toimihäkki tämän äsin la porkan. Ja te vielä härkeäikki. Outal mohtoraikki, skohteri, sihkeli ja moittai pilja ja mohtorsihkeli. Teillä ei härki ole vain tehdä olemassa fevruin säämissä. Tätä fevretti olo mui tävri ja ira kalvui tohko kosa kollegia. Tätä läpi vuotta kersin peulan kesnuodun heti härke raittui. Mä olen tolle toolinte, vahta kullopehke tosta tämän pahtemusiikka monga. Mutta nää, Kaisuli.
1: Nää, ja tälle mieleen kojataan matomit musiik, kotsomusaittist ja lepuatsomaan suu outa viestä, mikä kuuluu, että meitä ei takkara musiik pitää tuaivu, aipas forka palitaan. Volkattu äiki ja tietoistuu olkoon ulta seht. Mua elään Jaanain koulalam ja äikoptian mustalin. Mutta tää on koskaan Sanctuarista äiki reutaa.
0: Ja tämä on monia sotteet härkesaavat.

0: autalle mohtoräikki. Nuo skohtera, sihkela ja maittai piilja. Telei herki oktalain tehälemmas fevruin säämis. Herkki feuretekki sihke olomui, täviri ja ira kalvui. Täällä vehvutsi kerrisin ja peulankes nuotuhekke herki raittui. Herki piellut muistallekke toolin, että olmo läht lahkonämen. Jellilän anmai väille käksilä jahkasas, neljäs määrä neljäs, mähtäntä neljäs, tai jo Nils Johannes Sampi. Muistella makkar mirkasu mi herkkis lei.
1: No herkki kalli mai miehä tehalas aistun patjur, mutta se kalli herkkihan tälle tämän vuojan, tälle tämän raitokessi, tälle laitstan herkki, tälle chouroutavuojan ja tälle kilvuvuojan, tälle kivuikki kuulannan herkki. Mä olin äipas tehalas ja herkkihan ei pirikin maita, ei ole itun ollen tämän eskuetti lähkän ja joika, tämän aistun nesti koko kanssa koko elonusamana. No, herkille ei ole liian. Ja herkkihän niitä lähkän maita, just on, kun on neste pohtu juovuotta pelonusta melkallisella nämä täällä. Ne on nähty herkkiä chatta ja herkkiä tuossa läytsiä tämän pitkä falapilla herkkiä, joka kessii tämän. Tämä on niin juovaan, tämä on ollis puhuttu ja tämän kesähtö kuolemus ja loppeskan juovaan. Ja herkille mä tein kuten kirkkaten ja herkin, te oot tämän herkkiä, kalkaheri ja päkki, se on nyt loitti, itse tämmöisen tuolla, kun herkin mä ismoona elossa. No, että tämä oli mä tämän lähkä, herkin mä tämän lähkä, että tämä oli aipas, tämä oli itse on pirikkiin herkehaakannasi. Ja tälle meidän lähkäi vuojaan mainita, niin muuttuun herkkille ja muut reuhtaan lähkäi, että tämä on annanut jollekalla saatu särkkiä, kun tästä ei spiehkasi kuulee kuulu. Ja tälle kaikki, mitä näkille, mä täällä vettä, että näin chorrali lähkäi ja käy näin. Ja tälle mä muuttuun herkkiin, mä olin namma jo chorouta vuojaan. Ja lahkalla tahti jäkkäri herkki ja tahti jämmutsriöftä. Täällä mänkiin ne on, kun tämä chora ja vatsa helutsala muutti. Tai hiipi, tai hiipi lihkaa, niin ihan chomboilun ja rapuksi. Mä oon aina juurakalla. Ja tahti aistun, aistun huijaa. Aistun tahti aipas. Ja tahti männi ja huojaamalli. Tahti muuttunut lekkit. Muuttunut jäkkäri hirma riöftä huojaan. Muuttunut hirma. Porre voidaan, valis voidaan, mutta tänne, näin mä ajattelin, vois, kun tämän elun joo, tänne lähetsä, ja tänne ei ole seuraavalta voidaan maita elus maita, ja tänne just on kaikki lähetsä, just lähetsä siivu, inna on tjoika, ja just sille takia. Ajattelin, että mä ajattelin, tänne herkina vuotta, herkin riekana, ja tänne, laitsten herki pello herki level manga better and that lights the yellow yellow white mulla tala muhtuna choikka le ho sagt mate herki voi mate ja la la ja mai ko herki voi ja de la dusta piena mate ja nata lela no te dat kan mai ja de le ke ho da ulille ke ho jo lo ni ta huutti da aistun da ho mutta li tan tehte mai voja ni mai tehte. Tällä mä vähän haluan kilpuuteen ja sanoin, että itse mä ajattelin, että alamasta kalatien tiennä hiljakka läyhkiin kilpuhalle. Ja tänä ikinä hui määräkkana tälle äijän tekkäällä hotelliin manna, mutta tälle jopa kirkkustallan hujouluun ja tälle läyhittelyskin herkkiin ja tälle maittain kilpujaan. Tälle lounuuroa hepujaan tietysti kalapuja. Ja tällä on pitkä kilpuma ja makkara uroa huojaan tälle. Ja luodis mani aipas vikti, että makkara huojaan tälle. Että tämä on aina jäykkiä huolikin.
0: Mutta tuolla se ei kehkalla meidän kilpahallan herkkiä. Ja tämän aikana herkkiin tuossa herkkihalla hienosti tänne kilpahalla meidän tämän torista homma.
1: No, no, tämä oli kilpahallan tälle. Tämä oli niin lähkä, että tämä on nuoraa, tämä on nuoraa tjuhkakirjaa, että ne hui tehdastan puolikki toppes juhki 7 lämmi aiston päivoskenttä lämmi te täällä jo kanan tasa ja lasten voit jäi markkani älä kelvu johkorainu herillä ja lallahan lähti tää pohte mahka skuahtin ja siitä skaita tuottaa siitä ja puhut määrin ja lallahan johkani ja kalikki kelvoinen niin kuulusi ja käs paremmus voi aina
0: käs auttimus sillä
1: ai Tänne hirmat tänne ja antakaa jo tihtiä tänne muu. Tunnis nekin tihtiä johti. En jahka liian häyhkiä muuta. Saan kehtiä johti. Ja tänne mä tälle aistun. Tänne aistun tästä puurikkeen maittaa. Tänne soatnius mä puurikkeen. Tänne hirmat. Tällähän mä olin hirmat härkeä. Ja tänne hirmat maittaa johti. Tänne maittaa. Vähän kilpohalle otin muualla, mutta tätä oli aika alkaa nuhaistunut, mutta tiellä oli tälle nuorelle joulaja, eikä aina oli outalas joulaille pohti markkani ja päässä maitteen. No, että tällä on aistunut tämän nuora heitä pahtaan, kun aistunut tämä valas lavan, tai heidän oli päässäspassi ja joulapassi, malikin nuora tämän tjohkanan päihki.
0: No pois härki lei aivai muu allela.
1: Ta härki lei muhtana lei anja ta hiljan lei aisto ofta lahkai du nagkate. No te dan just lei aivai ta iton nau stiu ani ta tanneki mai härki anni mai den lahkai ta tanni härki mai ta ti di lauchi kon chau ke lauchi o se pa ba ta tehta mai kuli kuulon kanjuisti mai ta. Tällä muuttunut herkki, millä hui, mä oon saanut näkkäri, ja tänne ei olekaan huijo aivan, ja oli nyt keurama, joten ei tunna olla normaalia kai tollekin. Ja tänne maittain, ja tänne maittain muuttuna läpi, ja tällä on jo tiekolle riekossa, että maittain. Tänne on lähkä, mitä rähkä, eikä herkki, mä ei takkaan aistun, mihin iljannu puoli vuotin, tai rähkäkin, niin että Tuo kaikki länsi ja chatni on tässä sähköpäällä, mä tein päättiä. Suhteen tuolla on, että koska kakaan juuri sitä herkki.
0: Tuona täyskin vuotsen varra kerrisin ja riaan. No kappa oli poirehti patsolla, mun nää parkku oktavuus. Kerris vai riaka, herkki riaka?
1: No vaikka tahkan saattaa, että kerristän on ja suhtia, että hän saattaa voikin herkki juorekaan pohtia. No, että hiljan tien lähkäin. Ja tämän riehkan kallan, millä ei ole starkkalla. Riehkan kallin auttalla, kun ei ollut puolella. Mutta vuotti, minne kallin kerris puolella. Niin ne kiehpas ja on sähti, jos maisti yhden vähän kerrissä.
0: No, mulla oli nämä herkki. Makkar toimalle vielä taas toppe älosis. Automerkka tehtiin täällä vielä.
1: No, nähärki tänne ehkä tälle härkille takkaan maita li elus maita hujamma hujuvu. Anja kun voidaan naarosta laitsta energia ja le choika nähärkä hulki pohutti, mutta leve hujoulullekin juovuus herkki. No, että tämän linjan lahkan maita ja tämän kalli mai den lahkan mai vuoden lähteen. Ja lammaita olisikin, tämä oli maita herkkiä, maita lähkäin täällä jäskä just Oulun muohta tai jo Karra muohta. Herkkiä oli Bossongi juollana ja lepäisi Bossmaa vaan puhutaan Tjerpmahan, mä pääsin kohtaan, kun aina Tjerpmaa tuli nautin, kun aistuin Karra muohta ja nautin juollata.
0: No mihin se on niillä?
1: No se on niillä tämän lähkäin. Se on niillä tämän lähkäin täällä aistun, kun on opposis vaan, ja täällä voisi olla ollut muuta. Täällä takkaan, että täällä on tekee tärviä, koska tässä on kaskalla, että huikaras. Ja täällä se on niillä, kun täällä on rähpun puolta, täällä se on niillä.
0: Koko puolisukua?
1: Koko puolisukua, että koko on aistun elää tässä.
0: Joku suomalaisella manka, jos ajattelee, jollainen feski?
1: No feskillä, kun se suomalaisella on auttamalla, mutta täällä on aina äipäs raina muuta, ja täällä on tätä rähkäin suomalaisella.
0: No mä oon tämän horvitu mielas, kun vuostas käytä pitsitään tänne herkki eri ja joiskin tässä kohteralla. Mä muistan, kuten mä ajan tälle jutsit.
1: No nää lahtakalli, nää naurui minmaiska, mihin nuorain mielas tämän muuhtorfeuriitolle ja faarattas, se ei faarattas, Oulu faarattas, kun he lahtakalli minun mielestä aipas suomaan, mutta mutta että tämä oli tämän aikaa liikkeet kohtaan, että tällä lailla nuup, kun te vähän muuta, se tarvitaan vanhemmin. Hän oli kiekal moro, että muuta viikko on ollut. Mutta tien ja näin, että oli en liikkeä herkillä, aistun säyti tässä kohtaan, mutta nämä monet asiat, kun tässä kohtaan sätti puoli, ja tänne ei ole se tällä. Ja tänne mä aistun taas choikki, saavemallien lahka, että ja tällöin on sähtäät.
0: Mutta no, herkki, kun mä en maana, kun muuttunut pois.
1: Tämä on maana. Tämä oli tämän lähkän maitte, ja tämä on huolunut, kun te puhutte muuttunut. Herkki muutti ja ostus kohtelee tänne. Tänne on ruoaa, jo mä oon herkki muutti.
2: Niitä muista oli neljäs määrä, neljäs mähtäntä neljästä, ja Nils Johannes Sompi. Ja sun ja häälöstä lai leime Ailu Antti. Ja sähtäkään tuolla ei tohtsahti härki lää jauhkan. Täällä on ienasäikki, ienaskia vaihtuu se turiste meidän herkki. Muutu lää motorfiburut, vähän suuttukalta. Tai noskirivtsenu olu. Täällä Elle Maija ja se on Joikka ja Daan Mahkarabju. Ja tämän mangan, että sieltä saakkaan sämetikki tiedithan äsjys.

0: Tie, joika de jälle mä makkar avju ja täältä tämän sametikki, norka sametikki tiedi ihan äsken. Tässä on korra sierra mielä olisi vuotta tasahtelua, kun miennetun vaan rekta sametikki presidentta Silja Karinen muotkaa ei kuitenkin tiedi ihan äsken. Opposisuun aina reageere korra siis tasahti tievastuakin, jodin heitsi Sandra-Maria Vestlävään tiedi ihan äsken miennuvan. Täällä saattaisi meillä tee muuna suulpakkikin ja aina äsken lää porkan poriivit.
1: Ihan mä lähtee.
0: No tähti edihän äsken, tähän kuullut kotiin aarahtaan käsi tänne samatikin presidentta vuodesta. Ja räädät ollaan fiinnota PDO tahtkurahalla jäsi ja tievastuakin jodin heitsi miettiä monia heittiä äsken. Mutta muuna, mä oon näitä opposisuuna oivilta ohtaisi. Tievastuakin jodin heitsi Sandra-Maria Ves Iljanta Riftsonus tämän äsken miennutit.
1: Joo, täällä on kuitenkin siivata. Oppositiona pelotaat ja maita ei ohtaisi tievastuakin jodin heitsi reageere. Maita ei lämmössä tievastuakin jodin heitsi Tom Sottinen ja maita ei tahtu tuoda mun oppositiona pelotaa Vibeke Larsen. Täällä on kuitenkin siivata asia. Erinomaisesti tahtu, kun vuostajin tahtu Sandra-Maria West. Lea Lars pelota hustit Silje Karinen Muotka, samedikki presidentin. Ja Daniela Gajanan viera, että lau parekta ja että se on iska tai kuorahalla tai määrä, että maankin lahka ei kieta halla tiedihan äsi suvesta. Kun tiedihan äsi han laa, on myöskin sähtä maihtin viera lahta tai tai maihtin viera juodakkaan mä ei häälifjo pääsi tai unohisvuotai sähtä tiedihit parkoatta ja mä ei tiedostrahkin jodihäjä, jos la saametikke aidasi pidä saakka. Ja tätä tiedihan äsi te boodi Sandra-Maria West päältä ja tätä uusi mielksä, että täällä politiikkari pidä. Ja tätä nuppit mä ei Tom Sottinen lohkaa, täällä tahan, että onko täällä tätä pielellä suota. Muuttuu, kun olla presidentta vuodesta tiedihäämme. Teiliivtsy kallakaan sanopan asiat on kietahallat. Tai kuulla tiedostuakimi. Kun presidentta riftimelle takaviideko airasat välji presidentta. Te presidentta iljassa huessin tiedostuakimis. Ja tämä on liikalka tiedostuakin joodihäjtsi maaie kietahallattan presidentta ehtoi. Tiedellä tämä kuitenkin pielimaita, että erinomaisesti keshoutan ja tällä lukkaa, että tiedellä vastuut mannan tiedäsi.
0: Kiehoksi miennurit ja kietahallattin asi?
1: Tämä on sottinen lukkaa, että tämä on varmaan aipa tjelka njolkadus ja tjelka täkkä tiedihan prosessa tai prosedyrahat, että käin on muokalika täkkä rässi kielahallot. Tämä ei ole vaan noin tjelkas tämmöisiä. Tällä vaan äikin pitch sierra täkkä organa tai sierra njolkadus ei maa tjelka tehtien vielä.
0: No, tätähän tietihän rässi saamme tekin presidentta vuodesta. Mä oon tuota alusta rässillä, kun presidentta vuodesta pahtaa tietihän rässi.
1: Tietihan äsi yösalts, tämä tullaan täyjä nu, että jo ehkä okta kibarekadan parko sais, tai lie politiikkar tämän saamitikkis sähtä tiedihit. Ja tämän äsi ehkä, mi tietihan, että tämä on muskin ja tietihan tämän pidä, kiesa ei pa kuoska ketä häsi. Tämä heillä on kyllä väsi tämän. Tässä on muistella iäräi pidra tai miikalks kievan iäräi kaska. Tämä hiosaltisella vähän on sisältä luokkaa tällä kievan tai ei-kievan. Tämä on pitkä tämän BDU eksterna kodahallan fiinnotakki kaamna hiihat miä läutäs mihke. Ja siihen te kamna hetse tai räbbejätse Sandra-Maria West gittan äsi ja orustahti, että tämä silja vuodu viitä saapumannat. Tällä samo mun jo tonke sähte, velikin hietsomai parukusat, se ei tiedihi juo. Ja teillä on parukuatti otsfästetusten tutkat ja kannehi lähtäis mihkeä.
0: No, mutta tuon miettiä, että varra siis tuolla aipa stärkili tänne tietihan äsjissä. Mona ollut mii tietti, mona ollut almolas ties puhutaan.
1: No almolas, tässä lähtee uske hui varruassa muista liittää tietihan äsjä pitää, kun tässä laa huikaara käipätus, että hialkaa suotta houtanko tiihteet sihkarit, millä kievan tahia, että taas laa juopastut. Ja tämä ei tehti tämän vuoden lietäuske, että tällä kuelmäholmusta ja olmuskiesa ilja koskaan tätä. Tällä sonna tietihan, että tällä juo maitin viedä presidentta lahta taas nuppi. Tämä on kuelmäholmuehto, jos nuo alkaisivat. No ja millä hallan tänne olemaan, kiinaamuhuvudan tietihämmässä. Ja se on itahtu tuotastit, tahje pehtalit, että lie maihtin viedä lahtata pääsihan presidentan.
0: Just det. Mutta det, lehtamusas varra läske saakka. Måda vaikka tjahkin jodi hädji Sandra Maria väst lehtamussi, tahi olle sämetikki räddäi. Tahi sämetikki ei.
1: Tätä uppusisuuna pelota junno, että nommo Vibeki Larsen ja Tom Sottinen lokkapa, että tällä huisalluko tätä juhtaa päkkimi ja tämän lohtamussi. Oktala tahat, että tahi saattanut professionella vuokkimuota kietahalluit ja nuppila maitteet tahat, että lämmösen jo olisi kiesi tivastallan maitteiden tjeusvuodassa. Että äijä nuo raappasat säämetikkiä, kun minä tiedin maittajia, että säämetikkiä direktöörä raporta, että leikos on, että tietihan äsi suvesta, hän mailla tämän kiesi kielahallon fast säämetikkiä räädis, ja miel hodjon makkärkin tiedui almosi, että miiden raportspuhta outan manne presidentta Silje Karina Motkala, la bielalas tämän äsistietihuvon. Ja makkaan mieträtus ja säämetikki rädillä tahkaan tämän äsist. Puhu täällä tjeus almosi. Ja maittei täällä tämän oktavuodesta uppusisuuna lohka. Täällä vielä puhuta tämän ala kietahallan tämän äsist. Ja että bielalas vuotta tahi taa puheri säämetikki.
0: Muuna sulpa, eipä sämetikin lähti tiettuhan ton aloitti ravas vuotta lähtöhelmas.
1: Ja sämetikin laata uske huikaa käipätussa ravas vuotti. Ja maankaja etässä hän lähti sii maittai hui ottapälte rahpamen tai pasta suunaalai. Ja la vähän mannan juokki kuuluita uske tätä vielä, että minä puhuin tietoa toppilapuahtaan. Minä hän liittyy kanalla minun sivuun. Mutta tässä maanka jääkin, hän tässä raappaa tämän vastasunnalla. Minä olen puhka sähtö aini. Minä olen reivä pohti siisaa ja minä olen reivä sädjö voi olla. Tämä alamusi sille, että ofta lakkeet ehkä outa väitsi. Minä olen snorkas ja erinomaisesti säämistä usken. Ja mutta tälle orro alle karratiivastallan tämän raavassa huodaan pirraa säämetikkeekty.
0: Moi Jaakka, tätä vaikka on poliitikke mihtäis tuokko. Katko, että tähän sillä moittain jo pahti tiivastuakkimismelte.
1: No minä aini hattata tärkistän läytekottimi säämetikkisla. Tämä välttää puhtäjiä vähtis äsi. Kun tämä on manka hui vähtis äsi, mä lie säämetikki pieptalta. Mä tehtiin tämä Mikkelsen äsi. Tämä tärkistän läytekottista. Tämä direktör äsi. La tärkistän läytökohtista ja tällä tavalla saakka mua maittaa tähtä. Ja aipa sihkari tjaktsamaan, koska säämetikki aira tjaka niitä saattaa maittaa tähtä uusinnan politiikalla tivastallamissa.
0: Justa folk kiittuu muuna suulpak ja denasi sähtipäkittää lohtope NRK säämi nähtä sittus. Pori päivis avan tunnimoi muuna.
1: Kiitos sama.
0: Täällä musiikka taas lää. Nu jätnakko Janule Hermansen ja Antti Per Antti Luhti.

0: Tiedä jo ikka di Jannulle Hermansen ante per ante. Ja tässä saihtelä hohti muhtun jolla te luohtilää viedään laadussa vielä suotta tevuske. Sä teette mikki te ehkä musiikka savaltaa. Moi häliä kuulla, että mokkar musiikki ton liikkotte, mokkar musiikka ton tarpeessa kuulla jyökkipäliin. Ja jos häliä kuulla muhtin suunga, aina sä ette savaltaa vehke. NRK-radio-applikasuuna pokti toppe väljepuere idissä, me saattaa tjälistä vastausa, että ehkä ton savaltaa sen puolu poktia. Miten just suojahtan? Ja suoma pelti, jos pohta savaltaa, että nummerlei, Kaisuli.
1: 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Pits jesla suomaraaji ulkuupelte vuolkat pietohon alkan 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Tehkola puhtaan telokta.
1: Moonin liikal puhtaan tehin outa viesti. Jesses kall. Ja taas toivu lii, ette halitici kuulat Elina IS pitää märrä kättis. Ja nuthan me kuulla puutom. Ei tuu täällä.
0: Ja sä ette tommoissa valtaa te peasat. No kun Jesse te kuulla ton pihtamojan häljät.

Äkikoulu oli olkoenam uutta siitä. Ja mun lähestin yleitsykis finettisiito. Ja toppen laitakkar, toppenhan lii lamaskalto. Önnam tuorkas toso Venezuelasta. Ja täällä puhutiin takkar. Ja tjallus musta luva, että uhrehlää jo kuttutuhat kulmat syödi. Venezuela koska haltattas ila mustala monkalle ulmuu sii oskohlemin valla lappasist. Venezuelasta jäämmam uhri merkesi määnust hievut tovottam ennam tuorkastu vai manga lii täällä kuttu häät kulmat syödi. Meripajani outep vyölni kyöht syödin. Ääsist mustali Venezuela almukolas Joaquim Saava Olmos Jorge Rodriguez vuossaarka päihelas äiki uassin halta tuuma ja muu ennam tuorkastuu peivitem. Kesimään on loopast Venezuela lai Venezuela lai kyöti ennam torkastuu siste outa miinut äiki. Tai korra vuota liiji chicham tjökis kyöhti ja chicham tjökis vitta. Laatin las Amerik puoh tussa teijemus kulluu ennam torkastuva vahdutti viidesäyt päihalas infrastruktuur ja tussiti räkänä sait. Storamo suosi viirram räkänä sain liiji rittokuollust la kairast mili uavikaupuk Sarakas tavepeln. Venezuela koska haltattas ilah mustalam kalleulmuhti oskohlemin van lappasist.

0: La Guaira kuollu guvernör ei tai monamo host, et ma saa jo kyehti tuhäät olmojit lää ain lappasista. Että viha polattette lääkalt takare. Takare hirmos ääsi aina päällust, mutta no tohmotomin lää.
1: Ja tiha tässä harrit jäkkivohkus puhtimiin mänki mankadikker on tässä ofta vohkus. Tällä vähän morraslas, kun mun fosin kolumpia ienan torkista saas loan täppi NRK nähtä siittys, valta siittys. Ja BBC olas toimahaa meiltä, että tuli kolmalle kuekti olomo lää. Tuodastu von jämmän vuosarkadan kolumpia ienan torkistussa. Tällä ei fosin tsechajukis njälje, magnituda keuroda tähti ienan torkistus. Ja täällä on muuva maita, että aina jo näille, että käsillä haluamme lähteä rasmahuvan muuttodon tai ehkä olette tahte. Ja mä olen mun lohku, tussan olen mun lohku tahta aina lossana. Todin meiltä, kun tämä oot, että ei ole mun oppi. Ja EU, lä olmuhan ottaisi mua vähkehittän. No, minä vähkin, kun olen topi Kolumbiassa, mä sanon hienan torkistusta. Tämä on eri hieno mobiliseerintan satelliitta. Miellä palvelussa Kopernikussa. Vähkihän tiitte tietysti tämän katjun porkumi, joppa Kolumbiassa lähtee jäftä ienan torkassa tuossa monge. Ja moitte tietysti ruvallos vähki päällä EU. Äärä hierää ruksesruossa poktetaan tietysti ihan EU olkoriikkaa huauta, tehkä sähtä toki Kaija Kallas. Ja tien piirrafos mähtii muistalle NRK ja NTP odastuimahus. No te tekkäär odassa tämän äikkiä, että kusta lää juhki lahkai tähtiä mun jahkan tähtiä tälkätä reutan vaihkoa tuoppe täppi. Vaikka mi tehtiin täppi säämis ja alkoi alvokouvluin tähtiä vasta mun tjan muhto, mutta mun mielestä sorrusti mi ehtään fuomäs tekkiä hääli fuomäs, että mun en tiedä. Mä oon lees, mutta nuu kuit läädäl tuotta vuotta tienan torkkaista samailla lossana ja tulvit. Täällä on Lashanti Kuhminen ja tämän luodin omalla luksa kuului.

0: kouluun juo ikkata tie las ante kuhumunen ja tiimula dal kolma minun väile ohtsi ja suoma pelte ja väile loi ja tahti usua ivilta ton ohte täs tuokko te kuullo velle norka pelte ohta tiimu tän puori idissä mi saattais mutta teppe yleistä ei kuullo kohta aipa siirä. Mun niin tosta käsillä on mun manga muihti mielää.
1: Mistä nyt äppin Elle Arkkata ja täti Anaraskiela Peivi. Elle Arkkata Anaraskielan älkää taas. Aipas vorkapali kyöhti ja pelminut ketsin. Tällä oli juts musiik, putta tälle kyöhti äiki. Lii uudasist jäyttää rukkousputta ja kulma räjistiin me vierai lii kesivolkattas.
0: Justa falta. Oktasosta käsi saattaa tevuske täppi NRK säämin toppi kulluit. Tevus saava täppi mai. No, te kal muun kihtän ja varra kultelaitki te haljassa onke saava puri pieiviaan. Outel olahan te luodi.
1: Mun nuu kiittäm ja hitrus peidipua häiti ja tunjinuu jaana.
0: Kiitu.
1: Ja Eli Tervan.
0: Tää jella ja olahan te luohti. Ja tämän mangan otasat.

Nikke suunnas joikke, tämän joikka ei maksida määräkki. Hei, mulla on täällä ofti minun pojel ofti. Pärri iidi tunnekin täällä kuuntelisikohti pärri iidissä, missä ottaa. Tähte pistää tähte pärri iidissä, millä tohko loiratjai. Mulla olen Risten Hansilka Jaana kiinteässä kuulopäikin. Tuon määrä saattaa tohti häftä päivä, siktelekar Laura päivä. Lelämus kirkkolas posse päivä, posse Laurin tiusin muisto päivä. Ja te tohti jo vammaittei ootte te juus kolmesta tämän iia. Tee tuolla ha chappa piivallis chokche tälki kiittää röyteiä, että me ollaan vastannut tälle tämän maanun, kun toi chichi päivä. Ja on edes la paras olsa, olsa päivä, paras äikä rehkin astima melte. Tämä oli muistopäivä Tibertiusi, kiempossi Sebastian Nuoriidohti. Ja tässä moi toi johtetaan pohku lähtää oja pulasi, että ei jäillä pohja luomani kolma, mutta kata luomani, että lähtiä kolman otti ja vielä että mantti pulasi ja täppä tovimuskouvulus kuitenkin. Ja täällä ei täytä lähtiä luomani käänsä täppä, koska mierra kätti se pohjelempusta. Tässä on ehkä lähtiä vielä luomi. Mutta tämä on tiimus. Mihin tietysti tämä on tiimus saatte, mutta teitä jääsi, mutta nämä saa niitä käsi saattaa. Siksi käsi kuitenkin. Teillä ei mihinkään mähtiä hetta. Ja se on supirakullat monge. Ja teillä älta turneeringi älta spabbetsäkitsemat lemas moittaa jopa vohko luoppas. Täällä spabbetsäkitsen kilvun määnä ja nuoraita täppä tovin. Ja täällä Finn Markus Toramus spabbetsäkitsen kilvut. Ja tämän joi, tai kilvut uossa lasten jäljitsyä, kun teillä on juhku. Ja täällä on olahus. Mutta monessa on täällä Sturron joissa johkaa. Tässä moi kuulla pehkeet, että monia jää kitsata vielä ihtää. Moi olla vaikka tälläkin lohtili hihtä. Sillä on mun sihtin sorran tälläkin vai ei. Ja tämä jää mitään muun. Ja en tee. Mun ei mä tiedä, että on tohtia musiikkaa. Mutta kuulla pehkeet tämä kuitenkin.

0: Helg är känd när Johan angav pjäka de på dekes i pjäkmatcha. Ja kesi saa vahkal kläke täällä. Tonneka tapa kesi sattais. Tahte rinke vi tässä mä ja hälästi holmu kuin moi kuulan tihte moi si homma ei kesi. Tä hemo ker kesi plan lia jenu ain. Kesi kuessi jos nu tot. Ja ikte kesi kuessi sinne lei Mihkal mähte hetta. Ja kun kesi sattais rinke ti suunnen tesen kallei porkkuisis.
1: Ankalla tapa me ehtisti vuomen aittiasta. Pitkä vaikka lähtisin tässä kuitenkin.
2: Näitä
1: kalle nohkan. Tämä kalle jauhtia kuului mennään. Joo. Tämä kalle jauhtia halki tivuun. Täällä hortnikin on koen luufas olla ehkä.
2: Mä olen hommin kessitte.
1: Mä kalta kessille mannan. Mä olen pitänyt olla kuin riikka suhteet huure. Ja olen perre sille amasen.
2: Että donkalle kiesi vääsihan.
1: Joo, mun on kuin huoskaan tällimisellä, mä sen tänne kullon syytinis.
2: Oho, kuten kuulostaa te finnet?
1: Te finnet oppii Tyrkias.
2: Oi, kalta oppii liin pahka.
1: No, kalta liin pahka, mun kuin tekkarallan harjana.
2: Vähän piivastuu vaan varra.
1: Joo, kalta kalta vähän herralakaan kuin lappu, kalta tää pahka kalta.
2: No, mutta leipat oppeta, leikko oppeta, että hirmaa pahka. Voi lähteä, kun tuntukaa teillä, kun täppä on jo lää pahka, että sähtä lähtee nuoluun 3°C.
1: No joo, mutta mun mielestä se hirmaa pahka on 2°C. No, että leikalti olisikin kolmologin kuhta, kun ohtapäivä, kun leimme syy, että oppeta tuonne tämän suulemme. Leikoitte... Tämä on kuitenkin snap-kaarahta jäi, kun röin snap. Kun tämä on niin kuin tämä horro leikki.
2: Tämä on sitten saanut niistä johkaita.
1: Tämä on kyllä verran varra.
2: No, minua tälle, täältä on kyllä pahtan röyhtuluotta ja älkään parkkujen toppe ielulu. Mä oon parkku tällä. Mä oon vielä kaksikin tahku tjaf-tjoutel.
1: No, että kalle rahkani tjaf-tjo kuuluu, että kalle tjak-tjaitti, kun käsäitti, kun ne kerran, täällä tjak-tjaitti, mä ikalka tivuu. Ja kalle täällä rahkani tuohja vaan outal, kun alkaa tjak-tjalu. Kun tjak-tjo kalle joskin hui ollut, missä kuin paro, kun mii merahkuu tjak-tjo. No, että te kalle hui ollut paro, kun pohtelas autos kuuluu.
3: No, tuon eleven merkinkal.
1: Mun enkal merkinkal velkal.
3: Ja kun asti voit sille tehdä kääräteen?
1: No, tällä september maan on vielä juttain, tällä miäikut voit sille kääräteen. Alki merkut.
3: Tuona täällä teppä Chuck Choroa, täällä tiivällä me näittiin. No, kun muu tieppä lällä luentua, oinu kuin kuoppara.
1: Kuoppara kalle, mutta tavassa kuului muun mielestä kalli jämpu kuoppara, kun muu otan toppi tavallis.
3: Ainoa.
1: Mutta ne... Kuoporat kalle hoopo uluu lappi mit lulte. Muuten teuskin tiepä määrä päältä kalle ei ära nämä suluva kuopor. Mä kuoporat kalle lakkerin kohdalla pahka ja ära vaan lähtä kallista. Tää viistäkö.
3: Tuon naamuasta äsken tämän äistinen piakkaan syytänä. Ne makkata leivon kuoja täältä vuostoskin, että voi jään viitne toppi laudakkara, että nää tiedä kukaan vaikka jumpas nupsi. Teikki tiekkar mätkäin.
1: Ei mun tiedä, kun on musta puolellaan, hän oli joku nupskal vuolissa. Kun olen urvaksen lämmöistä, kun spiit, niin mun tiedä, kun hän oli joku puolikkal.
3: Mä tätä käynyt vaita, että mä en saada vaita, kun voi olla leikkariiski.
1: No joo, täytyy kalle vaita me jo, mutta ei horron taipa, mun tiedä, vaita.
3: Mihinkään mä ajattelin... Tähkä tällä saamerajo kulteli täy ja tän kalla varra hui täy ja kulla kun mi juu jerahalla. Änteli tää dei nyarostalla mi oktavuos. Tältän pekkä tälläkö odda nyarosten kilvo toppe levis laidu vai lohpa kehtsin tän maanu porkemaanus ja la vähän reutan tän reutan tän nyarostalla malli ja pekkä mi toppe sahtu tuora ruhta vaihtu. Lähkö on, ki kuhka. Mä saan jo yhäkki kilvus, mä saan sierva lähtö oktadis tuoraamus faurihten. Lähkö on velikimmin tohku?
1: Joo, musta kalta alkaa plana. Mullekin on tiedelle, kun syytin. Tällähän niitä verte nyarosta, mutta oppi juuvun tämmöltä. Kala toppu kala kisa niitä kiehtä kala. Koina ne araa kilovali. No että no, taas kala märjä, no kala meinen vuolki tehty kilovali.
3: Mut horru tuu mielessä, kun lähellä vähän reutan. No mun on näyttiin tällä hempo tässä säkki, mä ei saa sitä tarvii. Ja te molos on tehty ruksis pappa ja vilkis pappa. En ruksa ja tante kakavi sä teivät. Tästä tällä enää musta chökkät.
1: No mun mielestä kala sama. Kun tehtiin, ei ole lailla ollut jokin semmoinen aikaan tehtiin. Ja tällä on semmoinen sulli pohtunut, että onko tiedä just koko tämä mies ja lihtää. Minä ajattelin, että minun mielestä kaloru tehtiin, että kaloru huisi omaa suuhkin. Ja täällä on kullut että. Joo.
2: Nää, det kalori vähän suomen tekkilu, mun mä oinin tänne. Tuossa välttii lähellä, alle puoli reflekset.
1: Joo, ja sitä kaveritti. Mä kallan tiedä, kun harajana, kun mies sinne, kun kehtiä mennä. Mä tiedän, että onko kniarusti. Mä taas välttii kniarusti, kun kehtiä.
0: Ja älkeellä toitsi tuossa kiekkiä, lää suopan kieltä. Tämä on miesimain aika torve, että teki jarrosti tuon aivan. Joo, niin tahti muisteli käsi saattaa käsi kuessi ikte. Mihkal mähti hetta ja sun ja häilästi eikä kolpion nuudvan ja lemme ailu Antti. Tämä on kultaista, että tämä on paljon joo, se torvani. Täällä kuulla pehkiä musiikka täällä Kaari Heimen ja tähän pihten omalla

Tie ahkuja, kaari heimenlei, entäs artista. No, täällä on tietysti tutka juvon ja iskamin outa nohti ja porka. Ton koulu, johon piljat ja tjavuejas, että ei tarpeis olemaan tasa. Joo, täällä autti tämän EU-skorra sitten. Muutto. Truck traffic. Tätä lukte tämän asiatoppeen aarentalsvohkussa ihtiin, kuinka tämä luopäivä tämän asiatoppeen. Tällä politiikka vohkutoppe aarentalas, koska teillä on itse politiikka rajautus vastaikin olo, mutta ja nuo aina saastella siellä asiatoppeen. Ja täällä on tässä törrä piljapuhta, että tämä iske täällä otte. On jo tohki huvot nukohtuvan tämän Iisvedjipiljaitoppe Euroopan unionassa. Ja vaikka Teslas lää keska tohki huvon Hollantassa Danmarkus tätä vuoda, että piila oktobotja ja eitsistiuri. Tee trygg trafik varuha välttämisteknologia, te uski on jäppe norkakiennuin. Ja monet tätä akastolla vielä vahvattu tätä. Markan pevrönä, tai muistelta on tuotta vuotta. On täällä teknologia, elektrikissa on vihka meiltä. Outena on, että tuolla kai otetaan, että tarpeella on vuodji antoisa. Vuodjissa aina voittaisvastaus ja tahtoilla alkärvisliä tuossa välttämin otisvastaus. Tai ei ole norkatiiliitä. Tai puhastuarvaipuuris kehtsäluvun ja iskojuvun tuotset. Norkossa on muokkas keinnut. Soittella vähän vaarallis ja puhastu atjupas vuotta. Tässä tanti moitteet on. Jos voitti lyhtää, se on mehän mehtään teknologiaa, että sähtää monat puhastut. Ja johtolas sihkar vuotta. Tässä on saakka. Ota teknologia sähtä, kun kekkuvuolle ei katju hiekkaa, mutta aito täällä. Te johtolas sihkar vuotta. Tässä tämä video-vuotta. No piililuvut ehkä lähti varastamalla, josta tikkää teknologia valtaisuvui on. Ja Norkas täällä tuossa Blue Cruise, teki voida. Blue Cruise, Joutasalohpi iska, väljäjuvan motorkeinnuin. Ja tämä vuoda käypiä, että selkä saatte vuodji lähmeiltä, että tämä saatte oktovuodji tapilla. Mutta maidan ja piljami oktovuodessa, kun tavallaan, että hän olikin tuolla tuukoa sanoa piljaa. Ja tästä Truck Traffic Lock, tämän saastelemaan tappi Aardentals vohkustalla ihtiin, koska vohku kuitenkin mulla on pehtä. Liimme ja mai kiirte äntekööptää.

0: Joo, ja Felgen oikeastaan leijedoppen nurreisäs räissäs hansa kiettis korossa festivaalastelle ovti vuokkuloppas ja tien pihtelä tohkodolle raakkaan tien nurreissa. No, te on tää pohjimmin vuokkuloppas lei. Tää pelämäsän ältäsön ja tätä alta tynneerin. Nää altas spabba tjekkjämmät. Ja tällä sturron ja sturron. Ja tämän jo ei lehti näille tjökkö. Ehkä te juhkuma uossa alaste tai ältäs pabba tjekkjän kilvuite. Mulla voi viltua määnäide ja nuoraide. Ja tällä lääpin Markus Toremus pabba tjekkjän kilvut. Ja tämän näille tjökkö tulee juhku tällä olahus moittai. Ja jos pääsee kuulla muu tätä ältä tunnerings pabba tjekkjämmälle sturron joissa johkeen, kun koutakeinen kee vilamlokkaan tai johku jo johku härjautti ja otis pabba tjekksi mikä luura ei ole nää muistella.
1: Näkään tälle kuin koskaan pessi, että tähän arunessa. Tämä on paljon nuolu olma siellä leikki.
2: Tuon tänne hieman vain varra tjekkjän outa lähtä tunneringassa.
1: Joo, elän.
2: Nää on ruo sturron tämän reissä.
1: Nä kalta tälle sturron tälle tähti joo, kuka tällä on ollut, vai noissa koutikeinnissä, kun mun jahkan ne tältä appivissa oli meihän olaus. Mä oon ollut jahku, mislekki, ja kalta toppelekki on ollut jahku, johon oli kuhkin pohtin nurlantas muhtina, ja tätä huhto, kun pevaatsahti kampikki, että tälle on ollut, ja se on huijo ollut, että tämä nuora muu saa kuitenkin. Yhdyskin mun se, että minä kehtymme vistin hieraa silleen, kun äänestä oppilaan arunessa. Mutta kun loppelstudeeri minä olen ollut, kun toppille jää, ei se tsivuokki, niin kyllä tässä sitten sturron ollut.
2: Nämä minun oudun muistimin tälle, täällä on muun maikkeeksiin, kun tämä on jälkikuksäikki tässä. Täällä oli muun mielessä allistuudessa Oulu laahto. Ja ilman tuossa Aron jarkassa, että minä tietysti, mutta minä vettimme tsekki, minä tuppe kroons tässä. Nämä perään, että jo ehkä aina spapa tsekki on paana ältä, sitä on kiva hekki.
1: Joo, ja tämä on varrellekin alma, jällekin varrellaan syljuvaltana pieluhtsi. Minä jäämme lyhtsi. Tämä ei ole kuin houtalle ja muissa. Tämä on aivan ehkä päässyt tämän rääsivuonissa, voitko tulla kältä. Pori liikkuu saat jo lohkut.
2: Oulu on, tietysti koska piessi Oulun määnä ja Oulu olisi ollut, mutta maita vähemmän pahtaan. Ja mua oru naudemmin täyti häältä. Tätä hotellissa kallekin tietysti kaipistia, mutta orruhko täällä on skuuleen tämä määnät?
1: Joo, ainakin muhtiin jauhku, mä horros skuuleen ja että kalle. Ja mun jauhku, mikä kalle. Pielikä niin vähän verran, kun osaa orrun taafus, mutta mun kuulin erää jauhku, niin ainakin orrun jäskuuden skuuleen. Mutta tältä missä teutaa kalle. Pysä horrun seistä. No. Onnisten kaupukissa.
2: No, tässä muu kollega Finne Kähtsömin haatti tälle hotellissa tämän vahkuloppuksi. Ja tietysti se on lämmäs vähän mangi joutus ja kannan ei, että hotellin maksaa tietysti tuo runnu olisi tämän vahkuloppuksi. Tämä on vähän tiivrässä.
1: No, kannattaa lähtiivrässä. Ei ole suora lähtiivrässä.
2: No, mua tuu johkumaan.
1: Tämä maana ei huipuudessa. Tämä ei ole lohtoloppuksi. Tämä maana ei huipuudessa. Me siellä pärjätäkö kamppalle jo tiimu kauhti sitten saarasta. Ja talo on laarasti tiekkärä kilunta ja voisi vedjaa ja olle tohko paanelusa. Mutta tämä maana ei huipuudessa. Me voisi tiimu tämän kamppan ja se oli mokta jessuras purri. Ja se sitten me vuoden tietysti tehtiin viivasta, kun kuullaan tietysti, jota oli nuppekamppa. Täällä kuhki päivi vaatii tänään viies ja tuolla muut oppi vaipat. Mutta me ei tietysti tämän kamppa, että me liivas aikseära ja me pirikin ja tahtiin. Minun takaa me laavun takaa me tämän nuppuostiskamppa, eli me hiedes päivi tahtiin me tänne. Mutta oli nuo, että peli aajas ja beeslits pille lahpa tjekkjamat. Te puhkati kää tjekkjelen den tjejes pabba tjekkjaman on pas mileim, ta pesse de hitte slits pille. Ja misi te da beeslits pille ja toppeleskelle kede vähän taas alkaa johkumaan, eikä ole tasapäässä. Mutta etkäli huikeelta tulee stekalta. Eli kvartfinaale ja uistimetään. Ja että oli naavu takaisin. So, mä päivä oli fas edes päivä semifinaale. Ja he hui taas alkaa johku. Ja minä koin kuin huista huutin maaliin. Ja yksi finaala välttä, että oli maailmi spänttä vähkälle. Eli me taas alkaa se Ginokai, joulushanse ja sitten Golden Goal ja
2: oho.
1: Täsi pohta maalat.

0: leikkaa se vielä tälle linu porrehte en satsa jolokut ja nakodekki viehkat oluen pokodi kokitte vani muskri pajek chemikka
1: na
0: natali i maailma soma
1: Oro näette näkään B-finaale, te enkö jo bitch tekään A- ja B-finaale. Tämä ei muovti tämä tsekkist samalla kuin finaale tsekkistämät.
0: Joo, tämä on takal tahka. Tällä huipuudella, että ehkä heipiirikin tuon upuuden tein alku tsekkistämät, kun näitä B-svelde. Tämä B-lahva tsekkistämät, että vähän putas alakain. Tällä on just tuora taas se rohus, tein puhuremusain ja käyttää leilät liikkata
1: loppuun. Mm. No, te saa tavallaan spänttää aini pohtia, kai mä stuoruuko an ämpuu tästä ältä tyneeringa?
0: No, se on saiskari haalikin tuorastaan kai.
1: ja kun lää saatsiään puolella muita?
0: No, kalan tyyski satsi läikon tappan hollu, kun mä ajattelin laikuhi horrumit, privaatta, camping monnikon orru. Ja... Kalan saa satsi läimu. Mun tiedä.
1: No.
0: Kalan alta lopu tiovalja näikki.
2: Juo, niitä muisteli taas Ovtsut Pabitsäkki ja täällä Härihätsi ja Vänhen Mikki Luule Eira ja Sunja Hälesti Kolpion Nurvang. Ja tuota ei ole aina lesmoita, että pahti joissa on tätä ältä tunnerin spabbecheksema ja kosa olekin tsaakkaatti. Täällä faskulta oli musiikka älä otte vuolla ja Magnus vuolopta monia itselläkin tietoa.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Doppe gavnasiki dan. Ja manga era sadda. Jäkke saddajis lanasti. Ja godan deddilat de ihta do jälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dalogodunje buerimusa heive. Ja doppe saat njojko ässis ässai. Juste nogo härlidat.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
3: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioäppas.
4: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoi kaikki kos.
3: Kuule mahtes ja Jun Andres läh odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njännis.
6: Kyllä vähän harjoitetaan, te tahkaisatta.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
7: Ja det är kätsta för lite tälke tiettuda sautalle, kun luopat. Finn Markus Lotsis orjimatta riidu piekkusis päihkiin manga tjouka orjat orva ja orva ohti rittus ja orja pelte kiahpa polvakos siis Finn Markus ja nuorta pelte. Romsas orjimatta pegga rittus riidu orva tai orva ohti imeli. Antalehki riidu kovluin ja tovimus kovluin. Opa tälki tähe pelohki polvain. Nullantas tovata manga tjouka Tjouka, orjimatta Pekkan rittukoulun ja tovin orva tai orva opti melmattimuskoulun ja sisienä, missä itse ihtiin. Muutu jena soppa tälki tai pelohki pölvä ja ferttu. Ja trondilakas orjata pikkusis päihkiin sähtä riddu jena soin opa tälki. Suomen orve opti itse monia firte ja ehkäis fossahta orvit. Tälki tehty ehkä tovimuskoulun. Ja te kalle tiimu lohko niissä kohta tehkä tahlää täällä. Ja pojallis näille minu väille, että minun saattaisin kertsetä vielä mokkaa temperatuura ihta iide di lohpidit. Itti niides kirkunjärks käftsi honnes väis tjeetja ältäs kuhta. Kärasjohka jaa, kuude käinu tiede. Kärasjoa siides kolma leggatsi ehkki kuude käinu sille kohta leggatsi ehkki romsas tjeetja ähkänjärkas ohtsi. Pododjus oktam lohka ja muoffis oktam lohka ja tront. Timismo joktam lohkai plasha svihta ja oslos kuhtam lohkai tsehki ihtin iides. Ja tällä var... antasi. Äiki kiihtihtiin, mutta muistu hosta noot alko kiihtantiin. No, tämä on ne tohka NRK säämi nähtäsi tyi lohkat äänet odasi. Toppe kannattoi varrasemassa odasi justa täällä. Ja tiedä, oksat lohkamaittai tän NRK, tän Norka säämetikki tietihän ässis. On saattaa olla läidän, mun olen Risten Hansilkka Jan Sättin, kun emin musleije. Kaisa-Maria poikella puhta täytin Sara-Marielle palttu. Ja ne te ofta ikke käsi saattaa. Tämä on monia älekää tevuske saami musiikka. Tässä out alkoi luopaa, että kuulla pehki vielä musiikka. Tällä onko niköiset reikeriä nevemain ikuassimu, ellei tervanut.

lo, hey lo, le lo, la, le lo, lo, lo, la, le lo, lo, lo, la, le lo, lo, lo, lo, lo.

De chale me rauka, lemes le keja kuu.

0: Joo, puhdas vasa. Mie puhdas puhtin anarkosamiradio. Tongulta lähtee. Käsä saattaa jätä studios. Oot ne Kolbjörn Nurvan.
1: Ja lämä ilo Antti.
0: Joo, nuu faal. Ja mai älke tän pivisuangan mai pierapirtarjelä almuhan. Tällä arbiuvun lönn.
2: Tongulta lähtee. Käsä saattaa anarkosamiradio.

0: Gjør vi det, Terje. Terje Trettnes, det biovunnelvendu, ja da. Dongoldalat NRK Sami Radio Gasses Adadas studios. Dette er Kolbjørn Nordberg.
1: Levanti, ja da. Han leget tanken som mange måske satte vahko.
0: Vahko, var mest av jækken og låter mange måske satte. Det er helt ikke lov til å berge, da.
1: Ja, helt ikke lov til å berge.
0: Mot alle meg, mange sitte, den vahko er ikke dette universitet i alle skoblet. Ja, bare vahko. Det er ikke det mange skoblet i noen skoblet.
1: Ja.
0: Nå må man nært inn, ja. Ja, det er det at det vahko går til noen bäst bättre rakad i skolifas eller i jandora jorgali ja arrafas, här i halla arrafas lihkat just on nähnyt lihkan tai just haitu lihkan te saitte täällä tätä programma tunne kultali tällä tämän teimon on kuulla tietysti odasi tärkeä saa ja vähän nuo viitasi veitässä hoitasi maailmassa ja tietysti musiikka, siis saami musiikka ja maittain iera musiikka. Mutta tässä huivarkata kuulla hoitasi tarvitaan petotyyri joudussa.

0: Tuut hyriä joudus, eli nämä suongas. Nämä tällä teimaa sulli loipatsilokta ja lemahai luutuusta lähtö. Oltasat.
1: Posankku keltä lätietäjän etsias tihtorpia reike, tjuu manjelko jauhuis vuola kenäs vuola tietuhlekkiä olla, mutta kieltä on mulas vasta suunnalleen. Tämän tuosta kieltä parki Anhelen Blix Mörlänne kiittää, se vaan lähtö on muslas miettähus. Avisa saa kahta huomasin miettähuusa vuosta muutsen ja tietihi kilti. Mannan vahkos piipti okta faanas ofsi vuonna possu. Ja tämän rätsäi tämän jäi läpiutin vuonna 3-5 vuonna possu tarkeli vuokival. Sämmäikä teimme tälläkki piutan 3-3 fällä tietihä norkes rofisk laik. Kulastus ja mirra minister Marianne Sivetsen näsmärdi olla ja jumannus vuonna posso eri tuo ja kohta 4-8 älä, millä 3-8 älä ämpuko teimä. Teimällekin loiva samahtee pyytä ja kotte okti puhutte 4-8 ofsi vuonna posso. Keinä skeipa fiinna tehke retri ja sii legend aiku pistävä tsekkiä vahiskoa, että nuorta tavve johtoloa tietiä NTP. Sii alkahit johtoloa ja silläkin käynu tämän vahkos ja kalikin febriti kalvuit Aasias uorjas. Oudal la storra kauppifahna siitä lämmästä tsehi jo vätsemähtun johti ja koulun. Tälkää läkkänä mikäjille läädä johtolla tarsattan puheenmuotosektun. Tavvi johtolla on kevahen minnä sähtä mätkäiku nuh njäljelo peivin. Johtolat i läädätkin aipas sihkaris keinu, kun tanskalas vittnota maske sätti konteinarfaatnasa arktisa tjaada koekti tuo kautsinu plois, mutta läädän reistietiänä te äisjät aiku kevahen tämän johtolla. Se on vannahti paljon vahtimis eikku vuoda ja maittajia torvulassa vuoda riskatihti, jos vaan starvana kuului. Ältä alamot allas kuulla häälitä fastsäkket mätki kuoti tähän jo povri skuadro väris ältä suohkanis mi puulin juoksemaanas. Alamot allas kuulla rektor Andreas Graner muistella ältä postin, että kohtila pimnuhissa mätki mihtus kuuli ja iäräite. Kohtila sekkiten utehalas uohpohusas ja ohpite, että häälitit huksetan ollasit. Ei siivel teetä saattaa kohtia samalaan kuin optit ja lausis opia lohpitanfas tsekket tie oltasat.

0: Daryl Braithwaite, One Summerly Shuanganam. Ja teillä varata itsekällä, keillä lämmössä kiesiä jo. Aina okta kiesiä. Manksa en lämmössä manka kiesiä täällä tämän kiesiä.
1: Kiesi, katsotaan se lämmössä muuttumaan liekkasella ja kiesiä lämmössä. Äppä kallan karasuoskalla lämmössä. Ja tjaska kiesi.
0: Joo, ja horu, tämä on lämmössä vähän liekkaa täällä maittepäivä, mutta täällä lämmössä ikta on jo arvi, vielä on arvi. On nämä ja varaa arvi vähän vähän.
1: Nämä on lämmössä liekkaa, se ei ole muuttuin päivillä on myös päässä nolla sohkuin olla.
0: Joo, niin lämmössä, mutta tällä täällä on rukalla, että on jo ne ääkskalkalla, että kohki steppe Finnmarkus. Sun oli peluhakki palve ja loikraata ääkpäällä.
1: Rettu kouluun, täällä on äälamus tällä hetkellä. Tämän kartta vuotu kouluun. Näistä on vähän pieniä tuosta soinnusta. Siis minkälla nummatel jo on joku klasari kertsetä näppäällä. Hoppa tällä hetkellä.
0: Täällä hoppa tällä hetkellä, mutta mun on jäänyt ääkpäällä tästä chaiaa, että pieniä oinnusta ja siis jäämmissä mai. Mutta just viimeinen veitä saattis Roomsa Felskas kalan oinnosta viimeistä tälle ehkäpälle, mutta te ehkä järkistä pekoilusta oppivassa ja te pododjos mättäis kouluihin. Tämä on takala arva. Ja tässä ainen trendilaspas Orru Fehtemen ja Matta Pärli Trendelana ja Plushes, då poinu kohta Bejbärsfas. Ja Mattin, mun jakan tässä, voi on verit lekka tälki.
1: Joo, täällä ei täpskal vuosti, mä en ees puhu sen rätskal paimusiltuus kaapskal, tai täällä sähten tekti tässä uilaksus, olamuts.
0: Joo, mun ajan ustus chaiha kuitenkin kuektikraata tässä on näeks, ja sai tällä lämmöstä nuharjana näkö täällä ehkä ei toppi täällä. Tällä lämmöstä nuljaksi, että kuitenkin kuehtikraa, että kalmasikin.
1: Tänttä juoskis.
0: Tänttä jo juoskis. Mutta tämä horro on jo alle finja täällä, että on näkö toppi Mättin. Ja mun teidän, että on Mättin, että Frankrike toppi. Lähä veritin minun täällä, että se on tehtävä näkö täällä.
1: No pahka ihan toppalvuus. No pahka. Täällä on hermuspahka. Täällä jo en tällä hetkellä hiitellä se teikki keitsi.
0: No. Tätä ei ole Frankriikassa toppi, koska täällä lämmös mänki jo. Manko jo ehkä pahka paaruma ja lävi tarkin liitä kohdit. Mä en lävi kohdit. Heitä pölkää.
1: Joo. Mä en jää täällä tehdä nanteespäihki. Tepo Arija Rittus Frankriks toppilla. Tämän kartta vuodella tähtsää ja kolmalleen jäljä leikkaa.
0: No.
1: Ja lähe tämä valitsu halle täyjä. Just mä täppä karasuus tsaa ja kuekittelu leikkaa kraata. Mihtärä lävi tsaa ja arva hempu.
0: Joo.
1: Mä saan loppu kolmalle.
0: Ja pieivätsistä on hempu.
1: No, että vielä varra jo ääriviit ja nantti, siis la varra loppu jäljellä leikkaa kraata. Verramus äikki ja numot on loa iso ihminen.
0: No, ja tehdään vielä tällä tehtä puolimmat lämmöstä. Ja tämä joudupa, että minä arvii vielä, niin sähtää vähkiit.
1: Joo, ei tällä kannan maittaa ja tällä ruumaskalla, joka laittuu tjuoskiskalla kolmalla johtsille, joka kraa toinen tohkutsaaja. Kolmalla johtsi, täällä.
0: Mun sähtää lohtaa, täällä on alle liekkas.
1: Joo, ja mä olen ämpö luulas, mihin mun annatteltiin, kun mä en miten ja mä en kartta meiltä. No, te älykkä jäljellä täällä ihti.
0: Joo.
1: Jäljellä on kaikki ja nuu aina.
0: Joo, mutta täällä vähän äärellä on näin, kun te päätätte, kun Afrikka ei tiedä koulussa. Tämähän, tässä mankasain härjänän tai pahkaita ja huksijuvun stouun, mutta että den jäljellä, että naudin hieli jäljellä kraat. Stoppi kohtuvussa heti pölki.
1: No.
0: Jäljellä kraat. Ne on Euroopasta.
1: No tuolla täkältä ei ole. Sua jäi jäljellä kalmat siihenkin. Hän mikä lehti noppaa arktisa kolmussa.
0: Kos tänneki täällä kiittää toppe Antarktis, vai?
1: Joo, mutta menin tilalla päihkiellä, joo. Poinu, poinu, mii, njäljelö, ei, vihtelö, njäljä. puolas tjekkiä ja vähän skuattu. Aleksandra Kirsa, kuuraa.
0: Joo, tiedäpä täytänä vähän puolas. Nyt on panna täällä vitalla.
1: Joo, no ole ei. Prince Elisabeth Paasa. Toppilö vähän pivvel. Pivväs ja alas joku ehtili käyvätsi puolas kraata.
0: No, että tiedäpä kalta.
1: Ui, Vostok. Kuhta kalmat siihen. Tämän pelin mukaisesti muistan kehtsi nämä hommat ihti jänne.
0: Tämän Antarktissa. No, tippakalla saihtala vähän puolaskalla.
1: Tippakalla puolas. No, kun mä tällä kehtsin, mä olen leviitä. Joo, mä etkin
0: kehtsin.
1: Mä sain olla sen jorppu.
0: No, mä miekkal kultalasti, että niin kuin valkeapäin, että huudepryy voi olla puhtimelle päivätä.

0: Niko Valkeapää ja Tuure Bryvoldi bufti melde päivä taa. Nalalde haljet muistuja, että donsat challi monille tiedu NRK Radio appassa. Ja tänne taas nä, ton raava häppä ohtsalette kässe saatta, challa kässe saatta taas. Ja de tätti lähtes hän en teljokko challisti monille tiedu. Tieppelä vielä ehkä ruoddu, kos tredjua, että munin häljät muun naaman kallekaan kuullut raatius. Ja de saat maittai tentilit direkte ja NRK Sämen radio. Tällä saat kuultali mun tämän telefonista ja padsista, ja kostal tultuus läätä häppä. Ja te välti meiltä, kostal tällä vatsämin ja kuultali mun tässä kiittää nieli raatjai. Ja tämä on meidän häli, että tuosta radioskin musiikka saavalta. Ja tuo ei meidän ole puhuttu sitten. Mä oon hyvin, että musiikka saavalta ja eri hieman rokka suongai. Munnekin huipuetin mielestä aina.
1: No lontkaan mikä leikuttiin rokka suongai. Vähän puko iära suongai.
0: Joo. Lema haidu tatkal häliä luudi.
1: Joo, luudi.
0: Näette, jos häliä luodi kuule, teillä on huipuetin challi mun, niin teillä mä haidu.
1: Teillä on puerveilasvuotta.
0: Puerveilasvuotta, että juoja huuva. Niin lema haidu tämähtämä johtaa luudi.
1: Joo, että mut kalan rahpan tänne loehte horostasi, ehkä täällä äipparaavais täällä. Kullytys on.
0: No, mun oudun kullamin tässä. Tämä kullu ei peli on olkus niin, että vähän kertoo haitaalara. Ei, mutta Charles Palmoni de Diedu ja don sagt mig just ke där vad är det här kihere de mun optical mai lo ke das ta disco dat Diedu pohtet. Täällä enkä mollis lärmää.

0: Plan A, det är Jenny där li sjunga nam. Jag lär mig getsten när vi är här i Olubgori hodda sig med att lätas. Jag är ärligt kolumbiasko slämmers enantorkastus. Där man har ju bara äkta dig vårt sted och i den bidra. Jag har lämmers däppe och är jag bäller kolumbias tjeja tjockis njälje. Skala. Mun itse mä ajattelin täällä kievohitte enän tuorkastus ehkä mä oon kaarasta, mä ajattelin läävit täällä. Mutta olen Jojo Chukis Njälje.
1: Outeli Rihtes skala.
0: Outeli Rihtes, mutta täällä ei vähän iädä.
1: Nuola.
0: Joo. Mutta Anja tällä Jodi kolmoni kuekte olumuun tuotastuvun Doshan toppe. Ja tässä just tuosta kaarehtaa tässä Kolumbiasta, sä ajattelin oktaa tässä Aljabel jasksääbikouluja ja Aljabel sikke Bogotana naivikauppa ja Medellina. Tässä mä sanon teistä tuoramuskauppia tai kauppia, mä ei saa tout toppe tai häljet toppe tien kouluskalla. Toppele puhut vara puhaviisen tar mat ashi damper NRK sta challan of the norka pierra sa pierra che la lama stoppe ed opagn mai costa lea ja mille tappa huvan modo i sahtan muistriate sianan toppela challan tappo sa pierra mille das Tässä on mahtavaa kaikki, kun Amerikan presidentti oli Tyrkiassa lämmössä. Tässä on niin velkän tohku ofta kirjoitin. Tässä kirjoitin meillä oli Ojjon Dubaija prinsille kauttaan sun ja tämän kirjoitin skänkkan. Tänne mä näin tohku muuttu röhtöluotta, vasta mä näin iärä kirjoitin, että tässä oli Ojjon tällä aihtapa tän Iranas näitä tätä tässä ferti nyahka li vertan kirjeitä tässä pahtan kirjeitä tän ja poromus lasta pitää me tällä vu poromus se tiedä missä että tän manguasi heis tiedä ja poromus ei bukt tän kirjeitä tällä idän ja pahtan ja tän chai hissienä ja mä tein BBC la Charles Tampilla. Muutu BBC:ssä in painenu olu iäräkalle. Na Syyria oltus presidentti, muistu toppeli seskalta suhti, Matia jäi, Muhtunia jäikin. Ja takilis presidentti toppedalle Bashar al-Assad, taradalle tukmiuvun jäämimi Syyrias, vaikka ei siin jääkalla toppe. Mutta just tapahtuu, kun
1: tällä hitaita tohkal te velikin.
0: Tällä hitaita tohku velikin. Tällä ei ole lokkal presidentti, mutta tällä ei diktaattori tänä ähtsislakka. Ja välttii on parkkumangaa tai ähtsi jäämiä tuolla. No te tiedellä varoita, että tämä on minun tähpä huvaa tällä maailmassa. Mä ei kehtyä tietysti, mitä saattaisi tänne saatteismiehtäl tähpä huvaa. Ja täällä te juoja Kitty Mac, Sunshine.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkinoi.
2: Ula odda luodis luottai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusok tofuelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiskei juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takaa.
2: Ullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoutii Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toessa tällä, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Jarna ja Elina Israelson tie Giesi äikke. Linnamma suongas. Ja lema hailu tak mai. Mun sahtan tää jumuihteli. Mun on näli sihkar makka täällekin ihtin saatta.
1: No.
0: Tässä nuotti ihtin tällä erinomaisesti tähpähus Almis X. Sulli päällä kaftsi rakennat, että tiekku teillä mun, että täppä kuevdus lää opetallekin. Näitä miehpiä saa ainiita.
1: Aino.
0: Nää, mun on näin seikka. Voi, tämä on mitä tähpä on vihti. Ihtin lää pieivässä seunio täällä. Ja tähdä on ollut, tämä on norkas, tämä on norkas, numma tässä muistelainen, tämä on pieivässä vihkattu, että tämä ei ole 30%, tämä ei ole hollis pieivässä seunio täällä. Mutta tuon sahti, tämä on norkas ainit, tässä on jo uslus, täällä sulli bachelors tjeja älkätä, ja kalkalat nohkan sulli loiväille offsi. Ja muutui sähti lokat täppä tavin, trenttimistä avastella sulli 23% pieni vähtis vihkatuvun. Mutta longjärvienistä

tällä huksi on oktamnutsa till dos. Ja då kan huksäkki vai bäst mihtidi tän pjäivärsäm ju dem. Nätä tässä muistua, että ihtin äks sun lii kaskan tjeja ja ofti, että haluais kooston nää nordkastesa tai mitte ahte tätä pjäivärs vihkaduva. Täppä Norkas mai. Ja täällä tiedät, jos juo mitä puhuvan täyjä, näitä toppuja, kun muun näin, täällä on täällä sillä hoppa täällä, kun tekee täällä puhuvan, kun mä annu vihkätu välillä, mä annu sen, täällä mä annu sen, mitä me just tämä mihkeeri nomes, mitä puhuvan täällä hoppa täällä. Mun ei jääkö, mun on aina pieivä sen, mitä mä en okti. Koska ja sama maannu vihka tämä mai. Että tällä tavalla, että tällä nuotte muun impiassa aini. Tai tiedellä tällä saattun ehtä, että ei rahkani. Asti tämä ei tarvitse muista falla, että ikään kuin jolkan pieniä, että ei tarvitse tehdä chalme glasei vai itse chalme huuva taasa. Meikolta tällaista, että Max the Maddock ja Downhill Bluegrass Band kohtsa geres Corey.

Downhill Bluegrass Band att den Choya Häcke. Ja tällä muistuen, että tuon saat chaaristiin mun idea diedu. Tuon saat kievoi NRK Radio appa taas. Topoon saat gässä saatta. Ja te teettillä tänne. Kodan teettillä on te vainittiesillä puoluumas jojo sänin. Tällä jako chaaristiin mun idea diedu. Topo saat tänne kommentteeri mun saat. Tällä saat selki teillä vuoden kiesanu. Kajalta jäädä mun tahje. Ta hiemaita musiikka saava kulla. Ma ei eskedäs naamu heimmat, lema hai ludatkalle liikku luudiden, että just on luette saavalta saad mun yhden alkalla störa veila suhta, että tjuoja huvu ootne tiuskia. Näte chaaris palmoni de radio appas, don saat mai kultali munu doppe, tälle täytyy direkte, ja don saat NRK Sami Radio, ja de täytyy Tää skuultana sitten Bruno Mars. I just might tällä suomen ammaa.

0: Alex Warren di Passenger da lì suona Nam. Non dehte la teima io colomo la seconda pace il quecte tapenor capelte suoma bel tera dal pace la colomo teima e dal la mai la gullu et ne mai fasse yles hämi radius maittai studios kalasos län Kolbjörn Nordvang ja
1: Lämä Ailvantti.
0: Joo, ja ton kulta lähtee käsessä haittaa. Tässä minun kuuluu kiitän jäljäikin orkaikin, että he viidaikai Suoma aike. Nähtee kulta alfalle muette tiimaa vielä munnu. Mä ei tuo edelleen Ailuvalle lohpiin.

0: I love the loppy idea, you know. Teemalla, vet vad du gäckte där på Norrköping? Vet vad du kolmaa Suomabel? Ja tässä kolma tähän jälki rätsäjä te kuulat. Erhiera tänne todusaikaisas njolle njuni pirramaja kaunne tässä anarjoispali. Nämä haidu.
1: Tätä teppö kumppikortse luulapeltela aina jo halmomme almometsällä kaudun ton tolos njolla njunni ja mun jahkan tällä sähkä röyte njolla njunis ja mun nyt pahtamelta saatte heikka sompikki leivelpelin toppe mätkisten mehtsäkummus.
0: Joo. Mistä tietysti maitte ei käsi, kun ei ole ne tapahtumanga. Oda siihen ja ne minä rinkin Mikkel Andreas ei raija kuulla. Mä oon tälle suukiesi lää. Tässä on tälle tampohta mun rinkin heikka zombi. Demi kultalastitte tanni selavii.

Ja kalma ja Sara aina tie. Tässä hui falkaa te kuulat Oda Seima ja Juuso Valle Lohkaa. Mutta tänä on tälle Pink, Willow Sage Heart ja Alicia Moore, Cover Me in Sunshine.

0: Joo, mistä vähän väittiin suota kommunikasjonen tässä Suomen miehkulla, Suomen miehkulla kultalasti tälle Kaisa Balttu ja Moddi Miera Riikastan pohtoamia orinne täppä.
1: Joo, mun kuulen. Mutta mun

Osta journalas. Tämä tuotosta kieltä parki Anhelen Blixmörland. Kiitat ja ahte sivan nää olmoslas miettähus. Avisa saa, ta fuomasi miettähusa vuehtsan ja tietihi kilti. Politiia tutke ehpi tahti jäämin tahpahusa Tromsa filkas. Tietiha Tromsa politiia kun ei ollut pressa tietähusa pokte. Okta olmoslaa kaunun jaman ja politiia tietihi maittai ahte pähtsin värjulää kievä huvon. Tietuimelte telet ja mankkas päihkis, kun tähtäpähuvai ja okta olmoslea tällä äsäituhton. Kiinalla skiipafi notahta rederi ja Sea Legend aiku pistävätsä kievähiskuahti nuorta tavve johtolaa, tietihän NTB. Sii alkahi johtolaa jinga silkkä käinu, tämän vahkus ja kalke fibriti kalvui Aasias arjes. Outan läästu erra käyppäfana siitä lämmästaat ja juoveet ja mahtun johti jinga kuului. Globaalat alkata leikkaneemme kiechil lätä johtolat talsattan puerehmolsa jektun. Tavvi johtolaa kieväheemiin sähtä mätkääkin vannitit neljäloi peiviin. Johtola ei lähtää tehkä riskahaa. Tanskalais viitnolla märsk säätti konteiner faatnasa arktisa tjaata kuektetu hän käftsen plois, mutta tulee tämän rajas lohpitan ahti äisö haikko kieväheittain johtolaa. Siivan leikko palle vaahakahti ekovuotaa, ja vaihtoehto torvulas vuota riskati itse, jos vaannas tarvona jingii. Lappis metsävuensä slottii mattotaan läh unnon. Lönturikko tai kuopto tsa rehkenästimi vuotul mattotaan läh kessi, kuekte tuha kuekte oli kuhta, tää sai tuvan mankka jai kehpäneemi mange. Slaajai ja kuoblui kaskas läh kohtukes tuora ieru. Lappis puu metsävuensä slottii mattotaan äre tsuvtsa läh kehpänän. Revsa tsiukkai osla pääsi Lappis ja Kainuus unnin. Riepsahat illi fuolestuhta eren omeci hueutas levan kuobluin. Alkukiesi lekka tälki puktati frippe mun, mutta jos lekka kiilta tiihte pessen arrena, te tsiukka riadi outelko porramus läämäsen valjis. Taanin lekka alkukiesi outa muuni äilä olla suvan puh kuobluin. Kiesi kuekta tuha kuektelui kuhta pohtosa, vuotu tuve käftsi tjöte kuektelui kuhta fuelto kolmeci ja tjuakkan aitsamitta. Täällä jo oltaisi säämis, oltaisi toimahi Juusovalle.

0: går. Det är Turn of the Tide där det är sjunga namma. Ja, det här lär jag nu att mun och gässi gässi lär telefonen gässi. Sen är det här tjock tjock gässi. Ja, många mors vahku kos pjäs för kul att gässi så att det lär lämmist joskin käsi kuessia melte. Ja käsi saatte ismi lähke haellestan olmujun veitäs häämis kullan tihti maitat homma ikkeesi. Te hiemakkaan käsi plaanat läät. Juurta lyhtsähte luoppa sierhalla, missä tätä olmus arva lyhtsi kuek. Tätä kolma olmu käs on häli lyhtsi kulla käsi saa ja otna käsi kuessi. Tässä ei Mikkel Andreas Eira gen Mikael Mähte hätta arvali mannan vaks det ikte där leikustu. Ja tälle jokko lok på det ei vi Mikael.
1: På det ei vi.
0: Nä mo manna.
1: Tatkal manna puures.
0: Ko du ko ablus tällät.
1: Tallen tas käse paikkis ko juures lahkalta.
0: Nä teppkala vara finnistal.
1: Nä lahui kalmas tuaskis piivo paljon kun lähti. Finnistal. Tapkal finnis.
0: Nej, det har ni inte har i vimmin.
1: Just tagalle, mutta leskare.
0: Nej, man är doppa homma.
1: Nej, homma man är inte. Vaipan kan alltid tunne ringshälka i vahau innästa.
0: Oj, nej. Tänne jobbom mä näi doppe var.
1: Jo, mutta kukti neitte, että olemme smelt doppia. Jöktsön kolma päivä. Ota vaipa.
0: Nej, tämä on näin puuris, vai?
1: Tämä on näin puuris, joo. Mun etten laagleita vielä nuoren heittää laakas. Ei uhti me hänäs kamppa ja uhti se taapi.
0: Nää, tällä kalla mannen puolis. Kalli ei ollut olmustoppe.
1: No kalli oli nun jälle ollut. Tällä oli leikko. Lekki käyvä juokki kuului pille. Puoret isä, että pääsi tohkuun ja pääsi vasta olmustoppe.
0: Nää täällä kalla fuengästä. Mutta mie täällä tai äiki, mä ja täällä tai äiki läävät tohka kessiin.
1: Älä lille miskin. Älä. Mutta sitten sykeä luka kaikki johki ja johtaa tuolla luksa. Jälki huoutit.
0: Näin, no. Ja nuppifas mä näin on äänäkäs koulua.
1: Näin alkaa me farkkas koulua, joo.
0: Nää. Jos me kähtsikee siitä tälle, mä käyn käsä tää pittuus lää. Millä juomi ferehti tahku, juhki kiesi, voi ehkä alkaa sanoa, olema kiesi.
1: No ihan muskelt, että no, mä en muskelkin mukainen leikko vuodet, mutta täällä jäuris, mutta täällä ei voi nähdä aukkuta mun leimusta. Täällä mun mielestä olisi omaa leimusta. Mä en muska ollut mennä jäljelläkin.
0: No ei niin, tämä kalimenttä puolesta, kalmassa.
1: Tämä kalimästä kalmassa, ole kun minä kerkkomme määrä, kun mä täällä ilänkin päälle päivän, mutta täällä mun juhkin jäuri vuodet. Ja mun saattaa tämän reis.
0: Nä. Nä tällä dia alman käsä tähpi, kun anju okti ferte tahtan, vaikka man kalmas tällä.
1: Nä lähen saattaa mani musaikki. Ja jos kevää huankku tappi. Kaikki aina mitään meeras ja jauris ja paltaille ne kouten. Ja.
0: Oho.
1: Joo, kolmalla kilo paltaa kotiin.
0: Kolmalla kilo?
1: Joo.
0: Tämä on stakkunut aukkoon tämän, voi?
1: Jaa, minä emme pitäisiin tekemään kveitteliin.
0: Oh, jaa, okei.
1: Musi Miskalan toska, niin me pijäimme. Musi kaskelemus neitsys vielä vaarus, ja oli vähän pallan. Pallan jälkeen oppaan, että ne unna vaknasi. Mä oon aina puuris.
0: Joo, mutta te hänet, että Fertla, haluaa lehkää vaikka olla kveitteliin, ja illasta aukkuu. Det vet jag alla låsat dig runt ditt bajastoppe mieras.
1: Jag kallar mig en vissa kuks kaussilogi juni niina ja uppe helt lohpas det alikin tauta kollimme pelle mutta uppe tjaukka alla ka juokka alla stora. Mm. Det är hos homma kode lahkoni.
0: Joo, en tiedä.
1: Kalle... Ja alla ajutan katta.
0: Teillä on alle vuollin, alle botnistet.
1: Nät kalloppe pois. Kun hui lotsi essi, kun kaksi suolaisesti kittää vejät.
0: Ai niin.
1: Vettä oli niin varran vähäs. Eli oli hullu. Jaska tässä, kun pohjii pajas.
0: Joo, mutta täällä on kolmalla kiilu, mikä on klokti, tiedätkö?
1: Joo, mun siekka rohki minne rohkasta.
0: Mutta näet kaloudu saatte, minä tuossa puheen käsi muihtuu, otskouluun. Lähdetkään käsimuihtu, mä on aalu muista, mi lää alemmat ehkä käsimuihtu.
1: Ja lää alta tunne ringa. Tämä mun muista manna vuodareissa. Onko lää iso oma aalu, olikit.
0: No lähkällä tuo.
1: Pappa. Joo.
0: Manka muistu älta tunne ringas.
1: Tähkälle.
0: Joo. Joo. Mä oon mielessä tällä, jos aina kiesi täällä ja kiesi mua lei outa, lau reutan jaimella.
1: Ja te karjoitte ihan haalo juokkilaakki. Kes. Ja uutel, kun mullekin on, niin me laimme tuossa istäästä hoftin niistä turistit. Ja laivi johkilluihin huilkit. Tän hoftin ei johku.
0: Nää.
1: Ja laalta kalli lask, tämän kouhjuuras, mihin tälle, missä turisti. Ja me laivamme maan aikon, nuorustalle. Ja me laivamme vaikkuihin ja paatiin ja feramaitin.
0: Mua käsi plana tällä, kun se arvaa minun suu, mitä Levi nuorista olla mitä.
1: Joo, mun on kyllä tiedien tohku, ja sen, älä kyllä plana voikin.
0: No, tässä on saattu tämän mehkal mähtävästä nuorista.
1: No, se on tämän vasta nuorista.
0: Kiitä puheli tunnus?
1: No, on meillä vuodesta näin ämpökeppistä, tien vuokki.
0: Oi, en hieman.
1: No, tämä vettä lohkataan, tämä on puolemus.
0: Tuon isä ehti tieskalle lohkaa, ties lähtee.
1: Tämä leviää kerran vuodestaan ja ei ole hokkaan kerran vuodestaan. Mun on kolme kerran. Mun saa nuppi.
0: No ei niin, joo. No. Saat hän jo just täällä vuodestaan. Te saat tuonhan jo vähän lokattuna. No, mästä sama puhutaan.
1: Joo, mutta täällä on suurempi kilvissa rasa. Ja olemme treeni juoksajissa. Ja sieltä puorupuun ja puorupuun. Allalle ja allalle taas. Mutta täällä vaattaisi ja vaattaisi.
0: Ei niin.
1: Ja mun paras nuvan.
0: Joo, joo. Toni saattaa nuolua treenikalla.
1: Minä täällä treenin taas vähän kovjuudessa. Missä lähdetkö tästä? Pustat. Joo, minä vähän treenin minua. Vai Ines?
0: Joo. Mutta täällä joko jäädä tässä oftakaatsalta vielä. Kies ton häälitä kulla käsä saivel?
1: No, enpä mukaan kolmanna mättä.
0: Joo,
1: kolmanna.
0: Tämä on vähän juodessaan.
1: Joo, pustat se.

0: Og ja, jo.
1: Der er lækker var det allerlug. Der er lækker snær. Det må hende. Nå, der er lykt.
0: Jo, men det tror jeg, han så åder sammen sjunga. Og den Bernd Mikkeli.
1: Jo, jeg lækker kolme mig, der tusti kui radiosu. Det må kui tjela.
0: Jo, det er Oulu keihtu Mikkel Andreas Eidal, kun selvikkäässä saatte. Ja det saavidunja välillä puori kiesi veitäsaat.
1: Kiihto oli samaa kuin Pesselle meiltä.
0: Joo. Ja tämän naamun jonka yppätällä on muuhan suongan Bernd Mikkelin, mutta tämän mä tahkan.
1: Joo, mun on me tahkan tälle, kun tämä muu velja juninkin ja äihtä leikka, tietysti mun ikka juninkin.
0: Joo.
1: Mikkin takar overraskilses luodi.
0: Joo.
1: Ja olen tohko ahtseroksi.
0: Ja tällä on hänske neljässä mehkal.
1: Joo.
0: Joo. Tämä on mihin tälle kultalasti tämä vielä?
1: No niin, se on. Tämä on päässä kultalasti.

Joo, tieli. Mikkel Andreas Eira ja Bernd Mikkel Haglund, Hanskinen ja saa Mikkel. Ja Mikkel Andreas, me kuulemme haittaa tässä kässe kuessin. Ja te häädetään vielä muistuihin tässä, kun teimme lahkunis kohta kolma. Täpä Norkastin jäljiltä päin Suomen päältä. Te on saat NRK Radio App, kiva hitte ja Ringmaster on muuten säällisesti mun nuide tiedu. Toppi saat musiikka saavaltaa saat mun nuide don saat, että säällisesti mun nuide tiedu, jos häliä kommenteida mun saat, tai jos häliä te gaajalta jära mun nus, tammai saat taakkaan. Ja te hälämus lähtee don saat, mai musiikka saava ja mai tuehet, ne dan musiikka, mai don saava kullat. Tälle don ootat käsi saatta, ja te, kun tänne kaunan te teettilas hän in, ja tälle paljastan siitä, kun se tjäällä tietoa. Ja jos äidellä, että anonyyma tai naama kääts, te saat tammai tahkat. Jos äidellä kuulteli mun tämän radio apps, te saat tammai tahkat. Toppe tonne teettilas direkte, ja te NRK Sami radio, te saat kuulla, että

NRK Sámi Rádió 8-ka. Toppeta nappas. Ja toppeta mai saatte tietysti Charlie moni de diedu. Ja tälle saatte Charlie tiedu ja kuuntelitte Sämmäikki tämän appasta. Tällä on huippua nappa. Toppeta kaunna mai puhutte tekkä podcasta ja maattas läveliä NRK-programma. Ja puhutte nufta. Tämä tekee vaan NRK Radio app. Mä Mikael kuuntelasti tässä elämää ja Atti kiedas.

0: Joo, eli Inge-Mari Jääkösmanne Ahku.
1: Ton kuultuna käs saattaa NK Säämyrätys.
0: Joo, ton kuulta lähtee NRK Gassi saattaa ja tässä Lenne Maija Lemhailu Anttin studios. Mun avalla Kolbjörnen Norvang ja tässä tämän tiimu uutalassa mieli tehi viida toppe Suomen päällä. Te kuulette kumppe pirra, millä lämmässä Marakkanissa toppe kärjäs njarkas. Ja te tietysti on kuulemma musiikka ja Jussi on saattu kun niitä tiedu. Ennen kuin radio ja pohti, te kuulemma musiikka, mä ees häljitä te kuulla. Tässä pitävän johtui The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: The Pretenders, die Don't Get Me Wrong, li suonga namma. Ja gärjäs njärkalas Riku Rasmus räfälas ehkä ruoftus. Målsa suva ei fähkistä, kun seljus ei länke ränjä älkapiena. Kumpö mi leiku eftikär stuorat, kun su ejas pienavat.
1: Se oli silloin viime viikko, mikähän ilta se oli, tiistai-ilta. Se oli, tulin kylältä kotiin ja aloin siinä pellaamaan ja kuoret oli ihan rauhakseen siinä. Ja sitten alkoi hirveä haukkuminen ja älämölö ja katoin pihalle. En nähnyt kunnolla, että kolme koiraa on siinä. Mutta joku näkyy kaapana, kun laitoin silmälasi päähän, niin näkyy siellä aijan siinä toisessa päässä. Näkyy se susi, kun se jahto siitä koiraa, niin kuin siinä aijan laittaa, kun ne haukkuu ja hyppii. Ei se niinku hyökkinyt, mutta vähän niinku näytti, että se näykki siinä. En tiedä, oliko se leikkituulella vai mitä, kun ei se silleen ehkä niinku vihanen ollut. Että sitten se niinku juoksi, kun koirat kato juoksi tietenkin siinä eestaan. Se vähän niinku meni perästä siinä. Mutta se vähän niinku näytti, että se näykki, mutta en ole silleen ihan satava.
2: Riku Rasmus muistella, että monna on vokas, manga pari ehkä. Se on poi mongi ehkä rektuu ja ehkä jäädä heidän tälle roftuusna. Samanen tihtor kurja spielai vähän tihtoren ja pienalle tjaipa rääfiistä pe olkopelte äitäsistä. Ja tepäin fakkelkää kuullako isara soolut sille pienaa. Ja samanen kähtsä näillä paljon viisasin kolma pienalla äitäsistä. Mutta äitä tyhkentä poino velk neljä ja on kähtsä tärkeille pota tällä kumpe. Ja kumpe iskää liena pienai, pienai lusa iskää piassa ja Riku lohkaa otetaan hiljan tämän orran liemän näille pohjaiskalta kumpe, mutta pienä ruhti olisi maailmasta näitä, siis tämä kumpe suovui maa ei rohtaisi semmalakkai.
1: No vielä entä Karjalan karhukoori, kyllä se oli siihen seroon, siihen nuoreen urokseen 4-vuotiaaseen. Kyllä se varmaan oli, jos en valehtele, niin varmaan tuplat. Koska oli se häntä, oli helkkarin tuuhea ja pitkä ja iso se oli. No semmoinen oikein iso koira vähän. Mä vähän tietenkin jännitystä ja sydämen tykytystä ja heti ekana iskelle soitin, kun iskali kato kylällä käypässä. Ja heti ekana sille soitin, että väkkiä koti, että se on se susi tuossa. Ja sitten huusin sieltä ikkunalta ja sitten juoksin täysin ja pihalle karjuin, että se lähtee pois. Sitten näin kato, kun se meni se nuori uros sitten siitä kato aijan läpi. Niin se kato lähti perään ja sitten minä laitoin kengät jalkaan ja hyppäsin mönkiän päälle ja ajoin täysillä perään. Angelin päin se lähti sitä meidän risteyksestä, kun se lähti. Se meni sitä penkkaa pitkin, mä ajoin mönkiällä ihan kylkikylkeä vasten siinä. Niin ja se oli aika jännä tilanne. Yritin videolle saada, mutta kato, kun oli niin paniikissa ja jännityksessä, niin sammui se puhelin vahingossa. Ja sitten yritin ottaa vielä videota, noin minä kerein. Sitten se meni
2: kato. Kumpelei FTR-stuoraahan joko Rasmusi Gojabiena ja säipyli kuhkia polfeja. Ja Riku lohkattar poddule ja välillä keltolas ja vaimut järppaisuus. Ja se on semmoista rinkiä, että sä ei kuhtele jopa kiilisfiit nämä, että puhutaan huoppuusta, eikä pelaa siljuskumpeja. No Riku vie vaille fartan tuohko silju ja huuskien kumpi, että fitnessi jää ja taneelle. Ja no kumpi vulkin tässä vähän erikuulun, mutta kevään nuohto äitäsistä siinä piena, räyjää piena, köutsa piena. Poli on äitä tjoudu ja vulki on kumpemangaa. Ja te poi rikui vahpo, se on jo ihki jäljen juhla olla, olla ja vulki olles vartta on kumpemangista. Ja kumpe ruohtai käynokuora, jotka angel kuului ja Riku mangista on ja Riku piasa jäipa palta, se oli paltaloa monenka valle farta tässä ja lokatalle ja se on iskai fitnessä nuo videoimui, mutta tahtoi tampottuusta hiljihkostuvan.
1: Koira oli kato koko ajan perässä, niin se kato meni sitten sinne perään ja ne meni sitten sinne siihen pasiin jokkeen, ne juoksi molemmat tai sinne jängälle. Piska tuli heti ja laittoi pyssyn valmiiksi, jos se tulee vielä siihen pihalle, niin sehän saa ampua sen siihen omalle tontille. No se vissiin haki sen luvan niin poroisäntä Valle Hannulta ja minun ymmärtääkseni sitten se on se jame sieltä Utsjoelta, se metsähallituksen tyyppi. Sille se vissiin niin ekana soitti ja sitten Hannun kanssa olivat keskustellut.
2: Ja Rasmusi pienare, täällä on kumpemaangisvasta ja no monen kato, kun posio kuului, joka jäikki kuului. No Riku ähtsyli pohtan tämän pottas ja rektu ja leijon väitsän huopuus kivirra valmas ja pohtan silju. Ja tällä ei oitsan loovi läpä mätsäräätehuisesta ja paraskotte patsoiisies. Loovi ja tämän juu päätsyt on kumpi just pohtan siinä jätnaan olaan.
1: No aika varmasti se kato, kun se narttu on kato sillä on juoksu, niin kato se on niin sekaisin varmaan se, kato kun ne me urokset on sekaisin ja sitten hirveä haukunta kuuluu ja sehän kyllä haisee se narttu, niin onko se kato tullut siihen sitten jotakin tappamaan sitä narttua tai jotakin, en tiedä, en osaa siihen vastaan sen paremmin.
2: rikuja, ja te siiva monin kumpe poliisin stovu lohkana. Sahtala taa, te siin jengäväs pietnaisle justa tälle kiimaan äiki, ja maita ei räyjää pietnaisle, tai enhan on teus väivi maivisi, ja teuskat sille vielä ollut tälle, ja maita ei ole jengäväs pietnaisle haatsa, että sahtala läppänä toko kuhkeasta kumpela tämän hoksaan, ja että se on meidän ootte kumpe sahtala pohtan, ja sahtala tie vaihtan siin jengäväs pietnaisle. Teetäpä tuon.
1: Maanantajille kato eka kerta. Me olin kato nukkumassa silloin, niin äiti ja iskännekin kato sen siinä etupihalla. Silloin yöllä 12. Ja tiistaina se tuli sitten 8:55 oli jo siinä pihalla. Ja mönkelä jo 6:70 vieressä ja se laukku menemään. Nopea se oli kuin mikä. Aivan helekkarin nopea eläin. Koira, vaikka meinkin se Sero, tämmönen jalakava nuori uros, niin sekin on kyllä se varmaan 40 laukku. Niin se siinä suoralla, niin se oli niinku ravikisa. Se jäi se meidän koira koko ajan, kun se susi paini.
2: Kumpele fina Rasmusi Shidjus ja Vuessarka ja Koski jäikä, että se on leijästölle väden, mutta ja Chile kun aina on tälle Koski ja Mange. Ja Mange pariitit podio itse softseikä ja riku muistella, että vaikka se on voi näiden juhlan kuuda tsechaloiden palttaas, ne tatkan maana, että ne olen johtilko miiä ja että vaikka sinkä pienellä vielä johtiin manna, mutta tuota ei piisson kalton faaruus, että oli noin. Tuli nuo hästä kilvuote. Siinä josi piena pääsi jo peikä fartas.
1: No siitä on niin kuin viime tiistai-iltana olen omin silmin nähnyt sen, mutta vissiin oli kitirami nähnyt keskiviikkona vai torstaina aamupäivällä kello 12. Eikö tässä siis meidän sinne kotisorolle? Keskiviikkona kello 12 aamupäivällä vai torstaina? Että siinä se on pörräillyt. Nyt ei ole kyllä näkynyt enää mitään, eikä kyllä kuulunutkaan.
2: Riku lohkot saani ja soini ja netsi tjolmi on tälle mange parkka ja Rami Kittili maittaa jo aina tämän tälle koskavohko tänne. Tiedä Rasmus siis stovu piirras ja tiedän kuinka on jooras janne piirla ja mutta nää liian sähten tämän mange aika tihton ja kullon ja oina.
1: No siinähän on iskellä se pyssy siinä asekaapissa hollilla koko ajan valmiina, että nappaa vaan siitä ja jos tulee tilanne, niin saa ampua pois. Ja sitten se, että koko ajan joku on kato kotona. Kun meillä on kuitenkin se pentukoira, että se ei vaan kato sitä nappaa sitä häkin läpi. Tutta ei ikinä nähnyt muuta kuin Ranuan eläintarhassa ja nyt näin eka kertaa sitten omalla kotipihalla, niin oli se aika jännä tilanne.
2: Rikua, siis Tommesle ja Kivir varmasti nopeikas käppes ottaa. Teillä ei ole tohpe, jos kumpi puhutte vertaisa Shiljuja. Siis on ruostuus tietysti opäikä kiinnuudessa kohtaan. Niillä on maittain unna vielpistä päätäisistä ja kumpi on tohpesi äitätsuola. Riku luokkaisessa on jo kumpi alku asia vain aina ja tämä on okti ranua jälleen kertaisi. Mutta täällä on niin vetskeltä, niin on etsäs shiljus.
0: Joo, niin että tämä muisteli Riku Rasmus. Mo kumpi finaisin shiljus. Varka kuulla hashtauti järäällämä ässissä toimihetsin tässä, eli neillä Pieski ja Juuso Valle.

0: Ulla Pirttijärvi ja Ulta Tie ja täs liittyis ke kumppe naama dien suongas. Ja fuedu kuop täs äsit outi Harri Nordberg muistala ahti kumppet. Lähsi karipahtan ruossa pelte ja täällä tietysti saakka tei kumppi maas lekki tälle toppe kärjäs njarkkas.
1: Ehkä se vastaus liittyy tuohon itärajamme suuntaan, että sieltähän niitä yleensä tulee.
2: Fuelta kuopta tja äsjätauti Harri Nordberg melte stuora osse kotton kumpi DNAs i kauno suomen pelle kumpi revirrein. Näpota he kuulaa suoma kumpi mattotaitte. DNA ei maittai kauno olle Skandinaavias, kos on lohka kumpi mattotaitouta huipuures. Spiehkasta loovi, mai mieti puolsa tolloi tjehtsi vaahai vuodul leh Nordberg melte oktaneavu potke vaahai kirttu ja aanaris lähke piutu loovi tal kustujetji ja olta loovi lähkietä hallava welte. Kumpi piutu läpu vähkinen voin fuola kähtä vättiskiessi. Tillillä Nordberg melte tuotalas vaahai miriektui. Tällä on räppi läh tjähkis oftaskas kuobluin ja jäämän pohtso läh patjelis tjuhti te kaatsal taas läh suumelte merkkasahti vaahaa. Nordberg laasiha ahti jos pihkasta loovi lähtä tjoutosa. Te tajuin tälle outani tämän tiilis.
1: Sikäli siihen tietenkin tällä poikkeusluvilla, jos vain mahdollista on puuttua, niin siihen pyritään.
0: Joo, tiede muisteli Harri Nordberg, fuedo kuottajis. Ja tuimme hetkin tämän äsistäli Juuso Valle. Tässä kultalasti Orpina, käsi parruppi.

Orbina dina puurin suongain käs parru. Tällas iljasohte nuku kade kuulla vastanan odasi mahtalla päälle neljäikä teki päälviitäikä suomaikkis. Okta suoka kavelle tähkäkaski tässä nämä levelet ja miettä liise uuha ja mag. 357, mag, kolme vihti tietää, lähden juhkuna, mä just näin kanssa tätä aipasrekta. Muuto, tämä hankkeen huolekalat.

täällä hoitassa saamis pörpäivi. Tavvi norkkas tän on taas käyne ikte ja mä morsha. Äsis muittala NRK. Morsha käyne alla ja tsekko vöötämiehtis kuhkin mieras. Tienu kiltta ottas tätki Frank Martin Ingilä muittala NRK. Siiva jäämimi ei vel teedä. Tasko morsha sähtä tätti patjelas tuuhe kiilo, sähtä räppi siirtin, shatta huolle vättisin. Äsja toti ruune äämelte lä ärt. Ahte morsha kässä sä mehät sai, täskä täävälätsä morsha, ei puhaa teko muette mehtärät jähtsäi tjäätsis. Se on laasi hahte iillä täävälätsä morshiin johti, manka tjöhtö mehtärä mehtsi kuului. Lappi Puurespirken koulu valmastalla organisaatiovna nuppastu sai ohtse jo tervasvuota kuoptais palvelusaite ja vuoras olmoi palvelusaite. Puuresvetjin koulu vikkehallas maava parko ofta tai hauta parkku haltatuslas oftas tahtima. Nuppastus älkitivtsi parkki vääni ja parkku organiseerama nuoma, että en anneksi äsjeha sai palvelu sai njöjil vuota ja saimekielä palvelu sai. Parkki vääni kiejil roektopuessa viissa tuoimma läfferten kaskaltuhti messe maanus kiittä porkemaanu raatjai. Mannan vahkus piytii oktafaanas oftsi vuotna possu ja taan ratjai tän jäi läpeutujuvun kolmatsuja vihtelöi vihta vuotna possu, millä tarokilli vuokefaal. Semmä äikki tiimäle, että pyytän kolme tjöte otsilöi kolma fällä, tietihän Norjes Rofisklaag. Kuolastus ja mierraministar Marianne Sivertsen näs mierriti ota jaimaanus vuetna possujeri tuhe kuhta tjöten jäljelöi okta jälläi, millä kolme tjöte käyttselöi okta jälli empo ko tiime. Tiimäle, että loiva na sama pyyte ja kotte oktiipu jälle tjöte kuektelöi otsi vuotna possu. Älta almo allaskuvla häälitä fastsekke, mätkekuoti tai puuvri skuadda vääris alta suokkanismi puuliin juktsamaanus. Almo allaskuvla rektor Andreas Granerud muistala alta posteni, ahte kvahti läpi nuhis mätkemihtuskuvli ja iereite. Kvahti läsit jitte nuuteihalas uahpahusas ja ahpiite, ahte häälitä huksehtan oltasi. Äisi vel teete, shattaako kvahti semmalaanko opti, tai läosis opailoo pitutaan fastsekkeet. Täällä on odotus säämis, odotus tuimahi Juusovalle.

0: er jeg.
1: Ina Rolsen, de er aliens, her er jeg, eller denne sjunga Nama. Ja, tack meille, Mahailo.
2: No,
1: no, jo, ne, tiedu.
2: No, meille.
1: Joo. Tällä pohtan NRK Radio Apps. Meille nyt kohta tiedu, ojo. Ja man mun loon tai tässä. Hui farkaues häljän lokatte, kun te läsi just on häljässä, että saat välsäätösti täällä pahti loi minusta. Tiedu mun ide just häljän musiikka kuulosti. Mä ei kerikä tai kaunahia chuoja heitä. Vuosipäin mä johtsin, että pohdin sulle loipatsin kolmasta tehty. Tässä johtsin mun häljän kuulla jun käyp, liisi sommenättäsi. Ja tietysti tämä mun kalleessa tänne chuoja nuppi. Täällä pahtan matsamikilli.
2: No.
1: Nää kähtsämät on lohki.
2: Mun siirraa stämmeltä.
1: Oh, okei, okay. Kalla mun kähtsämäntä. Hei, mun nuo eilijan plasheste Trantese veijän. Mun jahkan täällä eilan. Eila, tässä tjöntjö. Wetchimin Plushes Trantti. Sehtäpä laulumme kohtelit mi sehtä kuhkis feelemis nie kohtelit. Mun ei tiedä just mihin, mutta tuolla häslä tahti sahtu mai tjöi hofta suonga mi heivi kuhkis mätkäi.
2: Joo. Tontkalla tsehämpi kolpi.
1: Mun jahkanan.
2: Mä en ole jahktunut tseh.
1: Helsek eilä ji Jenni Krihkinä. Te eilä kohti Jenni Krihkinä tuli sähti pehti tjallisti mun nyt just mun naips pastu tässä ättin. Mutta mä annyin tjoi, että tässä olisi Jon Köyppi ja Bernd Mikkel Haglund. Lyysi sommernätteri ja te väljät noppa suonga eilä ja Jenni Krihkinä. Amano.

Ja det är Jon Köpia, Bernt Mikkel Haglund, Lise Sommernätter. Nu tehtu mai mei otsi mei tässä, eli tjotsi maatta saa Mikkeli monno eila, plasheste trantese veijän, sehti pelaulumen koltelit, mei sähtä kuhkis feele mis nie koltelit. Monin justa nautin maatta saa Mikkeli kal. Mutta ranja ei lai jänni krihke, kehläpä tjallan. Ja mun spetsin, saittipä häälidi tässä kulla suonga. Mihin ei kulla teke kuhks mätkis. Ja tällä nuo, että Jazzy Bro, tällä aittu almuhan odda albuma. Mä sanon, mä sämmäi. Ja tästä sämmäi suonga maita heive kuhks mätkis. Kulta lihna, että täällä sämmäi Jazzy Bro.

kehtsas. Vuosta siitulla tieva tuhahtu siinä joko hartu jalte chokko fuola vettu sillä ko kerkus vai velko tänne pitä hitarpastu seko okti väilevas vuhti vuettu piras sutta ja sääni tarvani chottai jos palla lähti te muiden falla te puh mai sata kova halla sätämäisen mä lähti jalte juksaa idus la fuola idus la fuola nää shaltta das tuorra kaska korää.

Mä vaivin tehkä, koossa sarkupehte rääjäi. Koossa sarkupehte rääjäi. Joo. Koossa sarkupehte, hei.

okei. Squattu siis ei jäykkä jyhkä jaa ei ääni holmo mietä mietä äläkä jyhkä jahki häytä tuolla voi ihko nättä jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seini siistä hiena huikka chaske kallu raavas. Squattu siis ei jäykkä jyhkä jaa ei ääni holmo mietä äläkä jyhkä jahki häytä tuolla voi ihko nättä jos ton anna nuppi chalimi raavas tu seini siistä hiena huikka chaske kallu.

0: ja det kallik lähtee tievade huijoudu kievohuvu tehtää tahtamäsiin hienien voi tämän jiena olin. Mutta tätä välttä mun vähän röftulu tälle tuollus hip-hoppiin numo outali hip-hop R&B.
1: No tämä on leikku tänne.
0: Mun kanssa leikkuun täkkär hip-hoppiin. Mutta miekalle tuo hasti välillä ofta artista tappe Suomen päälle, Säävis täällä Hilta Länsman Tuomas Norviu ja Utava täällä Taajan Utava Remix.
2: Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mun kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mun kuhkeli. Luven veri, attan

0: Joo, tiedeleibel. Hilda Länsman, Tuomas Norvi, ja Utava tänne. Dajan Utava remix. Mä ei kauan, että noita albumus, mä ei Hilda Länsmanna anmuhan täällä. Ne jo käsvi outalaskiesi.
1: Tähän jopa nukuksäikki.
0: Vielä nukuksäikki. Tuolla Oulu remix Hilda Suomeen. Mutta täällä on jollain nuo, että tällä luopahi, sitten mä ei fäätä, että ne luopahi tämän saattaa. Teimalla farkkaan jäljää, tappi norka päällä vihta, Suomen päällä.

0: En, ja tällä on mun skolokka. Kiitos mun nauts.
1: Joo.
0: Mun amalla Kolbjörn.
1: Mun amalla Lämä Ilantti.
0: Ja mä ne tässä vas ihtin täyvelle, eli nu dudushi ja ailu voi voi.

Chuchu.